0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio

0: Izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: 12 osoba poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u Butleru u saveznoj američkoj državi Missouri. Tragedija se dogodila oko 100 km od Kansas City-a. Stradalo je 11 padobranaca i pilot zrakoplova koji nakon polijetanja nije uspio postići dovoljnu visinu te se naglo srušio.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći

0: Treći su poginule tri osobe, a četiri su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani iz jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
1: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igrat će protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
2: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
3: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
4: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

Dobro jutro ljudi, nadam se da ste dobro i raspoloženo, idemo zajedničkim snagama u još jedan dan, gledaj nas, lomimo polovicu mjeseca skupa i to šestoga mjeseca, ne možeš vjerovat kako se ovi lipi dani tako brzo kotrljaju. Ja sam Mihajlo Perajca i vaše sam društvo sve do 10 sati, popit ćemo tu prvu jutarnju najslađu kavu zajedno i svirat ćemo, puno ćemo svirat, playlista našeg glazbenog urednika Želimira Škarpone je spremna, tu nam i tehnička potpora. Dobro vam jutro i od mog kolege Sandra Bilandžića, ali i od Marijana Bana.

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostrakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Evo, kao i svako božje jutro, gledam vremensku kartu. Sjever zemlje užas, kod njih puste munjice, neće ih kiša mimoić danas. A kod nas ovoga puta ne vrijedi ona što južnije, to tužnije. Kod nas pretežno sunčan dan slijedi. U satima pred nama pratit će nas i jugo. Temperature će rast do 30, ne bi trebali ići preko. Evo, trenutačno je u Splitu 21 stupanj, Šibenčani ustaju na 20, Hvarane na 23, a Dubrovčanima je najviše ugrijalo. Već u 6 izmjerena su 24 stupnja, nije loše. Idemo se mi još malo zagrijati u nastavku stijene, prije njih Josipa Lisac i Magla.

Petar Grašović, na utorku mi nismo ni u ponedjeljak ušli kako treba. Vozači, dobro vam jutro. Još jednom vidim nekoliko obavijesti na Haku. Životinja, to je srna, je na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić. Morate smanjiti brzinu tom dionicom na 40, nema šale po autocesti. Podsjećam vas da morate imati strpljenja još malo, jer su radovi između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba pri kraju. Do 19. lipnja su radovi, znači za nekih 5 dana više nećemo preko Biskog morat kružiti. Također, dobro jutro želim svim Sinjanima. Ima nade i za vas, za nas. Idu radovi u Sinju kraju do 1. srpnja, još 2 tjedna i maknut će privremenu regulaciju prometa kroz Sinj. Završavaju radovi čim krene 7. mjesec, samo strpljivo. U pomorskom prometu sve ide prema planu. Danas će biti uspostavljena komercijalna linija broj 661. To je Split Hvar Korčula. Isplovit će brod iz luke Split u 12:15. To bi bilo to od tih nekih prometnih obavijesti. Ja sam tu na WhatsAppu svima vama dostupna za neku jutarnju čakulu, za bilo kakvu poruku obavijest vozačima. Ako ste vi nešto primijetili, a ja nisam, 091-634-8974. Radojka Šverko je tu za nastavak.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Vaš dan

0: platiti uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz BBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. BBZ Lav tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj BBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak od Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
0: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: pregovori su dugo trajali, a proteklih su

0: Tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
1: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: Ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem Istoku na naša gospodarstva.
1: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
3: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 kilometara. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
2: Jutarnja kronika. Jutro se u splitskim vratima između Braće i Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
4: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici.
5: Toliko jednostavno da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
2: Jutarnja kronika. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
6: Sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
7: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
8: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
1: Pet je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su 3 policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenja njima da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo uljevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta, Ivar Inčić, te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajc.
9: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
10: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
11: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
2: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi, iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih pet mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
13: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren, dala su da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
12: Danas nakon jutarnjeg treninga vatreni će iz Washingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
14: Jak protivnik, dosta dobri igrači, treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi niće ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
12: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clément Turpin.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu superraspusanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na Zibrn, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçao. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu gdje će vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan podjednak po igri, filadelfijski sraz čak 4 pogođena okvira obale Bjelokosti i Ekvadora završen je ipak pobjedom Afrikana sa golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraju 4 sata po hrvatskom vremenu sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelja na tribinama u novoj golijadi pale petarda u meksičkom Montereju bili uvjerljivi s 5-1.
0: O ostalim sportskim vijestima Karlo Plazina.
16: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
17: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
16: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
18: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
22: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Parkalj Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje te vrlo rijetko i u unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhaće umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 30.
18: Oglasi.
24: Ja imam zemni plin
25: i mi se grijemo s njim.
26: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
27: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura. Oglasi.
5: Ovo je vaš radio.
6: Hrvatski radio Knin.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. 7:23. Priključuje se i kninska ekipa na ove valove. Vrijeme je da otpočnemo prvi dio dana ovoga 15. dana mjeseca lipnja. A ta ekipa će biti u sastavu Barbare Alilović i Ivana Katalinića. 15. je dan mjeseca lipnja, kao što sam rekla, kaže nam Wikipedia, imamo još sasvim dovoljno vremena za odraditi sve ono što smo se možda zacrtali 1.1. ove godine. Točnije 199 dana do kraja zemlje. Do kraja ove godine. Na današnji dan mnoštvo zanimljivih detalja. Jedan od njih je taj da je 1215. Ivan bez zemlje, engleski kralj, potpisao veliku povelju slobode. Indijanci su postali građani SAD-a 1924. A isto tako, evo, svakako treba spomenuti da je 1954. na današnji dan utemeljena krovna europska nogometna organizacija UEFA. A upravo o UEFA-i i o svjetskom prvenstvu slušamo svakoga dana, počevši s jutarnjom kronikom, evo, pa čuli smo i malo prije stanje preko bare. Sve su ovo neki pozitivne stvari, pozitivni datumi, barem ovo što sam spomenula, pa onda ćemo pokušati potruditi se u pozitivnom tonu i nastaviti ovaj dan. Recimo i kako je danas Dan grada Rijeke, Dan grada Vrbovca, isto tako i Vidovo, odnosno tradicionalni spomendan u čast svetoga Vida, kršćanskog mučenika iz 4. stoljeća. Ukratko, smatra se zaštitnikom od plesnog bola, također epilepsije i drugih neuroloških bolesti, kao i zaštitnikom glumaca, plesača i mladih ljudi. Pa onda ćemo taman u tom smislu i spomenuti kako baš danas se otvaraju prijave koje će trajati do 30. lipnja na poseban jedan natječaj, odnosno ljetni čitateljski izazov, čitateljske maštarije pod geslom 9 tema u 9 tjedana, a organizira ga Gradska knjižnica Jure Šišgorić. Spominjali smo ga već u našem programu, pa evo samo podsjetnik da se prijaviti možete od danas. Dovoljno informacija odmah ovako na rano jutro. Samo još kratko, temperatura nam je jutro sa 16 Celzijevih stupnjeva u Kninu. Krenule su te svježe, a ljetne noći. Ona svježina koja nas uvodi zapravo u još jedan vrući, predljetni ili ljetni dan, kako hoćete. U Šibeniku je 21 mjeri i Zadara, u Splitu 23. A što nas točno očekuje danas po pitanju vremena idućih dana, čućemo vrlo skoro, za manje od 10 minuta. A da bismo doista čuli što će nam reći dežurni prognostičari, da bismo mogli otpočeti ovaj ponedjeljak usred lipnja, trebalo bi se razbuditi. Pa za sve vas ranoranioce koji još niste baš dostigli onu radnu temperaturu ili se u potpunosti razbudili, ide pjesma za vas. Matija Cek, koji nam je bio u Kninu za Dan grada, i Saša i Mladen od TBF-a. Probudi se!

0: Oglasi.
1: Jesku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jesk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Hrvatski radio Knin. Marketing.
4: Vrijeme je za čuti nešto više o vremenu, vremenskim prilikama, a za to će nas sve, evo, uputiti nas u to Marijan Tadin, kojeg pozdravljam s druge strane telefona. Marijane, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Evo, jutro nam pa je dobro, ne možemo se žaliti. Sunčano je jutro, ima nešto malo na oblake, ali vi to već sve znate.
5: Pa evo, dobro čuti od vas da potvrdimo, ali da uglavnom je sunčano i uglavnom je tiho. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 14 stupnjeva, Knin 16, Zemunik 18, Kaštela, Šibenik i Zadar 21, te Split 23 stupnja. Tlak zraka je malo snižen, u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 21 do 24 stupnja. Danas će biti pretežno vedro, s tim da će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake. Poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Bit će uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab, ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuju se najviše dnevno od 28 do 31 stupnja. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 30, danas očekujemo 30 ili 31. Sutra utorak isto kao danas sunčano, malo nestabilnije vrijeme, nešto malo veća mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu nego danas. Sutra ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra još malo porasti i onda srijede nadalje očekujemo sunčano vrijeme, uglavnom sunčano, može ponegdje biti nešto poslije podnevnih pljuskova, ali uglavnom sunčano i sve toplije, dakle stiže nam pravo vruće ljeto. Danas, dakle, temperatura je negdje do 30 stupnjeva i sunčano, s tim da i danas postoji samo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak.
4: Hvala vam, Marijane. Dugo toplo ljeto svima nama želim, a vama i vašim kolegama ugodan radni dan.
5: Hvala, do slušanja.

0: naglasi.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakon dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin. Ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
3: Hrvatski radio Knin. Marketing.

7:48 je minuta. Dobro jutro još jednom svima, svima vama koji ste u punom pogonu sasvim uobičajenog radnog ponedjeljka, a isto tako i svima vama koji možda sada kod kuće pijete svoju prvu jutarnju kavicu uz omiljeni radio i ne planirate danas ništa, apsolutno ništa posebnoga raditi. S vama su Barbara i Ivan, podsjećamo ovoga ponedjeljka, točno smo na pola mjeseca lipnja. Čuli smo se s Marijanom Tadinom, tko je bio tu čuo je sve, tko nije, evo čuće sad ukratko. Jutros je uglavnom sunčano posvuda i uglavnom tiho, u 7 sati temperatura zraka izmjerena u Gospiću iznosi 14, u Kninu 16, u Šibeniku i Zadru 21, te u Splitu 23 Celzijeva stupnja, a temperature mora se, jučer su se kretale između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka je malo sniži, 1012 hektopaskala. Jučer smo temperaturu bilježili do 30 celzijevih stupnjeva u Kninu, danas nemoguće, već vrlo vjerojatno i stupanj više. Također danas što nas očekuje je pretežno vedro vrijeme, nešto malo na oblake se očekuje poslije podne i uz tu na oblaku postoji mala, mala mogućnost za kratkotrajnim pljuskom, ali evo postoji. Poslije podne nas očekuje slab do umjeren jugozapadni vjetar, a kao što rekoh temperature će ići više no što su išle jučer. Sutra slično vrijeme, možda malo nestabilnije, dakle na oblaka kad stigne malo veću mogućnost donosi za kakvim kratkotrajnim pljuskom. Ujutro bi trebalo biti tiho, eventualno u slabu buru, poslije podne nas očekuje okretanje na jugozapadnjak, također slab, a temperatura će rasti. To je neka konstanta ovoga tjedna, taj porast temperature, pa tako do kraja tjedna očekujemo lovljenje 34, tko zna, možda i 35 celzijevih stupnjeva. Zvali smo i dežurnu službu, odnosno policijsku upravu Šibensko-kninsku. Ono što bilježe u posljednja 24 sata su 3 kaznena djela, te 4 prometne nesreće. Od te 4 prometne, 3 su bile s materijalnom štetom, a ova jedna je, nažalost, evo sa sobom imala jednu osobu sa teškim tjelesnim ozljedama i to baš na kninskom području. Ali evo, to je to što se njihovog izvješća tiče, pa potpisujemo da bude tanko i nadalje. Zvali smo i rodilišta, Knin nije imao posla što se poroda tiče, a u Šibeniku je dočekano jedno žensko i jedno muško dijete. Čestitke svima. Ništa novo. Bacili smo pogled na stranice gradskih uprava, isto tako i županije. Pa tako, grad Knin obavještava da je u postupku izrade strategije zelene urbane obnove grada Knina. Cilj je zapravo razvoj zelene infrastrukture, također integracija MBS rješenja, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, te ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti i još dosta toga. Obuhvaća zapravo opsežnu analizu zelenih i drugih otvorenih prostora na području našega grada, a također obuhvaća i analizu objekata kao potencijalnih elemenata za primjenu načela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Cijeli dokument, odnosno tekst postupka izrade ove zelene strategije možete pročitati na stranici grada Knina, ali ono što je važno za sve vas je da slijedom svega toga pozivaju predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. srpnja dostave svoje prijedloge i svoja mišljenja na prijedlog zelene strategije zelene urbane obnove grada Knina. Pa evo, cijeli tekst pročitajte na samim stranicama grada, te se slijedom toga, ako imate neko svoje mišljenje, neki prijedlog, javite gradu na predloženu email adresu ili putem pošte. Kako evo je već i rečeno, rok za to je 12. srpnja.
Recimo još i kako grad Drniš je objavio cijeli program Drniškog kulturnog ljeta, zaista evo svega ima za svega i svakoga, pa će tako sami Drnišani, svi posjetitelji iz bliže okolice, ali i oni putnici koji budu prolazili kroz Drniš imati na što naići. Vjerujem da će biti tu dosta i planiranih putovanja u Drniš ovoga ljeta. Više ćemo o tome kasnije u našem programu, svakako evo je vrijedno naše pažnje, a i vašega dolaska, pa ako ste nestrpljivi već sada možete kliknuti na stranice grada Drniša i vidjeti što se to nudi. Imamo nešto manje od 10 minuta do kraja ovoga sata, predlažem da zasviramo za to vrijeme, a vraćamo se u 8.

Ušli smo i u Novi Sad, 8 sati i 1 minuta. Vrijeme je za baciti oko na internetske portale. Krenut ćemo s HRT-ovim, dakako, da vidimo o čemu su nam kolege uglavnom pisali protekle noći i odvojili to na naslovnicu hrt.hr. SAD i Iran postigli sporazum o okončanju rata, je li moguće? Daj Bože da je to sad to. Zapalio se samostan nakon ruskih udara na Kijev. Petero ozlijeđenih, ovo je iz rusko-ukrajinskog sukoba. Pucnjava u Filadelfiji, ranjena 3 policajca, napadač je ubijen. Policajci ozlijeđeni dok su vozili za motociklistom koji se nije htio zaustaviti, izvještava policijska uprava Splitsko-Dalmatinska. Razgovor za HRT dao je Luka Sučić, kaže moram trenirati i biti spreman, a izbornik je taj koji će odlučiti. O svemu ovome i još više toga čitajte na hrt.hr. Idemo dalje na Jutarnji da vidimo što se tamo malo piše. Jutros, što se događa s djecom? Alarmantan trend u Hrvatskoj. Dvogodišnjaci kod psihijatra, sedmogodišnjakinje s anoreksijom. Pokušaj suicida bilježe se već među osnovnoškolcima, a broj djece koja traže pomoć raste iz godine u godinu. Opasan hobi, okupirali su Jadran i sve su gori, a pogreške koje rade su katastrofalne. Često se pitam kako prežive. O opasnome hobiju piše jutros Jutarnji list.

Velika škrtica, platili smo unaprijed, a kad smo stigli u hotel nije bilo ni sobe ni povrata novca. Tek smo saznali za užasan trik hotelijera. Bijesni Nizozemci krivca za fijasko pronašli u jednome čovjeku. Sam je prizvao ovo šok na startu svjetskog prvenstva. Doživjeli su reprezentativci Nizozemske. Više o svemu čitajte na Jutarnjem listu. A mi idemo dalje na Večernji. Alarm iz HNB-a. Svako treće kućanstvo živi na kredit. Mnogi su na korak do financijskog sloma. Život s dugom, o njemu piše jutros Večernji list. Zelenski objavio fotografiju s povjerljivim ruskim dokumentima. Putin ovo više ne može zaustaviti. Tajne analize ruskog vrha i Večernji list. Gladijatori u predsjedničkoj rezidenciji. Ovo morate vidjeti, kažu. Trump priredio najluđi sportski događaj ikad. Ispred Bijele kuće održane su brutalne borbe. Zapalio se povijesni simbol Ukrajine, 140 tisuća ljudi ostalo je bez struje. Također, evo, većina ljudi pogrešno podešava svoj hladnjak. Evo što znače brojevi na kotačiću onom kad otvorite frižider i kako spriječiti kvarenje vaše hrane. Idemo dalje na Slobodnu. Ovo je dakle bio Večernji list, a Slobodna jutros donosi priču o splitskim arhitektima i supružnicima koji su pokorili Europu. Pogledajte kakvo čudo su napravili u Dubrovniku, sad je na redu i Pazar. Velika akcija za rođendan Slobodne, šta vridi, vridi, pa evo pogledajte što se nudi na njihovom portalu povodom njihova rođendana. Priče iz mista, pa evo donose priču sa šibenskoga područja. Naši reporteri u Tisnom otkrili mirakule Gospe od Karavaja. Nikad nije bilo lipše i uređenije, a ljudi sve manje. Više o toj priči na Slobodnoj Dalmaciji. Pa kad već oni donose priče iz šibenskog kraja, onda ćemo također naravno i mi. Dalmacija danas nam donosi posebne vijesti iz Zagore koje volimo pogledati. Pa evo o čemu pišu. Ekipa Kafe Bar Argentina odnijela pobjedu na prvoj pekijadi na Svilaji. Prva je to pekijada koja je održana u godini u kojoj Muzej Cetinske krajine Sinj obilježava 70 godina djelovanja. Također, ono što kažu da je gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio čestitku svim darivateljima krvi, naravno uz to je i sam darivao krv, a isto tako otvoren je ovoga vikenda bio i drugi kup grada Sinja i najavljena je izgradnja moderne gimnastičke dvorane. Riječ je o gimnastičkom natjecanju koje se održalo 13. lipnja. I još ćemo samo kratko skočiti do Šibenika. Dva para stoje iza prvog šibenskog džina. Htjeli su napraviti proizvod koji ima okus mjesta iz kojega dolaze, a danas osvajaju međunarodne nagrade. John Malkovich u novom promo spotu HTZ-a ima i predivnih kadrova baš iz naše županije. Evo, riječ je o glumcu hrvatskih korijena. Ako već niste vidjeli, upućujemo vas na stranice Hrvatske turističke zajednice. Pogledajte taj spot, zaista je zanimljiv. Na Baroneu započela sezona koncerata pod otvorenim nebom, a Kevin Jets skijem putuje svijetom, trenutno je u Šibeniku, plan je prijeći i Atlantik. Kaže, Hrvatska mu je predivna. Pa ćemo s tom jednom lijepom rečenicom zaokružiti današnje surfanje po portalima. Vi ostanite i dalje uz nas.

0: oglasi.
1: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Radio Knin, marketing

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Ajmo vidjeti što se nudi. Možda ima nešto i za kolegu Ivana i mene, ha? Ma uvijek ima za svakoga po nešto na burzi rada, pogotovo kad krene sezona. Pa evo, slušajte pozorno i bacite oko na nešto od radnih mjesta koje nam nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Uglavnom su to, evo, ima dosta oglasa za konobare, pa i osobne asistente, kućne majstore, no krenimo redom. Konobari se traže u Tisnome, ugostiteljski obrt Prova traži 2, a rok za prijavu je 15. srpnja. Traže se konobari i u Šibeniku, sportski centar Mandalina traži također 2 konobara, a rok za javiti se je 5. srpnja. Na Lukoilu Kroiša u Vrpolju traže se 4 konobara, rok za prijavu 12. srpnja. Idemo malo na osobne asistente. Evo, osobnog asistenta, ali asistenticu čak 2 traže u Šibeniku udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići, a rok za prijavu je 26. lipnja. Osobnog asistenta također traže, evo, na još jednome oglasu, dakle 3, pa evo još i 4, ali ovog 4. traže za rad u Drnišu. Za sve oglase za osobne asistente u udruzi Kamenčići možete se javiti do 26. lipnja. Pevex u Šibeniku traži trgovce, više njih, javite se do 22. lipnja, a građevinska industrija Rudarstvo Kamenarstvo Kalun iz Drniša traži vozača teretnog vozila tegljača s poluprikolicom. Javiti se možete do 30. lipnja. Preskočila sam jedan, evo ga, kućni majstor ili majstorica. Na taj oglas se možete javiti do 27. lipnja, a raspisuje ga Rudan iz Vodica. U Rogoznici viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, vježbenik, traži ga Šibensko-kninska županija za rad u Rogoznici. Ponavljam, a rok za prijavu je 23. lipnja. Šibensko-kninska županija također traži i višeg savjetnika za prostorno uređenje i gradnju za rad u Rogoznici i za taj se oglas možete javiti do 23. lipnja. A evo ponovno Kamenčići traže također i djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti i psihologa ili psihologinju. I jedan i drugi oglas otvoreni su do 26. lipnja. Kule Travel traži 6 vozača taksija za rad na području Vodica. Rok za prijavu je 27. lipnja. A Leć DOO iz Vodica traži referenta financijskog knjigovodstva. Tu se možete javiti do 24. lipnja. Oglasa ima još dosta. Pa evo, bacite oko svi vi koji ste zainteresirani za novo radno mjesto na burzarada.hzz.hr. 8 je sati i 19 minuta, 15 je dan mjeseca lipnja, ako netko nije siguran koje je doba godine. Djeci su i službeno započeli školski praznici, pa sretno svima, evo još jednom. Sve ove godine i indeksi idu u nastavku, a onda i crvena jabuka za sve one koji su dobro isplanirali ovaj tjedan i negdje su nam na moru.

Balafon. 90,2 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjevnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Pićuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogramsko. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
2: Ispred č, d ispred š.
1: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja, a ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop,
1: Easy Shopping. Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Blodine Card. Vidimo se u Blodinama Knin.
1: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakon dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin, ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: 8:52, dobro jutro još jednom svima, poseban pozdrav šaljemo svima koji su za volanom i koji umjesto možda nekog lijepog krajobraza gledaju zadnji dio auta ispred sebe. Ako ste zapeli u nekoj gužvi, onda samo evo, ako je ikakva utjeha, znajte da niste u tome sami. Ima gužve, pojačan je promet na svim gradskim dakako cestama, obilaznicama, povremeni su zastoji, osobito se ističe Istarski ipsilon, također i pojedine dionice Ličke te Jadranske magistrale. Javljaju nam iz Hrvatskog autokluba da je prometna nesreća na Jadranskoj magistrali iznad grada Dubrovnika, predio Bosanka, tu je promet u prekidu, mogu misliti koja je gužva sada tamo. Povećana je gustoća prometa između Zagreba, odnosno Goričan Zagreb, između Čorova Popovec i Zagreb Istok, i također ono što se izdvaja su čvorovi Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, evo, ali gužva je dakako i na dalmatinskom dijelu prometnica. Policijska uprava Šibensko-kninska donosi nam tjednu analizu prometa. Slično je to sve, evo, moram primijetiti, iz tjedna u tjedan. 21 prometna nesreća se dogodila na području Šibenika, na području Knina 2 i na području Drniša 3. Analiza uzroka opet kaže kako prednjače i neprilagođena brzina kretanja. 25 njih je upravo se dogodilo zapravo zbog te neprilagođene brzine kretanja vozila. Imamo i nepoštivanje prednosti prolaska, a što se tiče kad su se te nesreće dogodile, ponajviše od 8 do 10 sati njih 12, isto toliko i od 10 do 15, od 12 do 14 tek 2. A dani u tjednu opet ponedjeljak, najviše ih se dogodilo baš u ponedjeljak, i četvrtak njih 10, te u subotu njih 6. Ponovno su policijski službenici bili naravno u akciji, prometni prekršaja je bilo poprilično, 360 mjera je zapravo iskazano, a nepropisna brzina prednjači njih 220. Njegoda jeste u prometu, samo polako, čuvajte se, poštujte pravila i možete nam slobodno dojaviti ako ima nekih problema, mi ćemo ih proslijediti ostalim vozačima. Imamo još 5 minuta do kraja ovoga sata, onda donosimo i prve vijesti jutros. Ostanite s nama.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop,
5: Easy Shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu!
11: prihvatili.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
18: HR mreža. Oglasi.
19: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring.

0: in the darkness. The gambler, he broke even, but in his final...
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
2: U Splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara u tijeku je izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljanina, a jedan je nestao. Neslužbeno se doznaje da je u potonulom brodu pronađeno tijelo nestale osobe. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama gdje je nakon snažnog pljuska s tučom voda ulazila u kuće. Gradonačelnica Dragica Ratko i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati.
2: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Potpisivanje dokumenta očekuje se u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijesti objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Vijest o dogovoru ubrzo je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, a objavila ga je i iranska državna televizija. Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale. Četiri su osobe poginule, a 23 ranjene u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu je bila i jedna višekatnica. Najteži napad na Kijev u posljednja dva tjedna slijedio je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U 8 sati Knin mjeri 20, a Šibenik 24 Celzijeva stupnja, gotovo da je u potpunosti tiho i u potpunosti vedro. Što očekujemo u nastavku dana, govori nam Marijan Tadin.
5: Danas će biti pretežno vedro, s tim da će biti nešto slabog do umjerenog razvoja dnevne naoblake. Poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Biće uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab, ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 28 do 31 stupnja.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Disco četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite JISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnji u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, KIK. Uspješni njemački diskonter KIK sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio KIK u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. KIK, više nego što misliš.
2: Radio Knin, marketing.
3: Evergreeni, domaći i strani, u programu.

0: Da, došla je da bude prvak svijeta. Nama preostaje vjerovati u to, jel tako? To je zadatak navijača svakako. 9:25 je gotovo minuta. Stigla je i vijest kako će ogled vatrenih i Gordon Albiona suditi Francuz Turpin. Francuski sudac Clement Turpin vodit će dakle utakmicu između Hrvatske i Engleske 17. lipnja u Dallasu. Turpin je do sada 4 puta sudio hrvatskim nogometašima i u 4 navrata Hrvatska je pobijedila. Pa nemojmo kvariti tu divnu statistiku. Inače, Turpin se smatra jednim od najboljih europskih sudaca. Vodio je između ostalog finale Europske lige 2021. finale Lige prvaka 2022. FIFA-in znak nosio 2010. dok je 2 godine kasnije uvršten u elitnu kategoriju UEFA-inih sudaca. Biće mu to 3. svjetsko prvenstvo, a evo, mi se zaista nadamo da će sve biti fair, pošteno, jer samo tako mi zapravo Engleze možemo i dobiti. No, nećemo o sportu. Ponedjeljak je inače sportski dan u našem eteru, barem ako je sudeći po sportskoj emisiji koja nam obično ide ponedjeljkom iza 11 sati sa kolegom Trutinom. E, od danas, 15. je dan mjeseca lipnja, službeno smo zakoračili u ljetnu schemu, pa nemamo više emisije 3. poluvrijeme ponedjeljkom iza 11, ali svejedno ne možemo mi bez kolege Trutina, tako da ćemo ga cijelo ljeto ponedjeljkom u njegovom terminu zvati telefonski, makar evo da čujemo što nam to ima novoga iz svijeta sporta, a i zaista ne bi bilo uopće zgodno da kako ja, tako i ostale kolegice i kolege, odnosno kolegice s radija, komentiramo sportska zbivanja, možemo vam ih samo pročitati, a kolega Trutin ipak ima neke inside informacije. Eto, čućemo se svakako i s njime danas. U ovome trenutku bacimo pogled na vrijeme, 22 su Celzijeva stupnja u Kninu, Šibenik je na 26, isto toliko mjeri i Splita, Zadar evo kao i Knin na 22. Kod nas već ima nešto umjerene na oblake, ali kako kažu prognostičari, to je ona paučinasta, nije baš previše oblačno, toplo je, u redu je i danas očekujemo visoke ljetne temperature. Jutros nam je dežurni prognostičar Marijan Tadin, razgovarali smo s njime kao jutros, ali i što možemo očekivati u potpunosti od ovoga tjedna. Marijan Tadin.
1: Uglavnom je sunčano i uglavnom je tiho. Temperatura zraka su 7 sati iznosile u Gospiću 14 stupnjeva, Knin 16, Zemunik 18, Kaštela, Šibenik i Zadar 21, te Split 23 stupnja. Tlak zraka je malo snižen, u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 21 do 24 stupnja. Danas će biti pretežno vedro, s tim da će biti nešto slabog do umjereno razvoja dnevne naoblake. Poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Biće uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab, ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuju se najviše dnevno od 28 do 31 stupnja. Temperatura zraka jučer u Kninu porasla do 30, danas očekujemo 30 ili 31. Sutra utorak, isto kao danas sunčano, malo nestabilnije vrijeme, nešto malo veća mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu nego danas. Sutra ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra još malo porasti. I onda srijede nadalje očekujemo sunčano vrijeme. Uglavnom sunčano, može ponegdje biti nešto poslije podnevnih pljuskova, ali uglavnom sunčano i sve toplije. Dakle, stiže nam pravo vruće ljeto. Danas, dakle, temperatura je negdje do 30 stupnjeva i sunčano, s tim da i danas postoji samo mala mogućnost za poslije podnevni pljusak.

Novi fosili, ključe ispod otirača. 9:44 su. Dobro jutro. Još jednom želimo naravno svima vama, osobito onima koji su se možda tek priključili, kojima danas ovaj ponedjeljak 15. lipnja nije možda radni dan. Prošloga tjedna, evo, završila je školska godina, barem što se nastave tiče. Dobro znamo da naši nastavnici i ostalo nenastavno osoblje i ovih dana itekako u školama priprema se sve za dalje. Gleda se tko nije vratio knjige, tko će se morati pridružiti i ovoga tjedna, odnosno idućega u dopunskoj nastavi, upisi u srednje škole, upisi na fakultete, sve sa to slijedi. A u isto vrijeme dugo toplo ljeto mami na totalni zaborav ovih obveza. Evo, ovoga ponedjeljka mi se prisjećamo, mi Kninjani, protekloga vikenda koji je bio u znaku Dana grada. Slavilo se, proslavljalo se blagdan Svetoga Ante. Ovdje u Kninu bilo je mnoštvo događanja, mnoštvo ljudi. I možda je nekima ipak ovoga ponedjeljka bilo nešto teže ponovno se vratiti u neškolske, već u ove radne klupe. A i u Šibeniku je bilo zaista svečano i svakakvih događanja. Dobro već znate, najavljivali smo u našem programu. Svečano je otvoren 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku i doista puno ljudi, puno djece, mladih, roditelja, turista uživalo je na Trgu Republike Hrvatske, gdje je to svečano otvorenje i upriličeno. Jedno je zaista ovo od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala posvećenih djeci i dječjem stvaralaštvu u Europi. Paralelno s otvorenjem festivala održala se i tradicionalna Šibenska noć koja je dodatno obogatila atmosferu u gradu. Inače, ovogodišnji 66. Međunarodni dječji festival održava se od 13. do 27. lipnja, donosi bogat program od kazališnih predstava, radionica, koncerata, izložbi, ulične izvedbe. Nemoguće je to sve uopće i pobrojati ovako u jednom kratkom radijskom javljanju, zato vas upućujemo na stranice MD i da pratite redovito, da vidite gdje se možda možete ubaciti u posljednji trenutak. Ako ne, svakako vas upućujemo i pozivamo da prošetate šibenskim ulicama ovih dana. A bit će šibenskog, odnosno međunarodnog dječjeg festivala i u Kninu. Ponovit ćemo svakako na vrijeme i te aktivnosti, odnosno te satnice. Iskoristit ćemo ovaj trenutak i posebno se osvrnuti i na priznanje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i nenasilja. Naime, učenici osnovne škole Brodarica su zaprimili ovo posebno priznanje. Ova svečana dodjela godišnje nagrade Luka Ritz održana je prošloga tjedna, a posebno priznanje u kategoriji osnovnih škola ove godine pripalo Luci Burić, učenici 3. razreda osnovne škole Brodarica u Šibeniku. Istaknula se toplinom, empatijom i brigom za druge učenike. Kako je istaknuto u obrazloženju povjerenstva, Lucija od prvih školskih dana pokazuje iznimnu otvorenost, spremnost na pomaganje i pozitivan odnos prema vršnjacima. Unatoč svoje dobi, svakodnevnim ponašanjem pokazuje zrelost i suosjećanje koje nadilazi njezine godine te pozitivno utječe na razrednu zajednicu. Ravnateljica osnovne škole Brodarica Maja Molić-Pulušić istaknula je kako priznanje je veliko zapravo priznanje ne samo za Luciju, već i za cijelu školu. Godišnju nagradu Luka Ritz u kategoriji osnovnih škola dobila je Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, a u kategoriji srednjih škola nagrada je pripala Lej Barbić, učenici 4. razreda ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Recimo i još kako nagrada Luka Ritz se sastoji od skulpture, povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 150 eura mjesečno za jednu učenicu ili učenika osnovne škole te jednu učenicu ili učenika srednje škole. Pa čestitke svakako svim laureatima, a osobito ovoj našoj maloj Luciji. I prije no što bacimo pogled dalje u ovaj tjedan, to ćemo ostaviti ipak za idući sat,
Mi smo baš htjeli evo s ovim pozitivnim mislima zaključiti ovaj sat i osobito u ovim danima kada neki se diče svojim školskim uspjesima, neki će se morati posipati pepelom kako pred roditeljima, tako i pred ostalima. Budite blagi prema njima, a isto tako i vi, dragi naši, draga mladeži, budite blagi jedni prema drugima. Nek su nam živi i zdravi, jel tako? Kad se pogleda u e-dnevnik, onda se ova kultna izjava izlači. Maše se glavom, a Ivane. Je, nek su oni nama živi i zdravi. Mi imamo još 10 minuta do kraja ovoga sata, pa evo s tim nekim pozitivnim mislima ćemo u carstvo Mediterana s Blue Vinilom. U 10 vam donosimo nove vijesti, a kako rekoh, u novome satu ćemo baciti pogled unaprijed.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
3: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: oglasi.
1: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakum dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin, ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoj gorenje Multipraktik.
2: Hrvatski Radio Knin. Marketing.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedriglica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedriglice koja je potonula na dubinu od 52 metra. U tijeku je izvlačenje broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
2: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
1: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala tri osobna automobila i jedan motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvorena do 12 sati, a alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je prethodno pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U našoj emisiji u mreži prvog resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
3: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli na novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
4: Nemamo mi ništa protiv, ni udruga hrvatskih sudaca, ni suci, da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela, ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak, dakle taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
1: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove godine u redovitom roku prijavila su ukupno 30.703 pristupnika. I još o vremenu, u 9 sati Knin mjeri 22, a Šibenik 26 Celzijevih stupnjeva, zabilježen je slab vjetar. A u nastavku dana što možemo očekivati od vremena, govori Marijan Tadin.
5: Danas će biti pretežno vedro, s tim da će biti nešto slabog do umjereno razvoja dnevne naoblake. Poslije podne postoji samo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Biće uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab, ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti iste kao jučer ili malo više, očekuje se najviše dnevno od 28 do 31 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: naglasi. Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.
3: Protekloga vikenda na našem području ne samo da je bilo dosta zanimljivih događanja, bilo je i značajnih sigurnosnih događaja koje prijavljuje i o kojima skrbi i brine naša policijska uprava Šibensko-kninska. Ono što je prijavljeno je krađa i oštećenje tuđe stvari i to kako slijedi. 14. lipnja jučer, dakle u Šibeniku, nepoznati je počinitelj 54-godišnjoj državljanki Nizozemske iz torbice otuđio novčanik s dokumentima, bankovnim karticama i novcem. Istoga dana nepoznati počinitelj oštetio je osobno vozilo u vlasništvu 40-godišnjakinje, a time joj je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 300 eura. Protiv nepoznatih počinitelja iz prvog i iz drugog slučaja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija na terenu provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. Imamo i servisnu informaciju, naime od petka 12. lipnja na svim gradskim i prigradskim linijama javnog prijevoza u gradu Šibeniku stupa na snagu ljetni red vožnje. Detaljni ljetni red vožnje za svaku pojedinu gradsku i prigradsku liniju bit će dakle od petka, i jest, provjerili smo, dostupan na službenim internetskim stranicama gradskog parkinga, pa možete slobodno tamo baciti pogled ukoliko ovisite i računate na linijski, gradski i prigradski prijevoz. Ljetni raspored vožnje bit će na snazi od početka nove školske, do početka, ispričavam se, nove školske godine u rujnu, a onda će se promet zapravo ponovno odvijati prema jesenskom rasporedu. Izvijestili su tako u četvrtak iz gradskog parkinga Šibenik. I obavijest svima onima koji primaju doplatak za djecu. Doplatak za svibanj će započeti s isplatom 17. lipnja za 2 dana. To je dakle riječ o isplati naknade za svibanj 2026. Taj će doplatak za djecu dobiti 119.432 korisnika za ukupno 249.302 djece. Ako vam se nešto ne bude uklapalo ili imate kakvih drugih pitanja, iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kažu da stoje na raspolaganju. Bilo kojim radnim danom od 8 do 16 sati tu su infotelefoni, ali isto tako i mrežna stranica HZMO-a www.mirovinsko.hr. Mišamo se uz ovaj instrumental Michaela Jacksona u podlozi. U Kninu 26 celzijevih stupnjeva u zraku trenutno. Šibenik je također na 26, toliko mjerimo i u Splitu i na Hvaru. Zadar je par stupnjeva ispod, 23 je u Zadru. Evo samo usporedbe radi, Karlovac je na 15 celzijevih stupnjeva, tamo je nekako grmljavinsko nevrijeme već stiglo, isto tako i na sisačko i varaždinsko područje, a kod nas evo uglavnom sunčano, u Makarskoj je 27 celzijevih stupnjeva, isto koliko i u Komiži. Najavili su nam za danas poslije podne moguće kratkotrajno nevrijeme, odnosno pljusak, prolazni pljusak, pravi ljetni, sutra već s malo većom vjerojatnošću za poslije podnevni pljusak, ali ono što je konstanta ovoga tjedna, to je da temperature rastu i pretežno će nas pratiti sunčano, pravo ljetno, toplo i vruće čak vrijeme. 10 je sati 27 minuta. Ono što vas očekuje u nastavku, dragi moji, iako je ljetna shema stupila na snagu, ne mijenja vam se toga previše, barem ćemo se mi potruditi da vam se ne mijenja previše, odnosno da i dalje guštate uz vaš Hrvatski radio Knin. Neki od vas guštaju toliko da nam i pišu poruke, pa evo, Bilo bi zaista lijepo uzvratiti pozdrave. Vraćamo pozdrave našoj dragoj slušateljici Smiljevaca, Ivančica, koja je uvijek tu s nama i često nam pošalje nekakvu porukicu pozdrava. Uživajte nam, Ivančice, i dalje, a prenijeli smo i glazbenom uredniku vaše pohvale. Evo, Barbara i Ivan su s vama još uvijek u nastavku programa. Uživajte u glazbi koju je za vas i nas složio kolega Sorić.
4: Oglasi.
5: Hrvatski lanac Vahom stiže u Knin i donosi najpoznatije svjetske brendove tehnike. 18. lipnja dođite u Vakom trgovinu u Stop Shopu Knin i iskoristite velike popuste. Vakom, tehnika dostupna svakom. Vakom stiže u Knin. Ugrabite Gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Slaven Bušić.
1: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšiću kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama gdje je nakon snažnog pljuska s tučom voda ulazila u kuće. U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika. Obvezni je to predmet i polaže se na jednoj razini. Sutra će pisati esej. Sastavni je to dio ispita iz hrvatskog jezika, a u petak je prema kalendaru mature ispit iz engleskog. Čelnici G7 sastaju se u francuskom odmaralištu na Ženevskom jezeru. Nedugo nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o završetku rata. Na summit bi trebao doći američki predsjednik Donald Trump, čiji su globalni potezi već ostavili posljedice na pojedinim članicama skupine. Uz temu Irana, čelnici 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta razgovarat će i o Ukrajini, rješavanju globalnih ekonomskih neravnoteža, te o nabavi ključnih minerala izvan dominantnog dobavljača Kine. Vrijeme 26 stupnjeva je i u Kninu i u Šibeniku. Danas će biti pretežno sunčano i toplo, a kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Marijan Tadi.
2: Sutra, utorak, isto kao danas sunčano, malo nestabilnije vrijeme, nešto malo veća mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu nego danas. Sutra ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra još malo porasti.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin. Ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Radio Knin. Marketing

0: Evo nas opet uz ove taktove Michaela Jacksona. Dobar dan ili dobro jutro još jednom želimo svima. 11 je sati i evo gotovo i 17 minuta. U ovome satu, kao što sam rekla jutros, posvećeni smo sportom. Unatoč tome što smo završili s jesenskom i započeli s ljetnom shemom našeg programa, naravno da ne možemo bez kolege Trutina ponedjeljkom. Za početak pozdravljam ga preko telefona. Kolega Davore, dobar dan.
1: Pozdrav Barbara, tebi i svima u studiju, naravno slušateljima.
0: Je li tebi draža ova verzija ležernija u kojoj nam se javljaš iz Šibenika ili što, ili ona jesenska kad dolaziš svakog ponedjeljka?
1: Pa iskreno, ipak mi je draže kad sam tamo uživo, kad ima ta interakcija, kada sam tu s kolegama, nekako je se i lakše i ovako, ipak telefonom, ali evo, bolje išta nego ništa, ono što se kaže.
0: Dobra je i promjena ponekad, evo, da nas se poželiš vidjeti, a i mi tebe. nego ponedjeljak je već i po navici dan za malo više sporta. Jutro smo već evo i mi nešto iskopali, ali jako malo i na kapaljku, jer naravno da želimo više čuti tebe kako govoriš o tim temama, a svima su reflektori naravno upereni, a gdje drugo nego preko bare i svjetsko prvenstvo koje je već evo otpočelo.
1: Je, tako je, Barbara, u pravu si. Svjetla pozornice su usmjerena prema Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Evo, vjerovali ili ne, danas je već peti dan svjetskog prvenstva. Dugo smo to očekali kada je završilo ono prethodno u Kataru. Rekli smo kad će sad ta Amerika, ali evo, nekako sve to leti. Kažem, danas su na rasporedu 4 nove utakmice. Izvojio bih, dakle, 2 ogleda između Španjolske i Zelenortskih otoka. Jedna od tih onako malo egzotičnih reprezentacija koje su udjelio na ovogodišnjem izdanju Mundijala. Te od 21 sat Belgija-Egipat, a Španjolci igraju od 18 sati. Pa oni koji nisu na plažama, eto, moći će se posvetiti gledanju tog susreta. Jučer je bio najzanimljiviji dan, odnosno najefikasniji dan, upale, mislim, čak 19 golova. Osobno, evo, ja sam uživao sam gledajući utakmicu između Nizozemske i Japana.
0: Znači, nisi jedini.
1: Vjerujem da nisam jedini. 4 pogotka, uzbudljivo do samog kraja. Evo, Barbara, mi smo i upoznali te Japance, zaista su nezgodni. Ne predaju se nikad, evo, i to su jučer pokazali. 2 puta su lovili za ostatak odličnih Nizozemaca i na kraju su uspjeli. Ta upornost im se isplatila, došli su do tog pogotka, mislim, u 89. minuti, završilo je 2-2. A ne znam jesi li gledala, Barbara, onu utakmicu između Njemačke i Kurasa.
0: Jesam, nekako, krajičkom oka.
1: Krajičkom oka, da, 7-1. Ali evo, malo ironije, kažu ovi Kurasao, pa kad je Njemačka mogla nabiti Brazilce 7-1, onda zašto nas ne bi mogli, ipak su oni još jedna egzotika.
0: Mislim da mogu biti sretni ova mala ekipica, to je inače država sa svega državica. Nekoliko desetaka tisuća stanovnika i zaista,
1: Splita,
0: zaista mogu biti sretni sa onim što su pokazali.
1: Istina, makar evo recimo možda naši slušatelji koji možda malo slabije prate nogomet, igrači Kurasa igraju u dobrim klubovima, konkretno ovaj Jürgen Lokadija je igrao godinama u PSV-u, jel? Koji je nizozemski velikan, većina njih igra u jakoj Eredivisie u nizozemskoj prvoj ligi. Tako da nisu oni baš ono za podcjenjivanje, ali evo, ipak još su taktički dosta zeleni, imaju najstarijeg izbornika na svjetskom prvenstvu, također Nizozemca, Dika Advokata, 79-godišnji trener koji je 3 navrata vodio reprezentaciju Nizozemske, bio je izbornik Srbije, evo i to, mislim da je vodio i Japan, Koreju, baš je jedan iskusan trener.
0: A mi se lako nekako poistovjetimo sa tim, kako se kaže vani, underdogs,
1: da,
0: se nekog podcjenjuje i kada je mala država u pitanju, a ovako srčana, mi znamo kako je to, tako da svaka čast svakako i za jednu i za drugu stranu. Imamo svakako još puno toga za najaviti od svjetskog prvenstva, ali preostaje vam zapravo pratiti, dragi naši, prvi, drugi, pa i sve zapravo programe i platforme Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog radija i znaćete sve i vidjeti sve prvi. Mi ćemo također na neku svjetsku pozornicu, ali ona koja daje svoje glumce na toj pozornici upravo iz Knina. Naime, naš najuspješniji taekwondo klub na ovim ovim prostorima, to je taekwondo klub Div Knin, i dalje nastupa i dalje bilježi odlične rezultate.
1: Tako je, evo, članovi taekwondo kluba Div iz Knina nastupili su proteklog vikenda na Zadar Openu, jednom dosta jakom međunarodnom turniru, i vratili su se iz Donatovog grada okićeni sa 9 novih medalja.
0: Ma,
1: toga,
0: nevjerojatno.
1: Da, 4 zlata, 3 srebra i 2 bronce. Čestitke članovima Diva, ali i posebno njihovom treneru Draganu Pinjuhu, o čemu ti imaš nešto više kazati.
0: Upravo tako, naši su slušatelji već upoznati. U povodu Dana grada i blagdana Svetog Ante održana je u petak svečana sjednica gradskog vijeća grada Knina, a ona po svojoj evo tradiciji dodjeljuje priznanja zaslužnim građanima. Među njima ima više zapravo sportskih djelatnika, evo samo ću kratko spomenuti da je i Bruno Rašić kao sportski radnik za dugogodišnji aktivan rad na poboljšanju materijalnih uvjeta i statusa sportaša grada Knina zaprimio nagradu grada, dakle za izniman jedan doprinos razvoju kninskog sporta, a među laureatima je bio i spomenuti Dragan Pinjuh, osnivač i trener taekwondo kluba Div Knin. On je dobio nagradu grada Knina za životno djelo. Evo što je rekao gospodin Pinjuh našoj Lidi na samoj sjednici.
2: A ovu godinu smo bili blizu Evropsko seniorsko prvenstvo, tu smo uzeli 5. mjesto, nadomak medalje, ali već nas sad očekuje 8. mjesecu mediteranske igre i Evropsko studentsko prvenstvo, i zato smo podredili Grand Prix i Evropsko kadetsko prvenstvo i vjerojatno Evropsko do 21. godine. Obzirom kako smo mal grad, obzirom da to baza članova nije kao nekih većih gradova po 200 članova, mi konstantno izbacujemo što u kadetskoj, što u juniorskoj, što u seniorskoj konkurenciji, konstantno imamo nekog reprezentativca. Meni je iznimna čast što sam primio ovu nagradu. Ja se zahvaljujem Hrvatskom taekwondo savezu na toj nominaciji i ukazanom povjerenju i gradu Kninu, što je prepoznao moj rezultat i rad koji godinama ostvarujemo. I posebnu zahvalu upućujem svojoj obitelji koja je uz mene podnosila mnoga odricanja zajedno sa mnom, podredila veliki dio života u stvaranju uspjeha svih naših sportaša. I ova nagrada nije samo priznanje meni, nego već i svim sportašima, trenerima, ljudima koji svakodnevno ulažu trud i razvoj u sport.
0: I ne smijem još jednu stvar zaboraviti. Davore, to isto ne znam da li znaš. Naš Robert Mišković, koji igra u malo nogometnom klubu Kijevo, pa i on je na svečanoj sjednici zaprimio posebnu nagradu, ne do duše za sportski uspjeh, ali svakako povezano je ta njegova reakcija, sigurno sam, i sa sportskim duhom. Naime, on je prošle godine imao jedan nesebičan čin humanosti i doprinio je sa svojom reakcijom upravo društvenoj zajednici kroz iskazanu hrabrost i pruženu pomoć osobi u nevolji, pa je evo i Robi zaprimio grb grada Knina.
1: Baš lijepo, čestitke s moje strane svim laureatima koji rade na promicanju kninskog sporta.
0: A evo, baš sam se i uklopilo da s Robertom najavimo iduću sportsku vijest. Robert, kao dugogodišnji igrač malo nogometnog kluba, sigurna sam da ne zaobilazi malo nogometni turnir Sveti Ante u Kninu, da pače jedan je od glavnih zvijezda našega turnira. Svakoga dana malo nogometni turnir na La Rosa Ledi, jel tako sam dobro rekla?
1: Tako je, dobro.
0: Poziva sve najbolje krem de la krem iz malo nogometnog svijeta, da. A to prate i brojni posjetitelji.
1: Pa evo, znam da ti osobno voliš vratiti na La Rosa Ledu, kako vi Minu kažete, onako kolokvijalno, aludirajući naravno na poznati stadion u španjolskoj Malagi. Jučer odigrane 4 utakmice, jedna u veteranskom dijelu, Livno Bus, koje pikira, koliko čujem, na sam vrh, pobjeda uvjerila 6-1 protiv Čulin Mlina. Onda u ostalim dijelovima turnira Beštije protiv ekipe 6-0, mislim da nisam siguran protiv kojeg, ali Beštije su pobjedile 6-0 u toj utakmici. MNK Fortress, koji se natječe u županijskoj ligi Šibensko-kninske županije, je bilo bolje od ekipe Udruge građana 6-5:2. I u posljednjoj utakmici Cafe Bar Baltazar je bio uvjerljiv protiv pizzerije Pizzo Bello rezultatom 8-2. Nije 7-1 kao njemačka Kurasava, ali ovo nije loše, ovih 8-2.
0: Ovo malo prije, ekipa Stermina je ekipa Stermina, završila s 0, a Beštije sa 6 pogodaka.
1: Tako je, tako je. Eto, nije se dobro povela ekipa Stermina, morat će još trenirati na terminima.
0: Ma, ekipi Stermina je, čini mi se, najbolje na terminima. Ali neka njih
1: popravi.
0: Nama svakako, naravno.
1: Apsolutno.
0: I svaki ovaj sudionik i svaka ekipa pridonosi brojnosti i ukupnome doživljaju posjetitelja na samome turniru. Mm-hmm. I danas je, evo, novi dan, odmaralo se samo za Svetog Antu.
1: Da, i primjereno kako se i naziva mm-hmm. turnir.
0: Tako je. Evo, to je onako jedan kolaž informacija sa sportskih tribina i borilišta što se tiče naših granica. A preko granica imamo i tu naravno mnoštvo toga za spomenuti.
1: Pa tako je, Barbara. Evo, spomenuo bih, dakle, veliko slavlje košarkaša New York Knicksa koji su osvojili titulu, vjerovali ne, prvu poslije 1973. godine, znamo koliko je to poznata NBA franšiza, ni sa slavnim Petom Ewingom nisu osvajali zadnji put u finalu 99. godine. Sada su bili uvjerljivi protiv favorita San Antonio Spursa 4-1 u finalu, dakle, jednostavno su ih pregazili. A poslije će vjerojatno u idućim godinama osvajati te titule, imaju zaista sjajnu momčad. S NBA bih malo preselio na teniske terene, velika pobjeda Osječanke Done Vekić koja je osvojila London BTA turnir iz serije 500.000, to je njen prvi osvojen turnir iz te velike serije, ukupno sedmi turnir, u finalu je bila bolja baš od engleskinje Radu Kanu. A još jedan Englez je imao razloga za slavlje jučer u nedjelju, a to je naravno vozač Formule 1, slavni Lewis Hamilton, koji je pobjedio na velikoj nagradi Katalonije i to je njegova prva pobjeda u Ferrariju. Sjećamo se kada je briljirao u Mercedesu, sedmerostruki svjetski prvak, ovo je bila ukupno 106. pobjeda u njegovoj dugoj karijeri.
0: Sjajno.
1: To je što se tiče ovih, da, sjajno, baš ovih svjetskih događanja. Ali evo, ako se slažeš, Barbar, još bi se malo mogli vratiti na nogomet, malo najaviti Hrvatsku protiv Engleske i malo se spustiti na ove domaće terene na HNL.
0: Može, da pače. To nam je domaći teren, tu uvijek imamo
1: domaći.
0: Više za prokomentirati i evo 4 milijuna izbornika i trenera na raspolaganju.
1: Da, ali samo jedan odgovara za sve, koji je zato dobro i plaćen i on će, vjerujem, opet dobro odraditi svoj posao, naravno riječ o našem izborniku Zlatku Daliću. Naša reprezentacija, evo, kao što vjerujem većina naših slušatelja zna, igra u srijedu 22:00 u Dallasu, dakle u Teksasu, protiv reprezentacije Engleske, naših starih znanaca. Danas naša reprezentacija iz naše baze u Aleksandriji pokraj Washingtona leti za Dallas. Ono što je bitno za kazati, prema posljednjim informacijama, nema ozlijeđenih u našem taboru, u našem kampu. Luka Modić, naš nezamjenjivi kapetan, je trenirao bez maske, vrlo vjerojatno će i nastupiti protiv reprezentacije Engleske bez te zaštitne maske. A što se tiče te utakmice, više problema čini se ima engleski izbornik Tuchel, jer čini se da neće moći računati na Bukayo Saku, sjajnog krilnog napadača Arsenala, ali Englezi imaju zaista izvanredne igrače, tako da ako ne igra ovaj igrač, jedan drugi, možda čak i neka lošija varijanta za nas. Kad već spominjem Njemca Tuchela na klupi Engleske, kazat ću da možda imamo jedan mali tu poguranac, evo, ja se barem to nadam, jer tu utakmicu sudi Francuz Turpan. A zašto spominjem Turpana? Zato što je Turpan 2023. godine sudio uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna, kojeg je tada na klupi vodio baš aktivan engleski izbornik Tuchel, protiv Manchester City-a. I Tuchel očito nije bio zadovoljan suđenjem francuskog suca, imao je stalni nekakav sukob s njim, ovaj mu je pokazao dva žuta kartona, isključenje, poslije toga ga je Tuchel nazvao sucem E kategorije. E, sad vidjet ćemo je li mu Turpan to zapamtio, hoće li malo nam pogurati na svoj nekoj odluci, normalno, ne smije, ipak je ovo najveća svjetska pozornica, ne smije.
0: Čini mi se da sam jutros pročitala, 4 puta nam je sudio i sva 4 puta je Hrvatska pobjedila.
1: Eto, vidiš, znači, hvala ti na tom podatku, nisam ga nigdje registrirao, ali evo, kad to nekako sinergiziram, mm-hmm. ako kažem svojim podatkom, da nije baš u najboljim odnosima s Tuhinom, ko zna, možda nam, evo, to bude nekakav i presudan detalj, ali naravno morat ćemo i tu pokazati pravu partiju, pravo izdanje, i ja uopće ne sumnjam da ćemo biti takvi.
0: Tako je, neka je samo sve fair i pošteno, i ja sam sigurna da mi njih onda bez
1: da,
0: problema
1: dobijemo. Da, kako se ono kaže.
0: Ako baš ne može, znamo.
1: Znaš,
0: evo, spominješ Dallas, pa moram se ja tu ubaciti. Često se smatra jednim od najsportskijih gradova u SAD-u, a ponajviše znamo zbog čega je to, zbog velike četvorke, jel? NFL, NBA, NHL, MLB, znači to je dom svih tih četiri velikih franšiza,
1: da,
0: i tu nam je i nogometni klub FC Dallas, a tamo je naš reprezentativac Petar Musa, pa evo, nek nam bude lijepo u Dallasu.
1: A ja ne vjerujem da neće biti, tako da ćemo se radovati, nadam se, u srijedu, tamo negdje oko ponoći.
0: Mm-hmm, vjerujem da hoćemo. A
1: da,
0: evo, završit ćemo ovo naše druženje, ovu našu pričicu. Žao mi je sad što nisam i kavu ponijela, baš smo se lijepo ja i ti napričali. A ne možemo ni jednu kavu završiti, kako to obično biva, bez da se prokomentira domaća nogometna liga.
1: Tako, evo, danas pripremama počinju i neki naši prvoligaši, konkretno splitski Hajduk. Trener Garcia okuplja svoje okrnjene trupe, moram kazati, jer se očekuje tek nekih 16 igrača, dosta njih je razosuto poput rakove djece na različite adrese. Znamo da su redove Hajduka napustili već neki igrači, konkretno mislim da je najviše žao navijačima bili što je otišao Ante Rebić, što nije uspio naći zajednički jezik s novim sportskim direktorom Poljakom Grafom. To je nekako i najveća razočaranje za navijače, jer se očekivalo da će ostati. Marko Livaj još uvijek nije potpisao novi ugovor, iako on još ima važeći godinu dana do ljeta 2027. godine. Neki igrači su na odlasku, poput Krovinovića, poput Šarlije, Gljamona, tako da vidjet ćemo što će biti s njima. Za sada samo dva dolaska, rekao bi dosta skromna, Kosovac Veznjak Bruti i jedan mladi dinamovac, nadaren junior Anđelo Šutalo, koji je angažiran i u našoj u 19. reprezentaciji. I evo, još možemo kazati, Barbara, da su sutra izvlačenje parova predkola prvog i drugog predkola Europske lige. Znamo da Hajduk nastupa u prvom predkolu, pa ćemo saznati s kim će se sučeliti Splićani. 9. i 16. srpnja su na rasporedu prve utakmice, dakle Europske. Još uvijek će trajati svjetsko prvenstvo. A isto tako, ponovit ćemo da Hrvatska nogometna liga kreće 31.7. a Hajduk igra protiv Varaždina.
0: I onda kažu duga ljetna stanka, nismo se niti okrenuli, evo već nam kreće novi ciklus.
1: Pa je, evo, kažem, krenut će europske utakmice, a još će se igrati svjetsko prvenstvo u Americi.
0: Od srca, dakle, svim našim klubovima, dakle, bez obzira na pripadnost osobnu i boje, svima želim blagi ždrijebi, što dulji ostanak u svim mogućim ligama. To je samo dobro za naše domaće lige i domaće sportaše i našu djecu i, evo, cijelu širu sliku, ako ćemo o tome. Imamo, evo, ispravak putem mobitela. Nešto smo krivo rekli, odnosno ti si nešto krivo rekao, ali evo, nije uopće problem. Ispravit ćemo naravno podatak kada smo govorili o malom nogometnom turniru Svetoga Ante. Prva odigrana utakmica, odnosno ona koja se odnosi na veterane, nešto je tu krivo rečeno, ali evo, ispravak, dakle, malo nogometni klub Čulin Mlin 1 pogodak, NK Dinara Knin 6 pogodaka.
1: Aha, dobro.
0: A ekipa Stermina 0, a Beštije 6. Evo, u svakome slučaju, sve ovo možete pratiti i na društvenim mrežama malo nogometnog turnira Sveti Ante Knin, koji su jako aktivni i redovito izvještavaju o svim utakmicama, kako onim odigranim, tako i onima koje će se tek odigrati. A kolega Trutin i ja ćemo tu i tamo nešto prokomentirati ponedjeljak.
1: Dobro, naravno. Hvala ti, Barbara, za javljanje i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Tako je, lijepo nam ostaje, čuvaj nam Šibenik i ugodno kupanje želimo.
1: Hvala i tebi, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Bio ovo kolega Davor Trutin, koji je, evo, zakoračio zajedno s nama u ljetnu schemu našega programa, pa ćemo ga čuti i idućega ponedjeljka telefonom. Ostanite uz naš program.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
2: Radio Knin. Marketing

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Matija Cvek zabavljao je naše sugrađane i goste ove subote na večer na Središnjem Kninskom trgu u sklopu proslave Dana grada i zaštitnika Svetoga Antea. Evo sad smo ga čuli u našem programu. Mi se ovdje nekako u ovim, pa recimo to, ruralnim krajevima moramo nekad čak i više podsjećati na to koliko blagodati oko sebe zaista imamo i ovi naši uvjeti života, koliko god da su možda teži i siroviji od onoga što mislimo da, da drugi ljudi imaju, zapravo divno nam je živjeti ovdje gdje živimo. Imamo tako priliku, evo kako nam i naša slušateljica Ivanka šalje preko WhatsAppa, probuditi se, baciti pogled u desno, a ono lastavice te bude koji su napravile si svoj novi dom u sklopu njezine, evo, njezinoga balkona. Kaže, male svađalice uveseljavaju, buđenje uz njihovu jutarnju priču je dar, evo, priroda na balkonu. Pa čak i ako ste na balkonu, dakle u zgradi, imate, možete imati doticaj sa prirodom, osobito ako ste u kući, pa samo to malo vrta, malo travnjaka ispred vrata koliko puno znači. Evo, podsjetnik na to, nema na čemu. S druge strane, danas je posljednji dan kada se zaprimaju prijave ukoliko ste zainteresirani, zainteresirani stočar sa šireg područja Vrlike i Knina. Riječ je o pozivu za prikup i odvoz ovčje vune koju smo već evo ispominjali kroz naš program, a odaslan je od strane ekološke udruge Krka Knin još u travnju, evo krajem travnja. Riječ je o toga da kroz projekt Mosaic of Life razvijen je održiv lokalni model zbrinjavanja kojim se ovaj prirodni resurs nastoji ponovno valorizirati. Pa evo, tijekom sljedećih 5 godina planirano je organizirano prikupljanje i besplatan odvoz ovčje vune, za koju znamo svi zapravo ne postoji neki strukturirani, organizirani način zbrinjavanja, a cilj je zapravo njezino održivo zbrinjavanje i stvaranje dodatnog potencijalnog izvora prihoda za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Kontakti za prijave, i podsjećam, danas je posljednji dan kad se prijave zaprimaju, 022-664-608, možete se javiti i na e-mail info@eu-krka-knin.hr ili svratite osobno evo do ekološke udruge Krka, oni se nalaze na adresi Tvrtkova 3. Inače, ekološka udruga Krka organizirat će prikupljanje i odvoz vune, dok otkup vrši FEMA DOO iz Otočca po cijeni od 30 centi po kilogramu vune. Sva će se ona koristiti u proizvodnji prirodnih gnojiva za biljke te ekoloških repelenata koji su već dokazano i kako dobri, poželjni za poljoprivredu, i sama ova spomenuta tvrtka je za ovaj, za ove repelente dobila već hrpu nagrada. U idućem satu ćemo se osvrnuti malo na ono što nas očekuje ovih dana. Ima nekih zbivanja danas na području Šibenika, imate gdje večeras otići i u Kninu, a objavljeno je i cijelo kulturno ljeto, zabavno i kulturno ljeto grada Drniša. Čućete, sigurna sam, ako ne već danas, vidjet ćemo što naš Sora kaže, najavit ćemo i ostatak zbivanja u kulturi i zabavi i na području Knina za ovo ljeto. Pa evo, ostanite svakako u uz nas, sad je 11:52 i do vijesti točno u podne. Oglasi.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati, Vakon dolazi. 17. lipnja u 11:15. Nazovi Radio Knin, ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
3: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata narastao je na 4. Svi su iz Češke. 4 ozlijeđenih prevezeno je u Splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Počele su pripreme.

0: kojima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, a istraga će se ići prema završetku.
1: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova.
2: Rusija je noćas ponovno izvela val balističkih raketnih napada na Kijev i druge gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba, deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je poginulo 4 ljudi, a u Harkivu 5 vatrogasaca koji su stradali tijekom gašenja požara i spašavanja civila. Pogođena je Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske povijesti i mjesto svjetske baštine UNESCO-a. Ukrajina je izvela napad na ruski grad Tulu, poginule su 3 osobe. Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji iz 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
3: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
2: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora. Od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi put uvodi se sektorski model dodjele sredstava preko natječaja koji je predstavio resorni ministar David Blajčić.
4: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
2: Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslije podne pogodilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile mnoge ceste i dvorišta. Tuča je ponovno nanijela štetu u pograničnom području sa Slovenijom. Trenutno je pretežno vedro, u 11 sati Knin mjeri 28, Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana sunčano uz poslijepodnevnu vjerojatnost za kratkotrajnim pljuskom. O vremenu sutra govori Marijan Tadin.
5: Sutra utorak isto kao danas sunčano, malo nestabilnije vrijeme, nešto malo veća mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu nego danas. Sutra ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra još malo porasti.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Znam da smo posebno osjetljivi na obavijesti o obustavi pitke vode, zasigurno nakon prošlotjednog iskustva, ali evo, važna obavijest iz komunalnog poduzeća, odnosno donedavnog komunalnog poduzeća, sada vodovoda i odvodnje Šibenik, podružnica Knin, već su isključili vodu, hitno su je morali isključiti samo za mali dio ulica zbog puknuća cijevi, tako je evo bez vode trenutno ostao dio Trpimirove ulice, cijela Preradovićeva, Horvatićeva i Krajnčevićeva. I ono što se očekuje jest završetak sanacije ove puknute cijevi i ponovna uspostava pitke vode kroz sat vremena. Evo, računajte sat vremena do otprilike 13:30 da nećete imati vodu. Ponovimo, dio Trpimirove, Preradovićeva, Horvatićeva te Krajnčevićeva ulica. Puknuće je locirano i sanacija je u tijeku. 12:11. Vraćamo se glazbi, a onda uskoro ćemo nastaviti naš program s par najava gdje se može ići, ipak ljeto je počelo, a mnoštvo je događanja u tijeku.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Godine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Pokvarila se sjeckalica dok sjeckaš luk? Nemoj plakati. Vakum dolazi. 17. lipnja u 11.15. Nazovi Radio Knin. Ispričaj svoju nezgodu s tehnikom i usvoji gorenje Multipraktik.
3: Hrvatski radio Knin. Marketing.

12:40, bacamo pogled na prohodnost naših cesta, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, autocesti A1 između Naplata Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i Krčko mostu u oba smjera. Zastoj i kolone su u svim zonama radova. Osobito se ističe Istarski Ipsilon između čvora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Prometna nesreća između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca smanjena je dozvoljena brzina na 60 km/h, a radova, kao što sam rekla, ima posuda, pa ovisno o tome, dragi moji, u kojem smjeru se krećete ili planirate uputiti, bacite pogled na Hrvatski autoklub gdje imate po interaktivnoj karti označeno onim znakićima gdje se radi i što se točno radi. Spomenuli smo već kako će isplata doplatka za djecu biti ove srijede 17. lipnja. Istoga dana će započeti i sa isplatom nacionalne naknade za starije osobe za svibanj. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.398 korisnika, a za to je osigurano 3.101.330,42 € iz državnog proračuna. Riječ je o nacionalnoj naknadi za starije osobe koja od 1. siječnja ove godine iznosi 160,22 €. S ovim dobrim vijestima valjalo bi nastaviti s dobrim vijestima. Evo, rekla sam, imate gdje za otići večeras ovoga vikenda, točnije u subotu, veliko svečano otvorenje 66. Međunarodnog dječjeg festivala. Sjatili su se brojni mališani, ali i njihovi roditelji, poznanici, obitelj i ostali turisti i posjetitelji grada Šibenika, i tako će biti idućih tjedana. Jutros je započeo radionički program Međunarodnog dječjeg festivala na području cijelog Šibenika, više od 1000 je upisane djece pod stručnim vodstvom. Danas službeno započelo rad u više od 50 različitih kreativnih, likovnih i dramskih radionica. Od podne započeo je likovni program festivala u studiju Galerije Svetoga Krševana, a u 19 sati počinje glavni kazališni program za djecu, i to u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Na rasporedu je prikazivanje festivalske televizije i pratećih dramskih sadržaja namijenjenih najmlađima. A za Knin ovoga 15. lipnja možemo najaviti u sklopu treće sezone projekta konci.hr, odnosno koncertni ciklus Hrvatske, nastupa nam violončelistica Latica Anić, inače jedna od najistaknutijih hrvatskih glazbenica mlađe generacije. Ona stiže danas ili je već možda i stigla u Knin, a nastup započinje u 19:30 u prostoru stare knjižnice, dakle ovdje na našoj adresi radija u istoj zgradi, ali u prizemlju, nekadašnja knjižnica. Idemo zasvirati još dva glazbena broja, onda ćemo se kolega Ivan i ja oprostiti od vas za današnji dan.

12:50, 51, evo, vrijeme je za odjaviti ovaj prvi dio dana, ali odjavit ćemo s jednom lijepom, opet sportskom vješću, s obzirom da ponedjeljak nam ostaje sportski dan, koja god shema bila na snazi. Kineziološki fakultet u Zagrebu dovršio je projekt Kinovate, najveće to ulaganje u njihovu infrastrukturu u posljednjih 50 godina, vrijedno 2,35 milijuna eura. Projekt je proveden u okviru poziva ulaganje u opremanje i adaptaciju istraživačko-inovacijske infrastrukture Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a financiran je sredstvima Europske unije kroz instrument Next Generation EU. Rezultat je obnova sportske dvorane i uspostava jednog od tehnološki najnaprednijih centara za sportsku dijagnostiku, biomehaniku, fiziologiju i istraživanje ljudske izvedbe u Hrvatskoj. Iz KIF-a su priopćili da nova infrastruktura neće služiti samo znanosti i nastavi, već bit će otvorena i profesionalnim sportskim klubovima, brojnim nacionalnim savezima, vrhunskim sportašima i svima drugima. Drugim riječima, tehnologija koja je do sada bila dostupna uglavnom u vodećim europskim i svjetskim centrima sportske znanosti, od sada postaje dostupna i hrvatskome sportu. Inače, valja spomenuti, Kineziološki fakultet u Zagrebu desetljećima već predstavlja jedno od ključnih mjesta stvaranja stručnog znanja koje stoji iza uspjeha hrvatskog sporta, što potvrđuje i činjenica da su čak trojica njihovih nastavnika dio stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije. Luka Milanović, Marin Dadić kao kondicijski treneri i tu je i Saša Janković kao liječnik naše reprezentacije. Svečano otvorenje održat će se 29. lipnja na Kineziološkom fakultetu, a mi se naravno nadamo da ova trojica spomenutih neće moći prisustvovati jer će naravno biti još uvijek u Americi. Evo, čuli ste sve vezano za sport u onome dijelu kada smo ugostili kolegu Trutina danas, čuli smo i što šta drugoga i gdje se može otići večeras, ali unatoč svemu tome i svim informacijama koje smo vam prenijeli jutros od 7 pa do sada, ja vjerujem da je ostalo još pregrš toga što će vam vrlo rado prenijeti kolegica Ivana koja preuzima poslijepodnevnu smjenu. Jutros, evo, od 7 smo s vama, još jednom srdačan pozdrav od kolege Ivana Katalinića i moje malenkosti. Čujemo se naravno ponovno.

0: oglasi.
1: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Radio Knin, marketing.

A priđite i vi nama bliže, baš kao što se spominje u ovoj prethodnoj pjesmi, poštovani slušatelji. Dobar vam dan i lijepi vam pozdrav s ove naše adrese. Ostanite i nadalje uz program Hrvatskog radio Knina. Družimo se sve do 19 sati. Ja ću samo nešto izdvojiti iz onoga što je spomenula Barbara kada je u pitanju vodoopskrba. Riječ je da vode nemaju u ulici Trpimirovoj, Preradovićevoj, Horvatićevoj i Krančevićevoj, ali nekako rekli su za sat vremena od tog njenog javljanja da bi se to stanje trebalo popraviti, realizirati, to jest da bi voda trebala biti puštena. Provjerit ćemo tu informaciju pa ćemo vam nešto kasnije javiti dokle je sve to stiglo kada su u pitanju ti radovi. Kada je u pitanju vrijeme, lijepo je sunčano i toplo, 29 celzijevih stupnjeva je u Kninu, 27 u Šibeniku. U nastavku ovoga dana, evo, nadamo se da će biti isto ovako. Ako vam je prevruće, držite se onih klimatiziranih prostora i držite se nekako nas. Nama je startala ljetna shema, što znači da nema više onih emisija koje nam idu kroz jesen i kroz zimu i proljeće, naravno, tako da ćemo manje više svirati samo dobru glazbu za vas, povremena javljanja, i to će biti to kada je u pitanju ovo poslijepodne. Naravno, tu su naši mali oglasi, njih nismo izostavili u ovoj ljetnoj shemi. To je ono vrijeme kada se družimo s vama, kada oglašavate prodaju, kupovinu, poklanjanje, što god da vi želite. Evo, nadam se da ćete ostati s nama. Sa vama je dežurna radijska ekipa kada je u pitanju glazba. Nju i dalje bira kolega Nena Tisa i tu će biti u programu Tonko Grgić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Glodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
3: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: nastavku našeg programa posebno ćemo najaviti jednu novu skladbu od mladog glazbenika Ante Balena, kojeg srdačno pozdravljam i želim mu dobar dan. Dobar dan, Ante.
1: Dobar dan.
0: O kojoj pjesmi je riječ? Ja samo znam naziv Park emotivnih gospođa. Pa di ih nađe?
1: Znači, još nisi stigla poslušati.
0: Nisam stigla poslušati, moram priznati, pustit ćemo nakon ove naše priče, tako da ću je u potpunosti onda baš pozorno poslušati.
1: Može, onda ćeš mi poslije javiti dojmove.
0: Hoću.
1: može, super. Pa ništa, nova pjesmica ide jedna po jedna i polako pravimo neki albumčić.
0: Zašto baš Park emotivnih gospođa?
1: Pa to me uvijek sad pitaju zašto se pjesma zove Park emotivne gospođe. Ja uvijek pitam jel vam se sviđa naziv.
0: Pa meni pomalo neobičan, moram priznati.
1: Da, neobičan je. Uglavnom svi na prvu pomisle da će biti pjesma na jedan način, a onda kad je čuje bude onako malo drugačije, pa bude i simpatično i sviđa im se, ali kad je budeš čula onda ćeš možda shvatiti. Uglavnom to je pjesma koja priča o jednom mladom dečku koji nema ni brige ni pameti previše i odlučio je uživati u svojim mladim danima koliko god može sad dok je tako, a poslije šta bude biti.
0: Znači, pjesma se zove Park emotivnih gospođa, a u biti priča o jednom mladiću. Evo, sad si me baš zaintrigirao da je pozorno poslušam.
1: Tako je, nije onako jednodimenzionalna i onda još, ja te pozivam da pogledaš spot pa da vidiš još treću dimenziju, da vidiš da u parku nema ni jedne gospođe.
0: Dobro, evo vjerujem da će mnogi onda sada s posebnom pozornošću poslušati pjesmu nakon ovog razgovora, no mi ćemo još pričati, nije ovo tvoja prva pjesma, ili?
1: Nije moja prva pjesma, ima ih sad već 5-6, tu je prva pjesma je bila Vratit ću se doma, koja je izišla sad ima već godinu i pol dana. Tu se skupilo se 5-6 pjesama, bilo jednom u Španjolskoj, u principu ajmo reći nekakav bio glavni pokretač, gdje se dogodio nekakav odskok, jel, ona se sad već ono dosta sluša i stvarno evo, sretan sam jer u koji god grad sam došao su ljudi znali, tako da mi baš ono daje neku motivaciju za dalje, jel.
0: A što nam spremaš dalje?
1: Pa kažem, spremamo nekakav albumčić, spremamo prvi baš solo koncertić, tako da uzbuđen jesam, imamo sad to ono, čudno mi bude i za najaviti, ali bit ćemo pred grupa u Areni Zagreb, Matiji Ceku 28.11, to su onako posebne pripreme, tako da sve ide u jednom predivnom smjeru, a vidit ćemo šta Bog da bit će.
0: Kod nas je Matija bio ove subote na blagdan Svetog Ante i zabavljao sve naše sugrađane i bilo je odlično, moram priznati, tako da vjerujem da će i arena biti dupkom puna i samim tim možda malo više emocija i stresa, panike, treme, ima li je?
1: Pa, što se tiče arene, čak toliko i ne, zato što mi još nije stiglo u glavu da ću ja biti u toj pozornici pred toliko ljudi, ali sigurno taj tjedan kad dođe to će koljena će kletat, siguran sam.
0: Kako rješavaš tremu?
1: Nemam pojma, evo, to je ono, moraš se boriti sa tim, moraš, nešto, ja nisam neki lik koji ono pumpa sam sebi ego i govori da je ono, ja sam predobar, ja sam ovo ono, ali skužio sam da ako se hoćeš baviti tim poslom i ako misliš stati ispred 15.000 ljudi i biti taj lik koji će im reći nešto, onda moraš malo onako busati se u prsa, što se kaže.
0: Ali opet ne biti egoističan.
1: Tako je, to su sad već krajnosti, ali to daleko sam ja od toga.
0: Dobro, treba se malo vježbavati.
1: Da.
0: Ljeto je pred nama, evo prije arene, vjerujem da ćeš imati još nastupa, gdje te ljudi mogu pogledati, poslušati?
1: Ima, evo sad smo, idući vikend smo na Terezijani u Bjelovaru, onda imamo Obrovac, imamo Vir, imamo Rab, najbolje mogu pogledati na svojim mojim društvenim mrežama gdje su sve nastupi, pa ako je iko voljan da dođe, evo ja bi bio stvarno sretan i pozivam ih sve.
0: Anta, je li ovo jedini biznis koji imaš ili radiš još nešto pored ovoga?
1: Radim, ja sam zapravo kolega, ja sam radijski kolega, radim na Anteni Zagreb. Igrao sam do sad nogomet, ali evo to ćemo sad, ovaj tjedan ćemo završiti kraju zato što je glazba je uzela previše maha, tako da idemo sad 100% u to.
0: Pa dobro kolega, želim ti puno uspjeha u tvojoj glazbenoj karijeri. I evo za kraj, kako slušatelji da dožive ovu pjesmu koju ćemo upravo čuti nakon ovog razgovora?
1: Isto koji taj lik o kojem se radi. Bez puno brige i bez pameti, samo se opustite i slušajte i pokušajte osvijestiti koliko vam je dobro u životu, bez obzira koliko možda svi imamo problema i svi bi htjeli da imamo možda i više novaca i bolji posao i sve, ali ono da se uzme minuta, dvije, tri da se shvati, ajme, pa nije meni tako ni loše.
0: Baš tako. Ante, poslušat ćemo je sada, tebi hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala vama, hvala vama.

0: oglasi.
1: Hrvatski lanac Vakom stiže u Knin i donosi najpoznatije svjetske brendove tehnike. 18. lipnja dođite u Vakom trgovinu u Stop Shopu Knin i iskoristite velike popuste. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Protekli vikend bio je u znaku proslave Dana grada Knina i blagdana Svetog Ante. U oči Dana grada održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj je gradonačelnik Čačić podsjetio na neke važne projekte koji su obilježili prethodnu godinu te najavio započete projekte. Saslušnim građanima dodijeljena su priznanja. U Šibeniku je otvoreno pametno uzgajalište školjaka. Naime, u Uvali Martinska porinuta je istraživačka platforma Centra izvrsnosti Marbl za razvoj i testiranje naprednih tehnologija u marikulturi. Udruga Zvonimir u partnerstvu sa Domom za starije osobe u Kninu predstavila projekt Uključi se. Cilj je pružanje socijalnih usluga radi povećanja uključenosti starijih, nemoćnih te žrtava rodno utemeljenog nasilja u lokalnu zajednicu. Kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Marijan Tadin.
2: Sutra utorak, isto kao danas sunčano, malo nestabilnije vrijeme, nešto malo veća mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu nego danas. Sutra ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra još malo porasti.
1: O svemu opširnije u 15 sati.

0: oglasi.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
2: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
3: Shopping. Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Evo čisto podsjetnik da su u tijeku vaši mali oglasi, 14 sati 24 su minute poštovani slušatelji, a vaše pozive čekamo na 66370.

0: Na pola smo vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, tu smo još 7 minuta. Imate vremena zajaviti nam se na 663700 i nešto besplatno oglasiti u našem programu. Netko nas zove. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Čujem za drva, cijepanje, da pošto su vam, da nijesam zapamtila broj.
0: Evo ja ću vam dati broj, a vi provjerite ostatak. Može. 091.
1: Samo malo.
0: 09. Možete li malo stišati vaš radio?
1: Hoću.
0: 091 605 59 63.
1: Tako je.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, stignete nam se još javiti u ovom današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, pa to i učinite. Halo.
2: Halo, dobar.
0: Dobar dan i vama.
2: Nudim usluge košenje trave i prevoza s kamionom.
0: Samo
2: na
0: malo.
2: 092 353 1772.
0: Što ste rekli, dakle, usluge košnje trave
2: je i prevoza i s kamionom.
0: Prevoza sa kamionom. Može.
2: Može bilo šta uvozi.
0: Ok. Hvala vam lijepa na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, nude se usluge košnje trave i prijevoza s kamionom. 092 353 1772.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: Ne postoji malo ponižavanja.
12: Ne postoji malo batina.
13: Ne postoji malo vrijeđanja.
14: Ni malo prijetnji.
11: Djeci treba puno usmjeravanja.
15: I puno jasnih granica.
16: Djeci treba puno objašnjavanja.
17: Puno podrške.
18: I puno strpljenja.
19: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
20: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
21: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Mi smo ostvarili naš san!
20: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
23: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji poslušajte. U subotu smo proslavili Dan grada i blagdan Svetog Ante. U oči Dana grada održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj je gradonačelnik podsjetio na neke važne projekte koji su obilježili prethodnu godinu te najavio i neke nove. Zaslužnim građanima dodijeljena su priznanja. U Šibeniku je otvoreno pametno uzgajalište školjaka. Naime, u Uvali Martinska porinuta je istraživačka platforma Centra izvrsnosti Marble za razvoj i testiranje naprednih tehnologija u marikulturi. Udruga Zvonimir u partnerstvu s Domom za starije osobe u Kninu predstavila projekt Uključi se. Cilj je pružanje socijalnih usluga radi povećanja uključenosti starijih, nemoćnih te žrtava rodno utemeljenog nasilja u lokalnu zajednicu. I sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova. Temperatura će još malo porasti. Protekli vikend bio je u znaku proslave Dana grada Knina i blagdana Svetog Ante. U jutarnjim satima procesija i misno slavlje koje je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić, a navečer koncert Matije Cveka. A uoči Dana grada održana je svečana sjednica gradskog vijeća kojoj su nazočili brojni uzvanici. U prigodnom govoru gradonačelnik Mario Čačić podsjetio na neke važne projekte koji su obilježili prethodnu godinu, poput otvaranja novog područnog odjela dječjeg vrtića, ulaganja u komunalnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste. Najavio i neke projekte koji su u pripremi.
2: Projekt dječjeg vrtića u Vrpolju, planiranih 5 odgojnih skupina, kako bismo trajno riješili pitanje kapaciteta vrtića i liste čekanja. Pri kraju je ishodovanje dozvola za gradnju i sama gradnja triju novih višestambenih zgrada. Posebno želim istaknuti vrlo značajno privatno ulaganje od 15 milijuna eura u izgradnju prodajnog centra. U tom je centru posao pronašlo 100 naših sugrađana.
1: Jedan od najvažnijih pokazatelja pozitivnih promjena u Kninu je, dodaje gradonačelnik,
2: broj nezaposlenih u Kninu u svibnju ove godine iznosio je samo 330 osoba, što je povijesno najniža razina nezaposlenosti još od Domovinskog rata. U samo godinu dana

0: Nagradu za životno djelo dobio je Dragan Pinjuh, osnivač i trener tekvando kluba Div Knin. Nagradu grada sportski radnik Bruno Rašić, kninska pedijatrica Marica Arula Mrđen. Grb grada uručen je Robertu Miškoviću za nesebičan čin humanosti i doprinos u društvenoj zajednici kroz iskazanu hrabrost i pruženu pomoć. Plakete su otišle u ruke dobrovoljnih darivatelja krvi Dinke Slugan i Željka Tomljenovića, zatim županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića, voditeljice kninske ispostave Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Satre Velić, te upraviteljice područnog ureda u Kninu Hrvatskog zavoda za socijalni rad Josipe Buzdovačić. Evo što nam je o jednom od najvećih gradskih priznanja, nagradi za životno djelo, rekao Dragan Pinjuh.
1: Meni je draga iznimna čast što sam primio ovu nagradu. Ja se zahvaljujem Hrvatskom tekvando savezu na toj nominaciji i ukazanom povjerenju i gradu Kninu, što je prepoznao moj rezultat i rad koji godinama ostvarujemo. I posebnu zahvalu upućujem svojoj obitelji koja je uz mene podnosila mnoga odricanja zajedno sa mnom. I ova nagrada nije samo priznanje meni, nego već i svim sportašima, trenerima, ljudima koji svakodnevno ulažu trud i razvoj u sport.
2: Koji su pred vama neki novi izazovi?
1: Sad očekuju u 8. mjesecu mediteranske igre i Evropsko studentsko prvenstvo i zato smo podredili Grand Prix, Evropsko kadetsko prvenstvo i vjerojatno Evropsko do 21. godine.
2: Evo, zahvaljujući vašem radu i trudu imamo i naše reprezentativce u tekvandovu.
1: Pa da, imamo u svim uzrastima, što je iznimna čast, jer obzirom kako smo mal grad, obzirom da to baza članova nije kao nekih većih gradova po 200 članova, mi konstantno izbacujemo što u kadetskoj, što u juniorskoj, što u seniorskoj konkurenciji, konstantno imamo nekog reprezentativca.
0: Sa svečane sjednice gradskog vijeća gradonačelnik je poručio:
3: naš grad ima duboke povijesne korijene, ali i vrlo jasne obrise budućnosti. Knin nije grad koji živi samo od sjećanja. Knin je grad koji radi, gradi, obnavlja, vraća obitelji, smanjuje nezaposlenost i stvara uvjete za novi početak.
0: U Uvali Martinska u Šibeniku otvoreno je pametno uzgajalište školjaka. Porinuta je naime istraživačka platforma Centra izvrsnosti Marble za razvoj i testiranje naprednih tehnologija u marikulturi, čiji je cilj unaprijediti uzgoj školjkaša primjenom naprednih tehnologija, uključujući senzore, sustave za praćenje okoliša, sonare i podvodne robote. Ovom infrastrukturom omogućit ćemo znanstvenoj zajednici i gospodarstvenicima prostor za istraživanje, inovacije i suradnju. Cilj je razviti modele uzgoja koji su učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji, te ih prinijeti na lokalnu i međunarodnu razinu, rekao je direktor Centra izvrsnosti Marble Nikola Mišković.
4: Danas smo se okupili ovdje kako bismo svečano obilježili porinuće pametnog uzgajališta školjaka. Ali ovaj događaj je tim posebniji zbog lokacije na kojoj se nalazi. Šibenik je kroz svoju povijest ovo more čuvao i branio tvrđavama, a sad ga brani znanjem i tehnologijama. Sama istraživačka infrastruktura ne mijenja svijet, mijenjaju je ljudi koji je koriste. Ovakva infrastruktura uvijek izgleda jednostavno na svečanostima. Ovi projekti izgledaju kao da su tako lako provedivi, ali iza njih su mjeseci uloženog rada mnogog broja ljudi.
0: Uzgajivači školjaka više su nego zadovoljni. Evo što kaže jedan od njih, Matija Bumbak.
5: Nama je ovo jako zanimljivo zato što puno znanja koje sad trenutno nedostaju da bi se unaprijedilo školjkarstvo u Hrvatskoj, bi trebalo se sa znanošću koja će se tu događati unaprijediti. Jako puno sondi koje će nam pokazivati parametre koje su od temperature mora, od saliniteta i slično, pa da nas u našem, recimo, konkretnom akvatoriju Krka više ne iznenadi kad naglo naraste i slično.
0: Marikultura je izuzetno važna gospodarska grana Šibensko-kninske županije, istaknuo je župan Paško Rakić, ističući kako se ovaj projekt nadovezuje na aktivnosti koje županija provodi s ciljem razvoja inovacijskog i tehnološkog ekosustava.
6: Možemo se pohvaliti naravno projektom Aluteha ovdje u susjednoj uvali u Svetom Petru. Isto tako smo nedavno i otvorili naš inkubator, inovacijski centar koji je itekako navezan na marikulturu. E sad, došlo je vrijeme da moramo i napraviti neke iskorake, neke inovacije i danas svjedočimo jednom povijesno važnom trenutku i za Šibenik i za Šibensko-kninsku županiju.
0: Istraživačka platforma dobila je i službu.

0: Službeni naziv Šibenka i savršen je primjer kako se napredne tehnologije mogu izravno staviti u službu održive marikulture i očuvanja Jadrana. Udruga Zvonimir u partnerstvu sa Domom za starije osobe u Kninu predstavila je projekt Uključi se. Cilj je pružanje socijalnih usluga radi povećanja uključenosti starijih, nemoćnih te žrtava rodno utemeljenog nasilja u lokalnu zajednicu. Projekt vrijednosti preko 200.000 eura trajat će 3 godine, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Više u prilogu Đane Krvavice.
1: Usamljeni ste i treba vam razgovor, dvoumite se o odlasku u dom umirovljenika, strah vas je interneta, otišli biste na izlet ali nemate mogućnost, projekt Uključi se nudi konkretna rješenja, predsjednica udruge Zvonimir Renata Mađar.
2: Psihosocijalna podrška, individualna, grupna, dakle razgovor sa psihologom koji bi mogao na neke teme tipa odlaska iz vlastitog doma, starenja, gubitka voljene osobe, razgovarati sa vama. Uz to imamo i savjetodavnu podršku koja se odnosi na popunjavanje razno raznih obrazaca, e-mailovi, dakle digitalno opismenjavanje. Sa štićenicima doma ćemo jednako tako imati i čitanje knjiga, odnosno gledanje filmova, razno razne društvene igre, organizirat ćemo neke kratke izlete.
1: U projekt će biti uključeno 170 korisnika i preko 2200 usluga.
2: Što je zapravo minimum i vjerujemo da ćemo ga premašiti. Jer evo, kroz ovih nekih mjesec dana, mjesec i po dana koliko provodimo projekt, već imamo dosta puno posla.
1: Svim aktivnostima osobito se vesele korisnice Doma za starije osobe u Kninu, Marija Runje i Marija Grubešić.
3: Sviđam se zato što se uvijek mogu obratiti da mi je nešto teško i da triban, a ovdje ne mogu, ja se mogu tu obratiti.
4: Zadovoljna sam, ali ovo će nam biti baš jedan napredak. Sve mi se sviđa, sve će biti izgleda dobro.
1: Važno je napomenuti, program nije namijenjen samo starijim osobama.
2: Radimo sa odraslim osobama, sa invaliditetom, odnosno radimo sa žrtvama rodno utemeljenog nasilja. Svima nam u nekom trenutku treba stručna podrška, vjerujte imamo stručni tim koji tome može pomoći. Pozivam sve one koji se nađu u ovoj priči, koji imaju neku potrebu za ovakvom vrstom podrške, da dođu u udrugu Zvonimir, odnosno da posjete naše stranice, da nam se jave na telefon ili e-mail adresu zvonimir@zvonimir.hr.
1: Da je projekt od iznimne važnosti za korisnike doma istaknula je i potvrdila ravnateljica Cecilija Tolo.
5: Koristi, rezultati su veliki od toga. U tome smo već na početku, znači u programu, dobili donaciju vrijednu TV, baš veliki, gdje će moći i programe i druge neke aktivnosti pratiti, tombolu i tako dalje, sve preko toga. Dalje išli su na izlet na Kninsku tvrđavu, neki nisu nikad išli, iako su iz Knina ili iz okolice, bili su jako sretni i zadovoljni i nadamo se, eto, da će uživati u svim aktivnostima u naredne 3 godine.
1: Za kraj dodajmo, sve usluge su besplatne i dostupne čak i u vašem domu.
6: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnik o obrascima za podneske u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača, te pravilnike predviđene novim zakonom o medijaciji. S izvršnim direktorom Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Mirenom Špekom potpisan je sporazum o suradnji u osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.
7: Imajući u vidu velik broj predmeta na sudovima, naglasak želimo staviti na to alternativno rješavanje sporova. Dakle, medijacija koju želimo promovirati na način, uvodimo tu kvazi obvezatnost za 2 vrste postupka, dakle oni koji proizađaju iz ostavine i ovi koji se odnose na naknadu štete u sporovima male vrijednosti. Kvazi zato što neće biti sankcije u smislu da će takva tužba biti odbačena, ali će biti sankcija u smislu snošenja troškova na kraju bez obzira na uspjeh spora, a s druge strane ako se odlučite ući u samu medijaciju, bit ćete oslobođeni plaćanja sudske pristojbe. Postojeći način kada ove pravilnike donesemo da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. To je smisao medijacije.
8: Mi smo zapravo u suradnji osnovali Nacionalni pozivni centar sa besplatnim brojem 116006. To je broj koji radi 24 sata sve dane u godini. On je za sve naše građane i građanke, one koji žele prijaviti kazneno djelo, ali za sve žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja, i na taj besplatan broj telefona mogu dobiti određene informacije o svojim pravima sukladno Zakonu o kaznenom postupku i drugim specijaliziranim zakonima, emocionalnu podršku, i bit će naravno upućeni na pojedine specijalizirane institucije, javnopravna tijela i organizacije civilnog društva u smislu još bolje podrške. Ja ću reći na mjesečnoj razini, to negdje sad već 350 poziva građana i građanki, žrtava kaznenih djela.
0: Maturanti su danas pisali prvi od obaveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Stresno je to razdoblje za maturante koji moraju položiti maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na visokim učilištima, a čini se da im je današnji ispit bio dosta težak prvi korak. Željka Mandić.
9: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskoga jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
10: Bilo je okej, sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
11: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred, nije bilo previše stresno.
10: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
12: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
13: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
14: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam, ispit je bio težak.
9: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
15: Pravo o pisanje ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
9: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
0: I za kraj dnevnika jedna dobra vijest, benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Vrijeme. Trenutno je u Kninu 29, u Šibeniku 28 stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala. O vremenu idućih dana govori Marijan Tadin.
16: Sutra utorak, isto kao danas sunčano, malo nestabilnije vrijeme, nešto malo veća mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu nego danas. Sutra ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra još malo porasti i onda srijede nadalje očekujemo sunčano vrijeme. Uglavnom sunčano, može ponegdje biti nešto poslije podnevnih pljuskova, ali uglavnom sunčano i sve toplije. Dakle, stiže nam pravo vruće ljeto.
0: 15 sati i 17 minuta slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
17: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća i na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora i naplate Zaprešić u smjeru Maclja, gdje se također vozi uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre kolona je duga oko 2 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi. Jesku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jesk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja na vrati u Kik u Knin, ulica Ivana Bana Paližne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je Ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
3: Radio Knin. Marketing

15:38, poštovani slušatelji, svjetski se dan svjesnosti o zlostavljanju starih osoba obilježava svake godine upravo na današnji dan 15. lipnja. U gotovo svim zemljama svijeta očekuje se značajan porast broja starih osoba do 2030. godine, što će biti posebno izraženo u razvijenim državama. Zbog toga se očekuje da će problem zlostavljanja starih osoba biti sve izraženiji, iako je problematika zlostavljanja starih osoba nekada bila tabu, danas je ovaj problem prepoznat diljem svijeta. Međutim, i dalje ostaje jedan od najmanje istraženih oblika nasilja u nacionalnim anketama, te jedna od najmanje naglašenih tema vezanih za nasilje u nacionalnim akcijskim planovima. Rezultati nedavnih istraživanja ukazuju na potrebu obraćanja posebne pažnje na financijsko iskorištavanje i materijalno zlostavljanje starih osoba, što se pokazalo veoma čestim i ozbiljnim problemom. Rizični čimbenici za financijsko zlostavljanje starih osoba uključuju društvenu izolaciju, kognitivne nedostatke, emocionalnu i fizičku ovisnost o počinitelju, financijsku ovisnost zlostavljača o starijoj osobi, neke oblike suživota, siromaštvo, udovištvo i nedostatak socijalne mreže, kao i predrasude protiv starih osoba i ostale oblike predrasuda, diskriminatorne sustave nasljeđivanja te nedostatnu zakonsku zaštitu unutar kaznenog sustava. U skladu s planom održivog razvoja do 2030. godine i Međunarodnog madridskog plana o akciji za starije, starije osobe imaju pravo na dostojanstven život u starosti, slobodan od svih oblika zlostavljanja, uključujući financijsko i materijalno zlostavljanje, koje može dovesti do siromaštva, gladi, beskućništva, ugroženog zdravlja i dobrobiti, pa čak i do preuranjene smrti. Zato mislimo, naravno, i posebno se dobro odnosimo prema svojim starijima članovima obitelji. 15:40 u nastavku našeg programa sviramo, ne vidim što, nažalost, nemam naočale, do mreže, a potom su nam tu i naše prve poslijepodnevne vijesti u 16 sati.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
2: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
3: Dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički, postupci ljudski.
1: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti i završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
4: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi mi ćemo imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardi kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
1: Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da memorandumom o razumijevanju dogovoren je trenutačni prekid vatre te otvaranje hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Taj vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Na društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Trump.
5: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva, tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će euro 57.

0: oglasi.
1: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobro nam došao novi susjed, Kik. Uspješni njemački diskonter Kik sada je i u tvojoj blizini. Moda, dekoracija, sve za dom i još puno toga. 18. lipnja navratio Kik u Knin, ulica Ivana Bana Pališne 3 i osiguraj si popust od 20% na sljedeću kupovinu. Kik, više nego što misliš.
3: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: U nastavku našeg programa, poštovani slušatelji, idemo do Šibenika i do udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik. Sa mnom u ovim trenucima Dijana Bolanča, koju srdačno pozdravljam. Dobar dan, Dijana.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Nešto zanimljivo nam spremate, što to?
1: Pa evo, kako ovu godinu naša udruga obilježava 20 godina postojanja i djelovanja, tako nekako kroz cijelu godinu radimo tematske ture koje su besplatne za naše građane i ovaj vikend imamo u najavi čak 3 tematske ture.
0: Koje su to, da nas upoznate s njima? U četvrtak je prva?
1: Tako je, u četvrtak je prva tura i to je tura Blago iz Primoštenske škrinje. Ona ide u 19 sati na večer u Primoštenu, krećemo ispred crkvice Svetog Roka u Perivoju do Nive Šarića i praktički želimo dati na važnosti malo, ne samo da uvijek vodimo Šibenik, nego i ostala mjesta u našoj županiji imaju sigurno svoje vrijednosti i želimo pokazati da Primošten nije samo more i plaža, nego da zaista ima puno zanimljivosti iz prošlosti koje možemo ispričati i našim i stranim gostima.
0: Govorite na engleskom i na njemačkom jeziku za turiste?
1: Aha, tako je. Dakle, ova tura koja ide sad ovaj četvrtak, 18. lipnja, ona je prva iz tog ciklusa i ona će biti na hrvatskom jeziku, namijenjena je prvenstveno svim našim sugrađanima, a nakon toga će svaki četvrtak ići do kraja kolovoza za turiste na engleskom i eventualno njemačkom jeziku.
0: Evo, na sve ste mislili.
1: Pa je, nekako mislimo da i turisti će drugačije percipirati neku destinaciju kad saznaju malo više o njenoj povijesti.
0: Sljedeća tura je bliže nama u Drnišu, riječ je o petku, 19. danu lipnja.
1: Tako je, to je tura sa zanimljivim naslovom Iz Drniške kužine, a skuhala nam je naša kolegica Josipa Petrina. Tura se odnosi na gastrobaštenu drniškoga kraja, gdje će Josipa onako malo na drugačiji način provesti građane kroz Drniš, gdje će se taknuti poznate drniške gastronomije, zanimljivih nekih mjesta, konoba, oštarija koje su se nalazile po Drnišu i ispričati zanimljive priče vezane uz to. A njena tura kreće od Doma kulture, od Meštrovića i Horača, i to ide u 17 sati i 45 minuta, dakle u petak, evo zaista svi ste pozvani.
0: I još jednu turu imamo za spomenuti, riječ je o suboti.
1: Naravno, u subotu imamo jednu temu vjerskog karaktera, to je Franjenim stopama po Šibeniku koju vode naš kolega Dario Mikulandra. Dario se inače nekako specijalizirao za ove teme iz vjerske sakralne baštine, a obzirom da je ova godina u biti 800 godina obljetnica smrti Svetog Franje, tako će nas i Dario po Šibeniku provesti nekako povezujući to sve sa pričom o Svetom Franje Asiškome. Njegova tura starta dakle u subotu, ujutro u 11 sati, ispred crkve Gospe van grada gdje se nalazi skulptura Svetom Franju.
0: Evo, zanimljivo će biti sve ovo popratiti. Posjećamo naše slušatelje u četvrtak u Primoštenu, petak u Drnišu i u subotu u Šibeniku.
1: Pa evo, hvala vam i svakako poziv svima, dođite nam, rado ćemo se podružiti svi zajedno.
0: Dijana, hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala i vama.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Stop.
7: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
8: Stop Shop Easy Shopping.
9: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
13: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge. Metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR mreža oglasi.

0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
1: Pronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke u samom događaju, kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički, postupci ljudski.
0: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji iz 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti i završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
3: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi mi ćemo imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da memorandumom o razumijevanju dogovoren je trenutačni prekid vatre te otvaranje hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Taj vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Na društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Trump.
4: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva, tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad. Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljevinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabjeti. Tijekom noći i jutra moguća je magla, najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 27 do 31 Celzijev stupanj.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste

sam da ćemo se družiti uz podosta glazbe tijekom ovog poslijepodneva, a sada ipak vrijeme za malo priče. 17 sati točno 15 minuta, vani temperatura 30 u Kninu, 27 u Šibeniku. Ljetna je shema u tijeku kada je u pitanju program Hrvatskog radio Knina, tako da ponedjeljkom više ne ide sportska emisija Treće poluvrijeme sve do jeseni, ali idu minute u kojima se naš sportski novinar Davor Trutin javlja u program. Tako je naime napravio danas, te se javio našoj Barbari i upravo taj dio programa sada repriziramo u nastavku našeg druženja. Poslušajte.

0: Evo nas opet uz ove taktove Michaela Jacksona. Dobar dan, još jednom želimo svima. U ovome satu, kao što sam rekla jutros, posvećeni smo sportom. Unatoč tome što smo završili s jesenskom i započeli s ljetnom shemom našeg programa, naravno da ne možemo bez kolege Trutina ponedjeljkom. Za početak pozdravljam ga preko telefona. Kolega Davore, dobar dan.
1: Pozdrav Barbara, tebi i svima u studiju, naravno slušateljima.
0: Je li tebi draža ova verzija ležernije u kojoj nam se javljaš iz Šibenika ili što, ili ona jesenska kad dolaziš svakog ponedjeljka?
1: Pa iskreno, ipak mi je draže kad sam tamo uživo, kad ima ta interakcija, kada sam tu s kolegama, nekako je se i lakše i ovako, ipak telefonom, ali evo, bolje išta nego ništa, ono što se kaže.
0: Dobra je i promjena ponekad, evo, da nas se poželiš vidjeti, ja i mi tebe. nego ponedjeljak je veći po navici dan za malo više sporta. Jutro smo već, evo, i mi nešto iskopali, ali jako malo i na kapaljku, jer naravno da želimo više čuti tebe kako govoriš o tim temama. A svima su reflektori naravno upereni, a gdje drugo nego preko bare i svjetsko prvenstvo koje je već, evo, otpočelo.
1: Je, tako je, Barbara, u pravu si. Svjetla pozornice su usmjerena prema Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Evo, vjerovali ili ne, danas je već peti dan svjetskog prvenstva. Dugo smo to čekali, kada je završilo ono prethodno u Kataru, rekli smo kad će sad ta Amerika, ali evo, nekako sve to leti. Kažem, danas su na rasporedu 4 nove utakmice. Izvojio bih, dakle, 2 ogleda između Španjolske i Zelenortskih otoka, jedna od tih onako malo egzotičnih reprezentacija koje su sudjeluju na ovogodišnjem izdanju Mundijala. Te od 21 sat Belgija-Egipat, a Španjolci igraju od 18 sati, pa oni koji nisu na plažama, eto, moći će se posvetiti gledanju tog susreta. Jučer je bio najzanimljiviji dan, odnosno najefikasniji dan u pole, mislim čak 19 golova. Osobno, evo, ja sam uživao sam gledajući utakmicu između Nizozemske i Japana.
0: Nisi, znači, jedini.
1: Vjerujem. Vjerujem, ovaj, da nisam jedini. 4 pogotka, uzbudljivo do samog kraja. Evo, Barbara, mi smo i upoznali te Japance, zaista su nezgodni. Ne predaju se nikad, evo, i to su jučer pokazali. 2 puta su lovili za ostatak odličnih Nizozemaca i na kraju su uspjeli. Ta upornost im se isplatila, došli su do tog pogotka, mislim, u 89. minuti, završilo je 2-2. A ne znam jesi li gledala, Barbara, onu utakmicu između Njemačke i Kurasa.
0: Jesam, nekako, krajičkom oka.
1: Krajičkom oka, da, 7-1. Ali evo, malo ironije, kažu ovi Kurasao, pa kad je Njemačka mogla nabiti Brazilce 7-1, onda zašto nas ne bi mogli, ipak su oni, pa, još jedna egzotika.
0: Mislim da mogu biti sretni, ova mala ekipica, to je inače država sa svega državica, nekoliko desetaka tisuća stanovnika, i da, zaista,
1: Splita, kažu,
0: zaista mogu biti sretni sa onim što su pokazali.
1: Istina, makar evo, recimo, možda naši slušatelji koji možda malo slabije prate nogomet, igrači Kurasa igraju u dobrim klubovima, konkretno ovaj Jürgen Lokadija je igrao godinama u PSV-u, jel? Koji je nizozemski velikan, većina njih igra u jako jer diviziju u nizozemskoj prvoj ligi, tako da nisu oni baš ono za podcjenjivanje, ali evo, ipak još su taktički dosta zeleni, imaju najstarijeg izbornika na svjetskom prvenstvu, također Nizozemca, Dika Advokata, 79-godišnji trener koji je 3 navrata vodio reprezentaciju Nizozemske, bio je izbornik Srbije, evo, i to, mislim da je vodio i Japan, Koreju, baš je jedan iskusan trener.
0: A mi se lako nekako poistovjetimo sa tim, kako se kaže vani, underdogs,
1: da.
0: Se nekog podcjenjuje i kada je mala država u pitanju, a ovako srčana, mi znamo kako je to, tako da svaka čast svakako i za jednu i za drugu stranu. Imamo svakako još puno toga za najaviti od svjetskoga prvenstva, ali preostaje vam zapravo pratiti, dragi naši, prvi, drugi, pa i sve zapravo programe i platforme Hrvatske radio televizije i Hrvatskoga radija, i znaćete sve i vidjeti sve prvi. Mi ćemo također na neku svjetsku pozornicu, ali ona koja daje svoje glumce na toj pozornici upravo iz Knina. Naime, naš najuspješniji taekwondo klub novi prostorima, to je taekwondo klub Div Knin, i dalje nastupa i dalje bilježi odlične rezultate.
1: Tako je, evo, članovi taekwondo kluba Divis Knina nastupili su proteklog vikenda na Zadar Openu, jednom dosta jakom međunarodnom turniru, i vratili su se iz Donatovog grada okićeni sa 9 novih medalja.
0: Ma nevjerojatno.
1: Da, 4 zlata, 3 srebra i 2 bronce. Čestitke članovima Diva, ali i posebno njihovom treneru Draganu Pinjuhu, o čemu ti imaš nešto više kazati.
0: Upravo tako, naši su slušatelji već upoznati. U povodu Dana grada je blagdana Svetog Ante, održana je u petak svečana sjednica gradskog vijeća grada Knina, a ona po svojoj evo tradiciji dodjeljuje priznanja zaslužnim građanima. Među njima ima više zapravo sportskih djelatnika, evo samo ću kratko spomenuti da je i Bruno Rašić kao sportski radnik za dugogodišnji aktivan rad na poboljšanju materijalnih uvjeta i statusa sportaša grada Knina zaprimio nagradu grada, dakle za izniman jedan doprinos razvoju kninskog sporta, a među laureatima je bio i spomenuti Dragan Pinjuh, osnivač i trener taekwondo kluba Div Knin. On je dobio nagradu grada Knina za životno djelo. Evo što je rekao gospodin Pinjuh našoj Lidi na samoj sjednici.
2: A ovu godinu smo bili blizu Evropsko seniorsko prvenstvo, tu smo uzeli 5. mjesto, nadomak medalje, ali već nas sad očekuje 8. mjesecu mediteranske igre i Evropsko studentsko prvenstvo, i zato smo podredili Grand Prix i Evropsko kadetsko prvenstvo i vjerojatno Evropsko do 21. godine. Obzirom kako smo mal grad, obzirom da to baza članova nije kao nekih većih gradova po 200 članova, mi konstantno izbacujemo što u kadetsko, što u juniorsko, što u seniorsko konkurenciji, konstantno imamo nekog reprezentativca. Meni je iznimna čast, sam primio ovu nagradu. Ja se zahvaljujem Hrvatskom taekwondo savezu na toj nominaciji i ukazanom povjerenju i gradu Kninu, što je prepoznao moj rezultat i rad koji godinama ostvarujemo. I posebnu zahvalu upućujem svojoj obitelji koja uz mene podnosila mnoga odricanja zajedno sa mnom, podredila veliki dio života u stvaranju uspjeha svih naših sportaša. I ova nagrada nije samo priznanje meni, nego već i svim sportašima, trenerima, ljudima koji svakodnevno ulažu trud i razvoj u sport.
0: I ne smijem još jednu stvar zaboraviti. Davore, to isto ne znam da li znaš. Naš Robert Mišković, koji igra u malo nogometnom klubu Kijevo, e pa i on je na svečanoj sjednici zaprimio posebnu nagradu, ne do duše za sportski uspjeh, ali svakako povezano je ta njegova reakcija, sigurno sam, i sa sportskim duhom. Naime, on je prošle godine imao jedan nesebičan čin humanosti i doprinio je sa svojom reakcijom upravo društvenoj zajednici kroz iskazanu hrabrost i pruženu pomoć osobi u nevolji, pa je evo i Robi zaprimio grb grada Knina.
1: Baš lijepo, čestitke s moje strane svim laureatima koji rade na promicanju kninskog sporta.
0: A evo, baš sam se i uklopilo da s Robertom najavimo iduću sportsku vijest. Robert kao dugogodišnji igrač malo nogometnog kluba, sigurna sam da ne zaobilazi malo nogometni turnir Sveti Ante u Kninu, da pače jedan je od glavnih zvijezda našega turnira. Svakoga dana malo nogometni turnir na La Rosa Ledi, jel tako sam dobro rekla?
1: Tako je, dobro si.
0: Poziva sve najbolje krem de la krem iz malonogometnog svijeta, da. A to prate i brojni posjetitelji.
1: Pa evo, znam da ti osobno voliš vratiti na La Rosa Ledo, kako vi Kninu kažete, onako kolokvijalno, aludirajući naravno na poznati stadion u španjolskoj Malagi. Jučer odigrane 4 utakmice, jedna u veteranskom dijelu, Livno Bus, koje pikira, koliko čujem, na sam vrh, pobjeda uvjerila 6-1 protiv Čulin Mlina. Onda u ostalim dijelovima turnira Beštije protiv ekipe 6-0, mislim da nisam siguran protiv kojega, ali Beštije su pobijedile 6-0 u toj utakmici. MNK Fortress, koji se natječe u županijskoj ligi Šibensko-kninske županije, je bilo bolje od ekipe Udruge građana 6 sela, 5-2. I u posljednjoj utakmici Cafe Bar Baltazar je bio uvjerljiv protiv pizzerije Pizzo Bello rezultatom 8-2. Nije 7-1 kao njemačka Kurasava, ali ovo nije loše, ovih 8-2.
0: Ovo malo prije, ekipa s termina je
1: ekipa termina,
0: završila s nula, a Beštije sa 6 pogodaka.
1: Tako je, tako je. Eto, nije se dobro povela ekipa s termina, morat će još trenirati na terminima.
0: Ma, ekipi s termina je, čini mi se, najbolje na terminima. Ali neka njih
1: popravi.
0: Nama svakako, naravno.
1: Apsolutno.
0: I svaki ovaj sudionik i svaka ekipa pridonosi brojnosti i ukupnome doživljaju posjetitelja na samome turniru. I danas je, evo, novi dan, odmaralo se samo za Svetog Antu.
1: Da, i primjereno kako se i naziva turnir.
0: Tako je. Evo, to je onako jedan kolaž informacija sa sportskih tribina i borilišta što se tiče naših granica. A preko granica imamo i tu naravno mnošto toga za spomenuti.
1: Pa tako je, Barbara. Evo, spomenuo bih, dakle, veliko slavlje košarkaša New York Knicksa koji su osvojili titulu, vjerovali ne, prvu poslije 1973. godine, znamo koliko je to poznata NBA franšiza, ni sa slavnim Petom Ewingom nisu osvajali zadnji put u finalu 99. godine. Sada su bili uvjerljivi protiv favorita San Antonio Spursa 4-1 u finalu, dakle jednostavno su ih pregazili, a Spurs će vjerojatno u idućim godinama osvajati te titule, imaju zaista sjajnu momčad. S NBA bih malo preselio na teniske terene, velika pobjeda Osječanke Done Vekić koja je osvojila London BTA turnir iz serije 500.000, to je njen prvi osvojen turnir iz te velike serije, ukupno sedmi turnir, u finalu je bila bolja baš od engleskinje Radu Kanu. A još jedan Englez je imao razloga za slavlje jučer u nedjelju, a to je naravno vozač Formule 1 slavni Lewis Hamilton koji je pobijedio na velikoj nagradi Katalonije i to je njegova prva pobjeda u Ferrariju. Sjećamo se kada je briljirao u Mercedesu, sedmerostruki svjetski prvak, ovom je bila ukupno 106. pobjeda u njegovoj dugoj karijeri.
0: Sjajno.
1: To je što se tiče ovih, da, sjajno, baš ovih svjetskih događanja, ali evo, ako se slažeš, Barbar, još bi se malo mogli vratiti na nogomet, malo najaviti Hrvatsku protiv Engleske i malo se spustiti na ove domaće terene na HNL.
0: Može, da pače, to nam je domaći teren, tu uvijek imamo
1: domaći.
0: Više za prokomentirati i evo 4 milijuna izbornika i trenera na raspolaganju.
1: Da, ali samo jedan odgovara za sve, koji je zato dobro i plaćen i on će vjerujem opet dobro odraditi svoj posao, naravno riječ o našem izborniku Zlatku Daliću. Naša reprezentacija, evo, kao što vjerujem većina naših slušatelja zna, igra u srijedu 22 sata u Dallasu, dakle u Teksasu, protiv reprezentacije Engleske, naših starih znanaca. Danas naša reprezentacija iz naše baze u Aleksandriji pokraj Washingtona leti za Dallas. Ono što je bitno za kazati, prema posljednjim informacijama, nema ozlijeđenih u našem taboru, u našem kampu. Luka Modić, naš nezamjenjivi kapetan, je trenirao bez maske, vrlo vjerojatno će i nastupiti protiv reprezentacije Engleske bez te zaštitne maske. A što se tiče te utakmice, više problema čini se ima engleski izbornik Tuchel, jer čini se da neće moći računati na Bukayo Saku, sjajnog krilnog napadača Arsenala, ali Englezi imaju zaista izvanredne igrače, tako da ako ne igra ovaj igrač, jedan drugi, možda čak i neka lošija varijanta za nas. Kad već spominjem Njemca Tuchela na klupi Engleske, kazat ću da možda imamo jedan mali tu poguranac, evo, ja se barem tu nadam, jer tu utakmicu sudi Francuz Turpan. A zašto spominjem Turpana? Zato što je Turpan 2023. godine sudio uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna, kojeg je tada na klupi vodio baš aktivno engleski izbornik Tuchel, protiv Manchester City-a. I Tuchel očito nije bio zadovoljan suđenjem francuskog suca, imao je stalni nekakav sukob s njim, ovaj mu je pokazao dva žuta kartona, isključenje, poslije toga ga je Tuchel nazvao sucem E kategorije. E, sad vidjet ćemo, je li mu Turpan to zapamtio, hoće li malo nam pogurati na svoju nekoj odluci, normalno, ne smije, ipak je ovo najveća svjetska pozornica, ne smije.
0: Čini mi se da sam jutros pročitala, 4 puta nam je sudio i sva 4 puta je Hrvatska pobjedila.
1: Eto, vidiš, znači, hvala ti na tom podatku, nisam ga nigdje registrirao, ali evo, kad to nekako sinergiziram, mm-hmm. ako kažem svojim podatkom, da nije baš u najboljim odnosima s Tuhinom, ko zna, možda nam, evo, to bude nekakav i presudan detalj, ali naravno morat ćemo i tu pokazati pravu partiju, pravo izdanje, i ja uopće ne sumnjam da ćemo biti takvi.
0: Tako je, neka je samo sve fair i pošteno, i ja sam sigurna da mi njih onda bez
1: da,
0: problema dobijemo.
1: Da, znači, kako se ono kaže.
0: Ako baš ne može, znamo.
1: Znaš,
0: evo, spominješ Dallas, pa moram se ja tu ubaciti. Često se smatra jednim od najsportskijih gradova u SAD-u, a ponajviše znamo zbog čega je to, zbog velike četvorke, jel? NFL, NBA, NHL, MLB, znači to je dom svih tih četiri velikih franšiza, i tu nam je i nogometni klub FC Dallas, a tamo je naš reprezentativac Petar Musa, pa evo, nek nam bude lijepo u Dallasu.
1: A ja ne vjerujem da neće biti, tako da ćemo se radovati, nadam se, u srijedu, tamo negdje oko ponoći.
0: Mm-hmm, vjerujem da hoćemo. A, da. Evo, završit ćemo ovo naše druženje, ovu našu pričicu. Žao mi je sad što nisam i kavu ponijela, baš smo se lijepo ja i ti napričali. A ne možemo ni jednu kavu završiti, kako to obično biva, bez da se prokomentira domaća nogometna liga.
1: Tako, evo, danas pripremama počinju i neki naši prvoligaši, konkretno splitski Hajduk. Trener Garcia okuplja svoje okrnjene trupe, moram kazati, jer se očekuje tek nekih 16 igrača, dosta njih je razosuto poput rakove djece na različite adrese. Znamo da su redove Hajduka napustili već neki igrači, konkretno mislim da je najviše žao navijačima bili što je otišao Ante Rebić, što nije uspio naći zajednički jezik s novim sportskim direktorom Poljakom Grafom. To je nekako i najveća razočaranje za navijače, jer se očekivalo da će ostati. Marko Livaj još uvijek nije potpisao novi ugovor, iako on još ima važeći godinu dana do ljeta 2027. godine. Neki igrači su na odlasku, poput Krovinovića, poput Šarlije Gljamona, tako da vidjet ćemo što će biti s njima. Za sada samo dva dolaska, rekao bi dosta skromna, Kosovac, Veznjak Bruti, i jedan mladi dinamovac, nadaren junior Angelo Šutalo, koji je angažiran i u našoj u 19. reprezentaciji. I evo, još možemo kazati, Barbara, da su sutra izvlačenje parova predkola prvog i drugog predkola Europske lige. Znamo da Hajduk nastupa u prvom predkolu, pa ćemo saznati s kim će se sučeliti Splićani. 9. i 16. srpnja su na rasporedu prve utakmice, dakle Europske. Još uvijek će trajati svjetsko prvenstvo, a isto tako ponovit ćemo da Hrvatska nogometna liga kreće 31.7. a Hajduk igra protiv Varaždina.
0: I onda kažu duga ljetna stanka, nismo se niti okrenuli, evo već nam kreće novi ciklus.
1: Pa je, evo, kažem, krenut će europske utakmice, a još će se igrati svjetsko prvenstvo u Americi.
0: Od srca, dakle, svim našim klubovima, dakle, bez obzira na pripadnost osobno i boje, svima želim blagi ždrijebi, što dulji ostanak u svim mogućim ligama. To je samo dobro za naše domaće lige i domaće sportaše i našu djecu, i evo, cijelu širu sliku, ako ćemo o tome. Imamo, evo, ispravak putem mobitela. Nešto smo krivo rekli, odnosno ti si nešto krivo rekao, ali evo, nije uopće problem. Ispravit ćemo naravno podatak kada smo govorili o malom nogometnom turniru Svetoga Ante. Prva odigrana utakmica, odnosno ona koja se odnosi na veterane, nešto je tu krivo rečeno, ali evo, ispravak. Dakle, malo nogometni klub Čulin Mlin 1 pogodak, NK Dinara Knin 6 pogodaka.
1: Aha,
0: a ekipa s Termina 0, a Beštije 6. Evo, u svakome slučaju, sve ovo možete pratiti i na društvenim mrežama malo nogometnog turnira Sveti Ante Knin, koji su jako aktivni i redovito izvještavaju o svim utakmicama, kako onim odigranim, tako i onima koje će se tek odigrati. A kolega Trutin i ja ćemo tu i tamo nešto prokomentirati ponedjeljak.
1: Dobro, naravno. Hvala ti, Barbara, za javljanje, i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Tako je, lijepo nam ostaje, čuvaj nam Šibenik i ugodno kupanje želimo.
1: Policu. Hvala i tebi, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Bio kolega Davor Trutin, koji je evo zakoračio zajedno s nama u ljetnu schemu našega programa, pa ćemo ga čuti i idućega ponedjeljka telefonom. Ostanite uz naš program.

0: oglasi.
1: Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi Ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Baby Center stiže u Knin. Posjetite nas na velikom otvorenju 18.6. i zajedno sa svojim najmlađima uživajte u super izboru igračaka, odjeće i obuće, autosjedalica, kolica i opreme za bebe. Čekaju vas popusti do 20% i pokloni. Dobrodošli u Baby Center, Stop Shop Knin.
3: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Smanjivanje poreza na dohodak, preustroj gradske uprave i početak osnivanja Zavoda za prostorno planiranje tri su ključne odluke koje su obilježile jednogodišnji rad aktualne vlasti u Rijeci, rečeno je tijekom svečanosti povodom današnjeg dana grada te blagdana riječkog zaštitnika Svetog Vida. Pritom se gradonačelnica Iva Rinčić posebno osvrnula na kritičare vladajućih. Takvi, kako kaže, zagovaraju povratak na staro i od njih prije godinu dana nije preuzet grad koji stagnira, već grad koji tone. Ta vrsta kritičara posebno proziva gradsku upravu zbog spremnosti na suradnju s državnom vlašću, istaknula je gradonačelnica Rijeke Iva Renčić, te potom pridodala.
2: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati, gledati kako drugi rastu? Partneri poštuju jedan drugoga, pomažu kad mogu, nikada ne odmažu i prije svega neumorno, neprekidno razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju. Posjet predsjednika vlade još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će tražiti od Vijeća sigurnosti UN-a rezolucijom da podupre konačni sporazum sa Sjedinjenim državama, uključujući dio u nuklearnom programu. Očekujemo da će taj sporazum biti podržan rezolucijom 60 dana nakon potpisivanja, poručili su iz Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Uvjete prolaska kroz Hormuški tjesnac moraju dogovoriti Teheran i Washington. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u valu ruskih raketnih napada na Ukrajinu. Pogođena je glasovita katedrala iz 11. stoljeća u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Moskva tvrdi da je nije pogodio njihov projektil, nego američka raketa koju su ispalili Ukrajinci, a koje je vjerojatno istekao rok trajanja. Istodobno Ukrajina je izvela napad na ruski grad Tulu, u kojemu su poginule 3 osobe. Još u vremenu sutra pretežno vedro, poslijepodne uz povećanu na oblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabjeti. Tijekom noći i jutra moguća je magla, najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 27 do 31 Celzijev stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi. Jisku četvrtak, 18. lipnja od 9 sati otvara vrata svoje nove trgovine na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, Stop Shop Knin. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 20 eura. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Knin, marketing

0: 18:22, što znači da smo u posljednjem satu našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji. Temperatura onako samo lagano pada u Kninu, sad smo na 29, Šibenik na 27 Celzijevih stupnjeva. U nastavku našeg programa najavit ćemo jedan večerašnji koncert, nadam se da će vam biti zanimljiv. Riječ je o koncertu violončeliste Latice Anić, sve će se održati u prostoru stare knjižnice, starta u 19:30. No puno detaljnije o svemu tome nam je rekla ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin, Sandra Žulj-Cigić.
1: Pučko otvoreno učilište Knin već drugu godinu za redom surađuje sa Hrvatskom udrugom glazbenih organizatora i jedan od koncerata koji ćemo ove godine organizirati je upravo ovaj koji ste naveli, Latice Anić. To je jedna mlada umjetnica koja je međunarodno priznata i ona će nam u 19:30 u prostoru stare knjižnice održati koncert na violončelu. Ona će na tom koncertu svirati djela Johana Sebastiana Baha i mislim da će to biti baš onako na violončelu jedno zanimljivo iskustvo. Znači, pozivamo sve koji su zainteresirani za koncert, oni koji se dvoje, kako kažete, i onim kojima se to čini možda zanimljivim za čuti, a vjerujem da mnogi od nas nisu imali prilike čuti koncert jednog glazbenika koji svira violončelo, i to Johana Sebastiana Baha, tako da vjerujem da će to biti jedan zanimljiv događaj.

0: Malo po malo i stigo smo do kraja našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, 5 je minuta preostalo do 19 sati, pa idemo onim uobičajenim redoslijedom. Informacija koja će dobro doći svim vozačima i svim putnicima sada u ovim trenucima jeste najnovije izvješće HAK-a, pa idemo ga poslušati.
1: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Crikvenici vozi se usporeno. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremene su kolone i kraći zastoji te je potreban dodatan oprez i strpljenje. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Još jedna informacija koja će nam dobro doći svima jest ona koja govori o vremenu sutra i narednih dana. Kako će biti, ide nam reći Marijan Tadin.
2: Sutra utorak, isto kao danas sunčano, malo nestabilnije vrijeme, nešto malo veća mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove i grmljavinu nego danas. Sutra ujutro će biti tiho ili će puhati slaba bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. Temperatura zraka će sutra još malo porasti i onda srijede nadalje očekujemo sunčano vrijeme. Uglavnom sunčano, može ponegdje biti nešto poslije podnevnih pljuskova, ali uglavnom sunčano i sve toplije. Dakle, stiže nam pravo vruće ljeto.
0: I meni preostaje još samo spomenuti radijsku ekipu, dežurnu radijsku ekipu kada je u pitanju glazba, a za nju je bio zadužen kolega Nenad Tisa i sa vama su 13. sati u programu bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe, poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki potpredsjednik J.D. Vance.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe, poginula je u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je naš kolega Zoran Vukičević. Zorane, takva se nesreća ne pamti u splitskom akvatoriju.
3: Lijep pozdrav iz splitskog studija. Da, uistinu se ne pamti ovakva nesreća. Nesreća je bilo naravno u našem akvatoriju na Jadranu, ali najčešće bile su tijekom noći za lošega vremena, ali u pol bijela dana u 11 sati čini mi se i 30 minuta za vrijeme zaista lijepog vremena u akvatoriju u kojem uistinu ima puno brodova, ovako nešto se zaista nikad prije ne dogodilo. Riječ je o jednoj od najtežih nesreća uopće na kraju krajeva u našem akvatoriju i na našem Jadranu. Ne znamo puno o nesreći, novinari su jučer zasuli lučkog kapetana Željka Kušta kao i istražitelja Slavena Bušića koji je došao pitanjima na koji za sad naravno nemaju odgovore, ili ako ih imaju ne mogu ih naravno prejudicirati, govoriti što se dogodilo. Ono što znamo otprilike i što možemo nagađati, to je da je katamaran koji je bio na svom plovnom putu, jasno prema Visu ili Hvaru, nisam siguran, on je udario u jedrilicu, ali moguće da je jedrilica udarila od njega, ne znamo od koje kome sjekao put i tko je trebao nešto napraviti. Naravno možemo se samo prisjetiti riječi sudskog vještaka Damira Višića koji je rekao da su tu pravila za proizbjegavanje sudara na moru jednostavna. Naime, manji brod mora razmatrati putanju većega broda koji ima bitno sporiju inerciju pri manevru, dok opet jasno veći brod mora itekako pažljivo promatrati što se događa ispred njega, iza njega. Svi moraju jasno paziti što se zaista dogodilo. Kažem, teško ćemo znati tako brzo. I sam Slaven Bušić, koji je na čelu agencije za istraživanje, rekao dobit ćemo zapravo te podatke možda za par mjeseci, a puna istraga će biti gotova za godinu dana. Četvoro ljudi je dakle poginulo. U toku popodnevnih sati izvučena je četvrta mrtva osoba i ne znamo zapravo je li riječ o skiperu, tko je poginuo, jesu li to bili samo putnici ili je skiper preživio. Za sad ćemo to znati možda nešto malo kasnije, a onda ćemo imati više informacija tko je zaista upravljao brodom i tko je što trebao raditi. U svakom slučaju riječ je o 14-metarskoj jedrilici sa velikim jedrima koja bi bila itekako vidljiva na moru, pa je to tim prije sve skupa nekako neobičnije. Kažem, značimo više, a češki veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Petar Gandalović, je stigao i sastao sa čelnicima i grada i županije i zahvalio se hrvatskim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući koje su, kako je rekao, spašena 4 života.
4: Ovo je strašna tragedija, izražavam sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brzo oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
3: Uistinu jest najveća tragedija. Inače, pomoću podvodnog drona Hrvatske ratne mornarice locirana je dakle jedrilica gdje se nalazi, pristupit će se vađenju i nakon toga ćemo imati dakle punu obradu i punu istragu koja će pokazati što se dogodilo, a naravno obavit će se informativni razgovori i sa putnicima i sa članovima posade jedrenjaka koji je bio i naravno sa onima koji su upravljali sa katamaranom, pa ćemo znati nešto više. Znamo samo da je jedna osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici zbog loma, nisu precizirali kojega, ali se dobro osjeća pa će biti brzo otpuštena. Nadamo se samo jasno da će to biti sve skupa u redu kada to sve skupa završi, kada je njihovo zdravstveno stanje, a kažem o tome što se zaista dogodilo u pol bijela dana jučer u 11 sati u Splitskom kanalu prema Braču i Šolti, saznaćemo na vrijeme, jasno.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević, a možete ga slušati i u večerašnjoj pomorskoj večeri na prvom od 25. Aktualna nesreća bit će jedna od tema emisije. Svijet. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, bit će objavljen ovog tjedna, a pregovori o detaljima nastavit će se, poručio u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Dokument bi službeno trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, sa iranske strane trebao bi stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će staviti potpis s američke strane. Iran je ujedno jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i Donald Trump, koji je poručio da će hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Anabela Lajkov.
5: Karte su potpuno u rukama SAD-a, ističe J.D. Vance.
6: Mislim da je ovo sjajan dan za američke građane, jer ovaj sporazum u načelu donosi dvije stvari. Odmah otvara Hormuz i već vidimo veći promet kroz tjesnac.

0: In mozu...
1: O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
2: Dogovor je pozdravljen i u Evijanu gdje su na sastanak G7 stigli čelnici najmoćnijih zemalja svijeta. Domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da se mora učiniti sve kako bi se sporazum proveo, posebice u svjetlu Hormuza, te najavljuje da su spremni za misiju stabilizacije tjesnaca. No problem bi mogao biti Izrael, otkuda već stižu nezadovoljne reakcije, te poruka da se njihove snage neće povući iz Libanona, zemlje koju Iran smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma i gdje je od trenutka objave američko-iranskog dogovora Izrael ponovno izveo napad bespilotnom letjelicom.
3: 5 osoba poginulo je u novome masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedan put pozvao na izravan razgovor. Otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja s Crnom Gorom, proces proširenja dobit će novi zamah, istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu, povjerenica za proširenje Marta Kos.
4: Oni su ispunili tražene i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
5: All the rest of clusters then in July.
3: Dobra je vijest, ocijenili su ministri, i postizanje dogovora Sjedinjenih Država i Irana. No ključno za postizanje mira jest da se Iran potpuno odrekne programa nuklearnog razvoja.
6: Dnevnik. Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije 2 dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
7: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
3: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
6: I dalje nema pomaka u slučaju Vedrana Pavleka. Ministarstvo pravosuđa nije iz Kazahstana zaprimilo još nikakvu odluku o izručenju odbjeglog bivšeg čelnika Skijaškog saveza. Kako je izvijestio ministar pravosuđa Damir Habjan, hrvatska je strana dostavila potrebnu dokumentaciju kazahstanskim vlastima za što je dobila potvrdu 26. prošlog mjeseca.
8: Ono što je bilo, ako mogu tako reći, naša zadaća, naš zadatak, dostava cjelokupne dokumentacije u Kazahstan. Ono što sam rekao kada govorimo o samom odlučivanju i njihovom sustavu, kod njih od tu odluku donosi glavni državni odvjetnik, dakle o samom izručenju. U drugom stupnju, ako tako odluči pa se Pavlek žali, onda je to konačnu odluku donosi Vrhovni sud. Mi smo 26. svibnja dobili potvrdu da ta cjelokupna dokumentacija koju su oni tražili, a kojim je potrebna za donošenje takve odluke je dostavljena. Nakon toga, dakle, nismo zaprimili tu odluku. Kažem, 26. 5. smo dobili potvrdu da je takva dokumentacija zaprimljena.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u našoj emisiji Oporbeni zarez poručio je da do kraja zasjedanja Sabora do 15. srpnja neće biti izabrana tri suca Ustavnog suda. SDP neće prije jeseni glasovati za popunjavanje Ustavnog koji sada, kako kaže Dončić, sasvim normalno funkcionira, tvrdeći da SDP nije krivac jer Ustavni sud nije do kraja popunjen.
0: Sada u ovom trenutku ne.

0: HDZ je godinu i pol dana bojkotirao izbor ustavnih sudaca, sada su preko noći gurnuli listu, sada prvo slijedi ispitivanje ili hearing, kako bi se reklo, kandidata za ustavne suce. Došlo je desetak novih kandidata, dakle taj cijeli proces treba pažljivo razmotriti. I drugo, ono što je najvažnije, ja nisam primijetio da je HDZ spreman na razgovor i jedan konsenzus. Nisam primijetio da im je uvijek u njihovom mentalnom kodu političke stranke HDZ došlo do pameti da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom. Kad im dođe to onako do pameti, da tako kažemo, onda ćemo razgovarati, ali prije jesni sigurno sa mnom neće razgovarati.
1: Koliko je izgledno da se ovakva situacija u stvari razvuče i do kraja mandata ovog aktualnog sabora?
0: Ovisi o HDZ-u. Znači, ja sam rekao
1: da HDZ da je loptica sad u vašem terenu.
0: Apsolutno ne. Znači, dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s ustavom. Dakle, polako, sad ću malo stati na loptu polako.
2: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
3: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svog transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
4: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
5: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinova. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
4: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
5: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
6: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
4: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
3: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinčić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
7: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu? Izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove. Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
6: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
3: Pripremio Karlo Plazina.
8: Dobar dan. Za dva dana Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vatrene u SAD-u prati Dameo Ramić Kovačić.
10: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
11: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
10: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. U sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centar for Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
12: Imaju vanserijske igrače i koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet.
10: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
8: Počela je prva utakmica novog natjecateljskog dana. U skupini H igraju Španjolska i Zelenoradski otoci. U prvom dijelu nije bilo pogodaka. U 21 sat po hrvatskom vremenu počet će dvoboj Belgije i Egipta u skupini G. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
9: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra, Ena Dugeć.
13: Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
9: Dnevnik.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
14: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim vratima.
3: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki potpredsjednik J.D. Vance.
14: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
3: Sutra pretežno sunčano.
14: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Ovih dana mediji su puni izvješća o nogometu i svemu što se događa oko aktualnog svjetskog prvenstva. Sve prisutna tema nogomet. Nažalost, i na ovom mjestu bit će riječ o tom specifičnom sportu, ali iz jedne, čini mi se, ne baš uobičajene perspektive. Prije svega želim istaknuti, stručno govoriti o nogometnoj igri nisam kompetentan. Doduše, uvijek sam volio igrati nogomet. Naravno, amaterski, što znači kao zaljubljenik u tu igru, kao što sama riječ amater kaže. Moj navijački amaterizam, zaljubljenost po pitanju klubskog nogometa, odavno je splasnuo, nestao slijedom učestalog nasilja na nogometnim stadionima. Jedino što mi je još preostalo jest navijačka podrška nacionalnoj vrsti, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Poštovani slušatelji, svi danas govore o nogometu, ne samo kao igri, s jednom nevjerojatnom i ujedno nepodnošljivom lakoćom. Stoga, kad se odlučim gledati neku utakmicu, onda je uglavnom gledam sam i nikada se ne osjećam usamljen, naprotiv. Zapravo, ne gledam nogometnu utakmicu, isključivo fokusiram gdje se nalazi lopta. Više volim promatrati igru nogometaša bez lopte. Isto tako me vrlo zanima ponašanje navijača, njihovi pokliči, pjesme, transparente. Svatko tko, pa čak i bez osobite analitičnosti, promatra nogometne utakmice, vrlo brzo će primijetiti da su mnoga ponašanja iz katoličke liturgije, kako rituali, simboli, tako i riječi, u međuvremenu našla svoje mjesto i na stadionima, kako kod navijača, tako i kod protagonista toga sporta. Usput želim napomenuti, sve titule na svjetskim ili europskim nogometnim prvenstvima, osim jedne ili dvije iznimke, osvojile su reprezentacije iz zemalja s većinskim katoličkim stanovništvom. Nadalje, znatan broj nogometaša, pa i trenera, prije početka utakmice, na primjer, čini znamen križa ili ispruži ruke na molitveni stav. Ljube, odnosno nose neki sakralni predmet, nakon postignutog gola upravljaju svoj pogled prema nebu ili, na primjer, pokazuju vjersku poruku na svojoj majici, odnosno tetovaži. Sve dok navedeno afirmira neke vrijednosti, a nikoga ne vrijeđa ili isključuje, ne bi nitko dobronamjerno trebao imati nešto protiv toga. Susrećemo se iz pregršt praznovjernih i parareligijskih rituala kojima se pridaju magične snage. Na primjer, s kojom nogom stupiti na teren, koliko se puta prekrižiti, koje kopaške nositi, kada i kako, što učiniti ili ne učiniti. Što s nogometnom igrom kao takvom nema nikakve suvisle poveznice, a s vjerom kao takvom još manje. Strastveni navijači svoje rekvizite, majice, šalove i postere, posebice s potpisima svojih doslovce rečeno nogometnih idola, promatraju kao neprocjenjive relikvije. Tako mnoge nogometne zvijezde kod navijača dobivaju status Mesije, a sukladno tome pobjedničke medalje i pokali štuju se poput euharistijske monstrance, te natjecateljsko mjesto prestaje biti stadion i postaje nogometni hram. Promatač sa strane dobije dojam kao da mnogi navijači svoje potrebe koje im je donedavno ispunjala religija u međuvremenu nalaze na sportskim igralištima. Izgleda ne samo oni svoj nadomjestak za religiju pronalaze zajedničkim gledanjem utakmica. Stoga, brisanje prijelaza sportske kulture u neku religijsku i parareligijsku dimenziju evidentan je problem nad kojim bi se trebali zamisliti ne samo teolozi. Svoj vrhunac navedene pojave dobivaju kada se nepromišljeno eksplicitno zaziva Boga u svojim molitvama da podari nekome nogometni uspjeh, pri čemu se zaboravlja da je Bog, nogometnim rječnikom rečeno, navijač svih. Pred Bogom su svi isti, nema povlaštenih. Bože, daj meni i mojoj reprezentaciji gol. Nisu molitve, nego želje. A Bog nikada ne ispunja želje, nego blagosivlja trud i igru koja gradi zajedništvo. Dakle, molitva da, kako bi talent i trud došli do izražaja, duh zajedničkog nastojanja urodio plodom. na nekoj drugoj utakmici, kako onoj nogometnoj, tako i onoj molitvenoj, ne želim biti i ne preporučam sudjelovanje. U tom smislu, sretno i spretno vatrenim.

0: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude katkad i 20. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjevnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Pičuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogramsko. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
1: Ispred č. D ispred š.
0: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja, a ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su četiri osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzroka nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. S novim detaljima javio se večeras kolega Zoran Vukićević.
1: Ono što znamo otprilike što je da je katamaran koji je bio na svom plovnom putu prema Visu ili Hvaru, nisam siguran, on je udario u jedrilicu, ali moguće da je jedrilica udarila od njega, ne znamo od koje kome sjekao put. Naravno, možemo se samo prisjetiti riječi sudskog vještaka Damira Višića koji je rekao da su tu pravila za proizbjegavanje sudara na moru jednostavna. Manji brod mora razmatrati putanju većeg broda koji ima bitno sporiju inerciju pri manevru, dok opet jasno veći brod mora itekako pažljivo promatrati što se događa ispred njega, iza njega, što se zaista dogodilo, kažem, teško ćemo znati tako brzo. I sam Slaven Bušić, koji je na čelu agencije za istraživanje, je rekao dobit ćemo zapravo te podatke možda za par mjeseci, a puna istraga će biti gotova za godinu dana. Četvoro ljudi je dakle poginulo u toku popodnevnih sati, izvučena je četvrta mrtva osoba i ne znamo zapravo je li riječ o skiperu, tko je poginuo, jesu li to bili samo putnici ili je skiper preživio. Riječ je o 14-metarskoj jedrilici sa velikim jedrima koja bi bila itekako vidljiva na moru, a češki veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Petar Gandalović, je stigao sa čelnicima i grada i županije i zahvalio se hrvatskim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući koje su, kako je rekao, spašena četiri života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavam sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, želim zahvaliti i stanovnicima Splita koji su također pomogli u spašavanju života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Inače, pomoću podvodnog drona Hrvatske ratne mornarice locirane jedrilice stupit će se vađenju i nakon toga ćemo imati dakle punu obradu i punu istragu što se zaista dogodilo.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, sa iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijena nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će €1,57, a osnovnoga dizela €1,59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na €1,06 za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, najviša od 25 do 30 stupnjeva. I na kraju vijesti još samo informacija da trenutno igraju Španjolska i Zelenorska Republika na svjetskom nogometnom prvenstvu. Rezultat je iznenađujući 0-0.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Poštovani slušatelji, u nastavku poslušajte i vijesti na engleskom jeziku.
3: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
4: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
5: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Fourth victim of maritime accident found in sunken boat. Zabok-Lučko natural gas pipeline completed. Dona Vekić wins tournament at London's Queen's Club. The body of a missing person has been found in the cabin of a sailboat that sank to a depth of 50 meters after a collision with a catamaran between Brač and Šolta yesterday. The number of people killed in the accident in the waters of the Split Gateway has increased to 4. All of them are from the Czech Republic. 3 people were slightly injured, and the fourth is being treated at the Split Hospital Center. The captain of the Split Port Authority, Željko Kuštera. Divers saw the body inside, and you should know that it's demanding down there. There are ropes and everything, and you have to take care so that, God forbid, something doesn't happen. The depth is more than 50 meters, so preparation is needed. It will take a certain time to prepare a plan on how this will be done. Investigator Slaven.

Pomorska večer. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, je Pomorska večer i je ovog večera ovog ponedjeljka iz splitskog studija. Vikend za nama obilježen je, nažalost, teškom pomorskom nesrećom upravo na vratima Splita. Da sad nema pouzdanih informacija što se točno dogodilo, ali nažalost 4 osobe su poginule u srazu velikog katamarana i 15-metarske jedrilice. O tome ćemo već u prvom satu emisije, kao i o našim pomorcima koji su ili trenutno na moru ili su se netom vratili kući, a koji rade upravo u naftnom i plinskom transportu i biznisu. Njihova iskustva jasno govore gdje je fokus bivanja i što se trenutno na tržištu najviše traži, događa i radi. Mirovni sporazum je pred vratima za Perzijski zaljev, ali još ništa se ne miče u tom zaljevu. Vratit ćemo se malo u prošlost, a kazat ćemo nešto i o samom moru i u životu o njemu. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri, koju možete slušati na valu svih naših obalnih stanica, kao i Hrvatskog radija, te na Glasu Hrvatske i svim internetskim platformama.

0: Bugarska večer.
1: Jučerašnji sudar dvaju brodova, katamarana linijske plovidbe i motorne jedelice od 15 metara pred Splitskom lukom, u stvari na prolazu između Jasnog Brača i Šolte, pred zapravo izlazak na otvoreno more, ružan je početak ovogodišnje sezone. Zapravo brodova je već jako puno na plovnom putu koji je u frekventnim satima, danima, zapravo to je gotovo cijelo vrijeme doslovno zagušen. To upozoravaju stručnjaci, a što se dogodilo, prve informacije dao nam je lučki kapetan Željko Kuštera, koji naravno nije mogao dati definitivan sud o tome kako je došlo do straza. Tek su neke informacije utvrđene.
2: Po ovome sada što imamo, ona je bila na motoru. 14. Ona se i dalje vodi kao jahta. Kod nas je jedna jasno brodica do 15 metara, ali...
3: Skipar je također stranac?
2: Stranac, da. Mi smo ipak jedna institucija, Lučka kapetanija, koja ne želi ulaziti u te priče. Jasno, to moja iskustvo ili mudrost ne znači da sam ja u pravu. To će vam pokazati istraga. Sad ovisi ko je odakle išao. Sad znamo to kako je išao i šta se dogodilo u tom trenutku. Mi vam kažemo da mi te podatke imamo, sada se izvodi, znači radi se očevid. Još, mislim, to koji će biti kraju, on se predaje državnom odvjetništvu. Svi putnici sa broda koji je sada išao na Hvar, svi će biti ispitani od policije. Jasno, imamo mi tu i naš VTS, vidimo gdje, kako je išlo, gdje se išlo. Znamo, imamo podatke, jasno, u brodu, tu se pregledava brod i ova brodica, to je brodica u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave koja je imala urednu vinjetu, imala je uredno, skiper imao uredne papire, tako bilo je 8 stranih državljana. Znači skiper i 7 putnika i na brodu Krilo Eklipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade. Stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju, jer mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora i ovo. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno morati živjeti. To je bila komercijalna linija ili putnička, sad oni su imali sve uredne papire, jasno. Čujete, sad će to utvrditi i priznata organizacija Hrvatski registar brodova. Sada je njemu svjedodžba zamrznuta. Znači, mi njemu nismo ukinuli svjedodžbu, nego on će mora osnažiti. Znači, Hrvatski registar brodova roniocima evo će prelijatati brod, zbog toga on nije u liniji. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danom trenutku pomoći. Morate znati da mi u ovim ljetnim mjesecima imamo u biti 70 do 80% tih pomorskih nezgoda. Jer jasno, na ovoj broj plovila i na ovaj trafik koji mi imamo, naročito u ovome području gdje je Split, stvari se nažalost događaju.
1: Tijekom noći sve je bilo spremno za potragu za četvrtim članom posade koji je najvjerojatnije ostao u brodu. Crna predviđanja su se i obistinila, četvrto tijelo je danas izvučeno tijekom poslije podneva. To je definitivno utvrđeno, kazao je kapetan Kuštara, koji ni danas nije mogao ni htio komentirati razvoj događanja, bilo što.
2: Ronioci da idu doli da zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka. Čer je to locirano jedrilica na toj dubini. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. I onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u... Kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku. To su ljudi, vidjeli ste u godinama, to su naši gosti. Ja bih isto molio sada, nemojte me krivo shvatiti, ja bih isto molio da je sada u ovoj vremenu, ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati, da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati. Znači, to je bilo tresobe u Boviću, ako vi to poznajete to, tako da taj udar se dogodio. Sve ove službe su obavili razgovor, oni su bili u KBC Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i sa putnicima na katamaranu, razgovor se obavio i sa posadom, razgovor se obavio i sa ljudima koji su tu nesebično preskočili u pomoć, ti gumenjaci i brodovi koji su bili u blizini. Čujte, u ovom trenutku izlazit ko je imao prednost i ovo i kazat šta će sve istraga na kraju pokazat, bilo bi jako neprofesionalno od mene.
0: To je lokaciji kada voze katamaran, imaju li oni prednost ili jedini?
2: Čujte, to nije to pitanje istine. Ovdje su pitanje propisi. Ovdje su pitanje propisi. Te propise, ja nemam tu slobodu da ih tumačim ovako i onako. Nemam tu slobodu jer mi niti tražim logiku u tim propisima, nego jednostavno se držim propisa. Ne bi to komentirao ko je šta rekao. Hvala vam. Katamaran je danas je bio priznata organizacija, to je u ovom slučaju Hrvatski registar brodova, on je pregledao brod i sad se očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja. Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su pripadnici, imamo tu i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom, imamo tu, uključeni su svi oni koji bi trebali biti uključeni i oni su uvijek i sada u ovom trenutku nisu na poziciji. A sad su na poziciji, jasno, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a, oni su sada tamo. Znači, osigura se tu. Da, ronioci će, oni su tu.
1: Ronioci su već obavili svoj dio posla, zadnje informacije da se praktički sve priprema za izvlačenje te jedrilice kako bi se dobilo i više informacije o konačnici što se dogodilo. To nam je potvrdio i kapetan Kuštera danas poslije podne.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Pomorska večer. Osim državnog odvjetništva, tijeku su istražne radnje koje je pokrenula Agencija za istraživanje pomorskih nesreća pri ministarstvu. Istražitelja Slavena Bušića novinari su također obasuli golemom količinom pitanja, ali jasno je da do odgovora itekako valja čekati.
3: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova. Smisao agencije je da ne idemo sa preuranjenim zaključcima, naravno da neke stvari smo mi već i vidjeli, ali moramo sagledati sve činjenice i široko, ajmo reći, razmišljati, tako da na kraju izvješća će se sve vidjeti, a u ovom trenutku znam ono što svi znaju, da je 4 poginulih. Tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt, brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike. Istraga je međunarodnog karaktera, mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi. Ali mi ćemo otvoriti istragu. Da, glavni istražitelj će otvoriti istragu.
4: Hoće li se pridružiti ovoj istrazi?
3: To ovisi o njima, to je njihovo pravo i oni će u svakom slučaju, ne bi špekulirao, ali ajmo reći da oni na to imaju pravo i imaju pravo kao zainteresirana strana biti. U ostalom, mi i kad završimo izvješće, prvo nacrt izvješća šaljemo zainteresiranim stranama, u tom smislu i ovim spomenutim istražnim organima iz tih država, tako da oni će, ako ništa drugo, na taj način biti uključeni. Svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih ovdje.
4: Toga, jedrilica je na prilično velikoj dubini, vi je sada, najprije se ona mora izvaditi van kada bi vi nastavili nekakvo istraživanje. Kakav je plan za izvlačenje iz mora jedrilice?
3: To zahtjeva i suradnju s drugim, naravno, mi kroz svoju istragu surađujemo i s drugim tijelima. Zato treba imati i resurse, to je pitanje vlasnika, tako da to je više pitanje za javno, za druge institucije. Ali mi ćemo svakako sudjelovati u smislu prikupljanja dokaznih materijala. Elementi istrage su da, dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke kompanije, pa čak i kako su ljudi reagirali, kako je ko, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog. Dio razgovora već je obavljen, dio će biti obavljen. Postoje razni izvori informacija, mi ćemo sve koristiti. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana, ali to ne mora biti završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage. Ovo je uz Lastovo, otkad sam ja na ovoj poziciji, kao istražitelj, da, najteža nesreća.
1: Nesumnjivo teška nesreća, sudski vještak, stručnjak Siniša Bacelja danas je poslije podne bio ipak nešto konkretniji.
5: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi koji su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.

0: Da, jedno najteže tragedija i pomorski nesreće na Jadranu uopće u vrijeme potpune i dobre vidljivosti mirnog mora, i to će potaknuti brojna pitanja: što tko trebao raditi, kakva su pravila, tko je kako plovio, tko je upravio konačnom sjedilicom, ni to ne znamo, je li to bio skiper koji je bio stranac, kakva mu je dozvola, gdje je polagao i tako dalje. Inženjer pomorskog prometa i vještak Damir Višić u svom prvom komentaru jučer jasno je stavio do znanja da bi pravila trebala biti jasna.
1: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati plovne putove i uske, odnosno izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Gostujući u našem programu još prije tjedan dana, Višić je ustvrdio da za sada imamo sreću, ali se nažalost to, evo, nije obistinilo. To je kratko trajalo. Ogroman broj onih je na moru koji izlaze na more, a ne poznaju more.
2: Ne vidim da se išta promijenilo kao i prijašnjih godina. S obzirom koliko ljudi je na moru, pa nije toga pun. Promet je reguliran. Svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu. To je jednostavno stvar kulture. Ja imam prijatelja iz Splita koji je odselio i sad živi u Švedskoj. Došao i pohvalio mi se da je polaga gore za voditelja brodice za dnevnu plovidbu. A da će se sad spremati da će i za noćnu plovidbu polagati. Ali to je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar.
3: I kao odnos ljudi prema samom sebi. Jer...
2: Pa jasno, onda kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas i to je ovako kako je. Ja nisam pristaša kažnjavanja i tamo di se mora se. Taj iznos ne znači ništa. Onaj ko glisira plati on 200, 500 ili 2000, sasvim je sve jedno. Imate tu nonšalanciju, recimo 100 puta sam da se spomenio onaj most između Pašmana i Ugljana. Postoje brodovi, jedinice koje mogu proći, koje ne mogu. Ljudi imaju ogromne naljepnice, ne može isplovi iz Biograda i Vrat ili Sukošana. I zove zapo ure da je zapoja za most, da je srušio jarbol, da je odavno. Plati kaznu, to je bilo u kunama, onda 3-4 hiljade kuna i traži novi brod za popuniti jedan. To što taj brod cijelo lito neće raditi, nikoga više tu nije ni briga.
3: Ko najviše u ovom trenutku zarađuje od nautičkog turizma? To lokalna zajednica, strani čarter?
2: Ja mislim marine. Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15%, kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita na koji način će Marine doprinijeti. Čarteri je sve uži i uži, svega se više stiše zavrat, to je užas, sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Ima jedan grafit koji sve objašnjava, kaže, ako ne znaš nauči, misli, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji, u nas stvarno nije more, kako bi reka, kako je Joško Božanić u jednoj svoj, kaže, nije to misto di vi liti samo močite guzice, treba živit more, treba ga osjećati, onda ćeš se drugačije odnositi, onda ćeš imati tu odgovornost i ekološku i isto. Tu je generalno problem. Mi se stvarno generalno nismo makli dalje od putarine, mostarine, cestarine, vezarine, parkinga. I to smo razvili do vrhunca.
0: Kapetan Sanjin Dumanić na čelu udruge pomorskih kapetana u Splitu bio još oštriji, on to dobro vidi sa svoje pozicije gdje živi. Svaki je vidi što se događa u lutki i onda tijekom sezona, i onda on kaže, evo kako to sve skupa izgleda.
4: To je bilo za očekivati. Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu, jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu, i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. da su katamarani njega trebao biti puno, puno ranije. On je znao da mu je sa desne strane, znao je da taj ima isto namjeru proći bratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora ospatati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, što se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprijed separacije. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu, pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava. Jer ko prije dođe pred Biševo, dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to.
0: Mm-hmm.
4: Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro, između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema vani. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se motaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neko imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasnije za spasavanje i tako dalje. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekate ukrcat gorivo. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek pišćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer pišćati. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonium. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili, i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi ste njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi u jedrlicu na motorni pogon je ne vidi iz nekog razloga. Ali je činjenica da on njega zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto sa jedrlice, tu njih osam, zašto nitko nije gledao po krmi i rekao, ej, ova ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko. A na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

0: Ćoška večer.
1: U Split je stigao i veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj, Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije i zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kako je kazao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Bez obzira tko je kriv i čija je odgovornost, nakon ovakvih nesreća ostaje užasan trag na ljudima. Korak okus na pomorcima koji su sudjelovali u nesreći, šok je strašan i traži tretman, jer neki od njih se neće ni vratiti na more, kao što se ni mnogi vozači nakon nesreća više ne vraćaju u automobile, ne sjedaju za volan. Treba im pomoć, upozorava glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melan.
3: U svakom slučaju ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti i za ove koji su unesrećeni i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane tim ljudima sigurno treba pomoći, ne samo zapovjedniku nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži. Vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba. Ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
1: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi, mislim, budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
3: A to vam je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj strada u njoj. To je biljeg za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže.
1: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati možda da se oni jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
3: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to. Oni znaju ako treba da se mogu obratiti. Neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo ne nudimo sebe. Ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.

0: ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
1: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisan. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i urdastrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, s iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. A na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. I u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinio je za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinio je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Bit ću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan.
2: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to, cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi ujutro trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks vjesnika.
3: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio, prvi program.

0: Kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu?
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda u Buchananu, Liberija. Stoja 22. lipnja u luci Port Arthur. Punta 27. lipnja u Čitagongu, Bangladeš. Verige 23. lipnja u Rotterdamu. Champion Pomer je u Kolumbu, Šri Lanka. Champion Pula 25. lipnja u Suezkom kanalu. Champion Istra 26. lipnja u San Lorenzo, Argentina.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 19. lipnja u Čajanu. Dugi otok u Trstu, Olib u Rotterdamu, Frankopan u luci Freeport Bahamas, Rava u Čenaju, Velebit 7. srpnja u Balboji, Vinjerac u Singapuru, Vukovar 18. lipnja u luci Pozos Colorado, Zoilo u Mazatlanu, Dalmacija 24. lipnja u Rekaladi, Brod Pag u Kristovalu.
1: Jadropol Split.
0: Solin u luci Port Louis, Sveti Dujam u Gibraltaru, Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Dopić na sjedru luci Kandla, Indija. Costa Deliciosa na Krfu. Costa Fortuna u grčkoj luci Mykonos. Romo Express u Hembeju, Danska. Golden Carrier u luci Parema, Grčka. Hansa Australija u Aucklandu, New Zealand. Fantastic u luci Sete, Francuska. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Bakru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh u Haifi. Bejah 26. lipnja stiže u španjolsku Kartagenu. Brod St. Aras također 19. lipnja stiže u Kartagenu. Ocean Swagman 21. lipnja stiže u luku Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je plovi prema luci Balik Papan, Indonezija. Astarea u luci Port Rashid, Ujedinjeni Arapski Emirati. Dubrava u luci Kandla. Dubrovnik plovi prema Singapuru. Imperial u Jentaju, Kina. Jadran u Lama Island, Hong Kong. Revelin plovi prema luci Kalao, Peru. Slano u španjolskom Las Palmasu. Miho Pracat plovi prema Shenvaju, Kina. Kupari u plovidbi prema španjolskoj Taragoni. Zaton u Muara Enk, Brunei. Lapad u angolskoj luci Luanda Enk.
3: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog

0: večer.
1: U drugom smo satu, u 21 sat i nepuni 17 minuta pomorske večeri Hrvatskog radija, ovoga ponedjeljka iz splitskog studija. Uistinu ne znamo koliko je naših pomoraca na moru po stranim brodovima, samo dajemo nekakve procjene, ali ono što sigurno znamo je da je dobar dio njih u takozvanom oil ili plinskom i plinskom biznisu i dobro pokriven našim ljudima u pravilu u časničkim mjestima na brodovima, ali i platformama i svim onim drugim zapravo situacijama gdje brodovi rade upravo za istraživanje, eksploataciju nafte ili uređenje luka ili uređenje platformi i slično tome. Dino Luketić se nedavno vratio s još jednog vijađa ispred obala Zapadne Afrike.
2: Ja sam na offshore, znači na jednom multipurpose veselu, znači polažemo kabele i polažemo cijevi, sad zavisno zašto se, kakav je nas pozval, čeka ono ili mobiliziramo opremu za polaganje cijevi ili za polaganje kabela.
1: Da, to je znači brod koji služi kao potpora, jasno, radovima za polaganje
2: kabela. A to oni zovu multipurpose offshore ili offshore support veselu. Pa radili smo sada u Gabonu i Kongu, odnosno u Gabonu nam je baza, u Gabonu bi uzeli te kabele, cijele instalacije i onda bi išli u Kongo Brazzaville. I tamo bi spajali te kabele između platformi. To su platforme za eksploataciju nafte i za preradu nafte.
1: Znači eksploatacijske platforme. Zapadno obala Afrike, jasno. Nisam, moram priznati, znao da ispred Konga također postoje eksploatacijske platforme i da je tu bilo istraživanje nafte.
2: Znači ono Gabon, Kongo i Angola, tu je puno platformi.
1: Koliko dugo ostajete na brodu? Jeste još uvijek zapravo, znam da mnogi ljudi koji su na platformama da su svega možda mjesec dana ili dva mjeseca. Koji su ciklusi?
2: A dobro, ciklusi, evo recimo meni konkretno je 8 tjedana na brodu, 8 kući, onda to bude 7 tjedana na brodu, 7 tjedana kući, ali uglavnom vrti se oko toga. Ja, to ovisi od ovim o lokaciji gdje, recimo u Brazilu njima je 28 dana kući, 28, šta bilo da bilo, poslije 28 dana dolazi smjena. A na Sjevernom moru, gdje su ono, gdje šta znam, te vremenski uvjeti loši, njima je čak i kraći, njima je 2 tjedna. Ali recimo cijela ovaj dio Afrike gdje ja radim, tu je sve negdje oko 8 tjedana. To je neki francuski ovaj.
1: Kakvi su to kriteriji? Kad vi kažete lakše ili teže, ako je u Brazilu toliko, ako je na Sjevernom moru čak i kraće, zašto je kod vas lakše, nazovimo to tako?
2: Pa lakše, zato jer je recimo manje vremenskih neprilika, mirno je more, nema svela, nema nekih valova, ovdje tu, znači ovdje konkretno Gabon, Angola. U Brazilu su loši vremenski uvjeti, plus brazilski sindikati ne da da ostaju više na brodu od tih 4 tjedna, koliko je to, 28 dana.
1: Da, pošteno mislim, ako sindikat traži zaštitu radnika i ako u tome uspijevaju, pa dobro, zašto ne?
2: Ne, pa to ja uvijek govorim da kad bi mi recimo bili zaštićeni kao brazilski ti radnici na moru, to bi bilo super, ali nažalost nismo. A ovdje u Sjeverno more, tu su ekstremni vremenski uvjeti zimi i tu jednostavno više od 2 tjedna, kad čovjek se ukrca tu na brodi, 2 tjedna ga cipa non stop, ono da se ne može leći u krevet, onda je stvarno to za izdrža strašno. Ja nikad nisam bio, ali ono, dosta mojih kolega je bilo i onda su to takve priče.
1: Da, čuo sam, znam da je u Maleziji također 4 tjedna, pa onda je smjena i tako nekako bilo ispred obara Lagosa i Nigerije, oko 4 tjedna su bili na platformama. Inače, eksploatacija ide nesmijenjeno, ja bih rekao, potražnja za naftom, zapravo ljudi koji radite upravo, dakle, u tom poslu, možete to jako dobro osjetiti.
2: Recimo, mi radimo za jednu malu naftnu kompaniju koja je uglavnom privatna, i oni, oni uglavnom su tu i raspoređeni, samo, znači, imaju ovdje zapadna obala Afrike i nešto u Brazilu. I oni su se bazirali na ta stara naftna polja koji od ovih velikih nacionalnih kompanija oni dobiju od njih koncesije i oni to rade i nema zastoja, znači to non stop ide.
1: Da, to govorim zbog toga što je nakon situacije u Perzijskom zaljevu i obustave prometa Hormuzskim tjesnacem zasigurno porasla potražnja za naftom iz drugih izvora, dakle koji su bliži, koji nisu tu i koji se mogu lakše transportirati, pretpostavljam.
2: Da, dobro, sada ovdje nisam to ovdje primijetio, ove brodovi, što ja znam, za produkciju, dok recimo u Brazilu koji imamo, znači ti brodovi na koje, ti brodovi već oni proizvode ove naftne derivate i onda dođu tankeri i to skupe i iduća, znači brodovi, znači nafta uopće ne mora doći do porta, nego ide za te brodove.
1: Hoćeš reći da su rafinerije već na brodovima praktički?
2: Već su na brodovima praktički, da, radi se.
1: Kakva sigurnosna situacija kada dolazite na tu platformu? Svi zasigurno, dakle, avionom do ne znam, Gabona, Konga, već gdje je bilo, i nakon toga prebacivanje na platformi. Znamo da mnoge afričke zemlje nisu baš sigurne. Kakva situacija po tom pitanju?
2: Evo, recimo južno od Gabona nema problema. Znači, Gabon, ovaj Kongo Brazzaville, Angola, nema nikakvih ovih specijalnih ovih zaštitnih mjera, ništa. Ja dođem, ja konkretno dođem u Gabon, u Libreville, prebacim me drugim avionom u Port Gentil, tu normalno čekam u hotelu, može se, znači, slobodno se može izaći van i nema ovaj nikakvih sigurnosnih ili onih piratskih šema, i normalno sutra dan idemo na brod. Međutim, ako brodom, recimo, idemo sjeverno od Gabona, moramo angažirati policijski brod da nas prati. Znači, već sjeverno od Gabona, ovaj, kako se zove, šta je Benin i Ekvatorijal Gvineja, već tu počinju problemi sa piratskim napadima, i dalje u Nigeriji, da ne govorim.
1: A u Libervilu, u gradu, izlazak vani, nije to neki problem?
2: Nije nikakav problem. Taj Gabon, to je jedna, u stvari, teritorijalno ogromna zemlja, ali međutim tu nema puno stanovnika, neki do 3-4 miliona stanovnika, i tu je siromaštvo, ali nije ono krajnje što sam vidio, recimo, gori negdje po nekim sjevernim afričkim zemljama ili u Angoli čak. Ovdje toga nisam vidio. Siromašni su, to je Afrika, ono, međutim nije ono krajnje siromaštvo. A onda čini to nije krajnje siromaštvo, nije neki, ne napadaju te ljudi na ulici, te takve stvari.

0: Pretpostavljam da sama kompanija za koju radite propisujete sigurnosne mjere i da se držite...
1: Oni propisuju sigurnosne mjere zavisno kakva je situacija vani. Recimo u Angoli kad sam bio, nama je bilo zabranjeno uopće poviriti vanka iz hotela gdje smo smješteni dok čekamo brod i dok čekamo za otići na aerodrom, bilo je zabranjeno izaći vani. U Nigeriji ove kolege šta rade, njih prate specijalne one neke postrojbe od aerodroma do samog ukrcaja na brod, odnosno na platformu.
0: Da, to sam imao prilike čuti, dakle, vrlo jako osiguranje i ne izlazak samostalno na ulicu nikako u tim
1: gradovima. Nikako, je.
0: U zadnjih godinu dana situacija se znatno promijenila, potražnja za naftom je sad znatno drugačija nego što je. I što kažu vašoj kompaniji, imali veće potražnje, imali, vi ste na eksploatacijskoj platformi, ali imali potrage za novim bušotinama u tom dijelu?
1: Ova moja firma, ja nisam konkretno na platformi, ja znači mi smo više da. Spajamo platforme ti cjevovoda, ali znam da oni rade na oživljavanju i tih starih napuštenih izvora.
0: Zašto napušteni? Nisu bili isplativi zbog dubine?
1: Oni recimo nisu bili isplativi ovim velikim firmama, tipo šta ja znam konkretno ovdje, nama je Total bio koncesionar tih starih velova. Njemu to više nije bilo isplativo i on je prodao tu koncesiju ovoj manjoj firmi koja opet nađe načina da nekako uštedi na nekim drugim stvarima. Njemu je još to uvijek isplativo i on to crpi, čak znači reaktivira stare velove.
0: Dobro, i nafta je skuplja naravno.
1: A i nafta je skuplja, e.
0: Da, cijena na tržištu diktira zapravo isplativost, da li se nešto vadi ili ne vadi.
1: Ili ne vadi, e.
0: Da. Doma ste 8 tjedana, ili tako? Doma ste 8
1: tjedana. A sad doma 7 tjedana u stvari. Da. 7 tjedana, sad se upe već počinje regulacija odmora za Božić, onda će biti 7 tjedana.
0: Da. Kako je na tom brodu? Je li to dobro poslužena ekipa? Je li to sve kako treba po pitanju i prehrane i svega ostaloga?
1: Pa ne mogu se žaliti jer to je znači brod koji prima ukupno sa nas ima 15 do 20 na brodu posade i bude još tu jedno 30-ak ljudi koji dođu za taj sam projekt polaganja cijevi. I ono hrana je dostupna je 24 sata dnevno, zato je se radi ono stalno u smjenama, tako da ne može niko reći da je gladan ili da je hrana loše kvalitete, jer dva puta mjesečno se obnavlja. Provišta.
0: A posada nacionalnosti, kako je to posloženo? Ima li još Hrvata?
1: Pa ima Hrvata. U stvari nas top 3 smo bili Hrvati. Znači, zapovjednik, upravitelj i tio. Nas trojica smo Hrvati. Ima još bude neki Rumunj i tako. A ostalo niža posada su uglavnom sve lokalno Afrikanci.
0: Ne Filipinci, ne Indijci.
1: Ne. A znači u offshore-u gdje god recimo postoji neki jači sindikat, znači uopće može doći Filipinac, ali će doći kao jedan od tih top 4 oficira. A sve ispod toga su sindikati njihovi i nacionalni zakoni uvjetuju da bude lokalna posada.
0: Dobro,
1: u Brazilu recimo može biti samo 20% stranaca na brodu.
0: Pa dobro, to je opet pošteno s njihovog stanovišta.
1: Pa to je zaštita njihovih ljudi. Znači tamo mora 80% posade moraju biti lokalni. U Angoli isto tako, u Nigeri isto tako. Ovdje u Gabonu nisu lokalni, ali su Afrikanci
0: Da, iz druge posada,
1: Spaniš. U Brazilu mora biti 80% posade, mora biti Brazilci. S tim da ako brod ostaje duže od 3 godine, ako ostane radi duže od 3 godine u Brazilu, mora preuzeti brazilsku zastavu. Onda može zaboraviti ovi 20%, onda moraju biti svi Brazilci.
0: Jeste vi zadovoljni?
1: Pa zadovoljan sam. Plaća je, recimo, nije loša, uvjeti na brodu nisu loši, već sam tu na tom istom brodu već dolazim, tako reći, već dolazi jedan duži period, onda brzo prođe i na brodu, brzo prođe i kući, ne mogu se žaliti.
0: Uvijek je to tako, i na brodu i na kući, a kako idu godinu, onda ide sve brže i brže sve, jel?
1: Brže, da.
0: Ne, neću da, dakle, tako skoro planirati promjenu tog posla, nego ostajete dalje tu pretpostavljam.
1: Pa da, i dalje ću, sad ne mogu reći koliko i šta, ali ne planiram neku promjenu.
0: Da. Dobro, najvažnije ste zadovoljni i da ste sigurni prije svega, to ono što me zanima je što sam htio zapravo emisiju u nekoliko navrata potencirati. Naime, razgovarali smo sa dosta pomoraca koji su bili u Perzijskom zaljevu ili koji su ga tamo prošli i tako dalje, gdje je već zapravo ratna zona, gdje je životna ugroza. Malo smo razgovarali zapravo s ljudima i nekim stručnjacima ovdje oko te psihologije života kada ste non stop pod zaista životnom ugrozom, pa je to jedna potpuno drugačija priča. Stres je tu znatno veći. Pretpostavljam da je kod vas stres, onaj koji postoji, već nekako uhodan i rekao bih, recimo, relativno prihvatljiv kao takav.
1: Pa da, pa to bi rekao ja, pogotovo sad ono kako već dolazi na taj brod, jedan duži period, ja to već zovem samo kao komfort zoni. Znači nema nekih velikih promjena, dođem danas i kada nisam ni bija doma sa broda, a to već samo to pomorcu znači puno je. Prije dok sam bija na trgovačkoj floti, tamo su ono ugovori bili po 6 mjeseci, sad dođeš posle 3 mjeseca, opet dođeš na neki drugi brod i ćeš biti 6 mjeseci, sve ti je novo i sam taj onaj stres je ono ogroman, a da ne govorim sada ono, novi brod, novi problemi i sve.
0: Da.
1: Tako kad već čovjek se vraća u neko poznato okruženje, puno je lakše nego da pače, opet se vraćam sa istim ljudima s kojim sam radi, a znači da mi je ono puno lakše nego potpuno nova sredina.
0: Da, ciklus se u biti obnavlja vaših odlazaka, dolazaka, pa ste više manje uvijek isti na brodu, ili tako?
2: Da,
0: to je dobro. Dino, htio sam samo zaželiti ovaj povratak točno u vremenima kada to treba biti jasno, a ne prije ili kasnije, i dakle taj uhodan dobar život, pa ćemo se čuti.
1: Hvala vam i sve najbolje.

0: Da, zapovjednik Davor Kapić je na plinašima i kako nam je poslao poruku i prigodnu sliku GPS pozicije, jasno je da je prije dva dana zamakao oko Afričkog rta Dobre Nade prema svojoj destinaciji negdje na vrhu Atlantika, najvjerojatnije. Njegov brod, ali i druge kompanije ne koriste niti Sueza, unatoč mnogim pa i današnjim obećanjima američke administracije. Perzijski zaljev dalje je zabranjeno područje, tamo se ne ide i niti još ne plovi. Vidjet ćemo će se što promijeniti jasno danima koji slijede, ali je izvjesno je uspostavljene su nove rute.
1: Da, ja sam i dalje na LNG tankerima, tu sam praktički već 23 godine. Upravo sam na putovanju iz Tajlanda prema Teksasu, gdje se planira novi ukrcaj tereta. Ovaj put južno od Afrike, oko rta Dobre Nade, i u zadnje vrijeme je standardna praksa za pomorski promet, tako i za plinaše, bez obzira što je ta ruta i do 10 do 14 dana plovidbe je duža. Iako ima potvrđenih informacija da je nekoliko brodova uspjelo ukrcati teret i proći hormuški tjesnac prema iskrcanim lukama, politička situacija u Omanskom i Perzijskom zaljevu nažalost i dalje nije dobra i nitko nema ideju dokad bi to moglo potrajati. Slično je sa Crvenim morem i Suezkim kanalom, gdje je radi sigurnosnih razloga također smanjen promet. Bez obzira na sve te probleme, i dalje tržište ukapljenog plina doživljava ekspanziju radi stalnog porasta izvoza LNG-a, prelaska na ekološki čistija goriva. Tu LNG svakako ima prednost na tradicionalnim gorivima. Već do kraja godine gradi se nekoliko novih LNG brodova, a trenutno je potvrđena gradnja između 90 i 100 LNG brodova od 2027. Što znači novi brod svaka 3-4 dana. Brodovi će se graditi kao i dosad većinom u južnokoreanskim brodogradilištima Hyundai, Samsung i Hanwha, a dobar dio novih LNG brodova gradit će se i u Kini.
2: Kako je Hormuz sad zatvoreni, situacija je barem za sad tamo status quo, a 20% svjetske opskrbe LNG-a je u Perzijskom zaljevu, čarteri se moraju snalaziti i okrećati alternativnim opcijama, drugim ukrcanim lukama ukapljenog plina. To je sigurno na prvom mjestu Amerika, Sjedinjene Države, terminali u Meksičkom zaljevu, najviše Luizijana i Teksas, onda Australija i u zadnje vrijeme dosta popularna Zapadna Afrika, Ekvatorna Gvineja, Kamerun, Nigerija, Angola, Mauritanija, Senegal, Mozambik. Najveći kupci su i dalje na Dalekom istoku i Aziji, koji su sad u velikom nedostatku plina i njihove jake industrije ovise o uvozu plina. Svejedno se nastavlja još isporuka plina u Europu, Indiju, čak i Bangladeš. A s obzirom da su putovanja od Sjedinjenih Država do Dalekog istoka dosta duža, azijske države preferiraju uzimati LNG iz Australije. Ja recimo imam tu sreću da sam već neko vrijeme na brodu koji je po čarterima koji ne rade u Perzijskom zaljevu. Ukrcali smo teret u Americi, Ekvatornoj Gvineji, Australiji i zadnje bija Kamerun, a iskrcavali u Europi, Čile, u Kini i Tajlandu. Nemamo neku standardnu liniju. Znam dosta kolega koji su ili zapeli na sidru u Perzijskom zaljevu ili su na sidru ili drifta u Vani, u Omanskom moru. Neki su čak dalje u Arapskom moru kod Indije i čekaju da se otvori Hormuz. Ono što sam ja čuo, smjene se organiziraju naravno uz određene poteškoće. Uz to, ovisno o osiguranju koje imaju kompanije, svaka ima drugčije, ali pomorci koji rade u ratnim zonama imaju pravo na neke bonuse, naravno ovisno u kojoj ratnoj zoni plove, jesu li bliže ili dalje opasnostima. Pa čuo sam se s nekim kolegama u Perzijskom zaljevu, ali gdje god su usidani ili da driftaju u nekakvom su stand-by modu, očekuju vijesti za ukrcaj tereta i novo putovanje. Svakako da čarteri ispituju nove opcije da pošalje brodove na neke nove rute dalje od Srednjeg istoka, ali tu svakako imaju izazove, prvo logističke, a i brodovi se u nekim aspektima moraju prilagoditi operacijskim uvjetima drugih luka i terminala gdje bi išli.
0: Razgovarajući sa Davorom Kapićem i uopće s pomorcima na moru, nezaobilazno je i ovdje bilo pitanje slobodnog vremena izlaska s broda, ali će vas odgovor zapovjednika Kapića neugodno iznenaditi. Vrijeme romantike i onoga što se zove vidjeti svijet kad ste na brodu i kad ste u pomorstvu već odavno prošlo za dobar dio ljudi na brodovima.
1: Pa što se tiče izlazaka i show leave-a za posade oficire, nažalost jako je malo prilike, pogotovo u zadnje vrijeme. Uspio sam nekoliko puta u Americi organizirati u suradnji sa lokalnim agentom, a to ispadne tako da većinom Filipinci i možda koji treći paluga ili četvrti makinje odu do shopping centra na 2-3 sata, onda se mora vratiti nazad na brod i u gvardiju. Ovdje na LNG brodovima top 5 oficira, ja, kapo, prvi palube, prvi strojaj, kargo inženjer, i onako po proceduri ne smijemo ni izlaziti vani. Naprimjer, od vremena kad sam 2010. bio promaknut za prvog palube, pa sve do danas na Šoliju nisam ni bio. Mi koji smo tu duže vremena sa tim smo se stvar davno i pomirili. Inače se puno toga promijenilo u zadnjih 20 godina, puno je sad i novih nacija u LNG poslu, prije to bilo više ograničeno i većinom su tu bili Hrvati, Indijci i poneki oficiri ili stvari iz drugih država. Naravno, najveći razlog je ekspanzija broja LNG brodova. Recimo 2006. na marketu je bilo oko 180 brodova, sad 20 godina nakon je oko 800 LNG brodova i porast je praktički eksponencijalno. Potreban je velik broj novih članova posade osposobljeni za rast na ovoj vrsti tereta, tako da vlasnici brodova i menadžeri traže i nove agencije koje regrutiraju ljude. Tako je zadnjih par godina značajan porast novih oficira i stoja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske. To su većina ljudi koji su prije navigavali na drugim vrstama tankera i LPG-u, a sada je se kroz treningom pripremao za preuzimanje poslova na novogradnjama.

0: Kad se vratimo na ratno područje ili na druge neposredne opasnosti koje su zapravo nepredvidive i gdje na tijek događanja ne možete utjecati, onda se javlja onaj pravi strah, strah za život, stres koji se ne može izbjeći i ovakva tragedija koja je bila jučer izazvala je jak stres, naravno, a ratna zona gdje ne znate baš ništa proizvodi strah za život. Neven Melvan iz Sindikata pomoraca i Marko Galić sa Odsjeka za psihologiju Splitskog sveučilišta, o tome su razgovarali svojedobno u našem studiju, evo što kažu.
1: To je smrtni strah, tako da, je. Da. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to da, više nema veze s ovim čemu smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize,
0: da,
1: gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa,
0: možda, ali...
2: možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje, kad govorimo o hantavirusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije, barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da na nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: Za nas, ali njih na brodu, to je drugo.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansin, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to je zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima, da, i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo gdje ti krizni stožeri i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi, nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama vjerovati. U poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija, da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
0: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
1: Jako teško, jako teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
0: javni servis, Reuters,
1: kome? To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
0: Točno,
1: jer poplava tih fake newsa ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike, prema tome o čemu dalje da možemo pričati.
0: Upravo tako, da.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonula jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je kolega Zoran Vukičević. Zorane, istraga o uzrocima nesreće mogla bi potrajati mjesecima.
3: Upravo tako, lijep pozdrav. Dakle, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji očevida zbog ove pomorske nesreće pred Splitskim Vratima, gdje su poginule četiri osobe, naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova, naravno i krvi i svega ostalog od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja. Priprema se i vađenje jedrilice, će biti jako važno kako je taj udar izgledao na njoj, gdje su dakle oštećenja, i naravno razmatraju se svi oni snimci koji postoje, dakle snimci praćenja kretanja brodova koji postoji, koje ima lučka kapetanija i nadležne službe. Tako ćemo doći možda do nekih odgovora, iako to tako brzo neće ići, jer svi iz dakle županijskog odvjetništva, ali i iz Agencije za istraživanje nesreća pri ministarstvu mora upozoravaju da će proći dugo vremena dok se sve skupa sklopi kao nekakva slika što se dogodilo. Češki veleposlanik Petar Gandalović posjetio je ozlijeđenu putnicu u splitskoj bolnici koja je pretrpjela ozljedu vrata, koliko smo čuli, to je neslužbena informacija. Ona je dobro i ona će biti otpuštena iz bolnice i zahvalio se svim službama na brzoj pomoći. Kažem, istraga će potrajati, ali danas je, dakle, sudski vještak Siniša Bacelja bio nešto konkretni kad je u pitanju kako je upravljeno s tim brodovima i kako je to teklo u plovidbi.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoji, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.
3: Da, brže ili sporije, to ćemo naravno znati na vrijeme, ali u svakom slučaju istraga mora biti detaljna i kažem, to su dvije paralelne istrage koje traju cijelo vrijeme. Uzeti su uzorci, uzeti su dakle zapisi i radarski i svi oni koji su tu i čekat ćemo kraj istrage, no ono što je sigurno riječ o najtežoj pomorskoj nesreći u posljednje vrijeme, zapravo ne pamtimo kad je bila teža, i ono što je cijelo priči sve skupa nekako neugodno, a to je da se dogodilo u pobila dana za vrijeme lijepog vremena, ne po noći kako su najčešće bile na ovim područjima i za vrijeme lošeg vremena, nego dakle u 11.30 sati kada je bila puna vidljivost. Tko je kako vozio, tko koga nije vidio, to će dakle morati istraga pokazati. Mi ćemo naravno to čekati, a u svakom slučaju riječ je o tome da će ova nesreća pokazati još i više. Naime, sudski veštaci, ali i iskusni pomorci kažu da se ta nesreća mogla izbjeći. Pitanje je dakle brzina, ali pitanje je zagušenosti kanala. Nema separacije prolaza, nema kontrole velikog dakle prometa koji postoji u Splitskom kanalu i ne samo tu, na kraju krajeva, riječ je o drugim kanalima kao što je Šibenski prema Kornatima i tako dalje, jako puno brodova gdje se neke stvari zapravo ne poštuju od samoga starta, tako i u Splitskoj luci gdje se praktički mnogi utrkuju sa brodovima kako bi što prije stigli sa turistima na odredište, no kažem, to se događalo u noćnim satima, ovaj put je to bilo u pola bijela dana, istraga će morati neke stvari pokazati i povući pouke za sve ovo. I ministar Butković je upozorio da sa morem se nije igrati.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta, svi misle cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije, na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više. Trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
3: Da, možda svi od ministarstva nešto očekuje po tom pitanju, ali čekat ćemo razvoj situacije. Toliko iz Splita.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević.
1: Svijet.
2: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a detalji bi trebali biti poznati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkauf.
6: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
7: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
6: Na glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
7: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor. Određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
6: Pomoć u stabilizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
7: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
6: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranske strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
7: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
6: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: Pet osoba poginulo je u novom masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i ide

0: iranskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Nezaobilazna tema bila je i američko-iranski sporazum. Javio se Tihomir Vinković.
1: Danas je velik dan za Ukrajinu i Moldovu, najznačajniji poslije dobivanja statusa kandidata za članstvo Uniji prije 3 godine, jer otvara se prva skupina pregovaračkih poglavlja. Izjavila je na sastanku ministra vanjskih poslova povjerenice za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
2: All the rest of clusters then in July.
1: Dobra vijest je da je postignut dogovor Sjedinjenih Država i Irana, istaknula je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
3: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
1: Radi se o prvoj fazi otvaranjem Hormuzskog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije.
3: The stability in the region.
1: Konkretni u iznošenju uvjeta za postizanje mira bio je francuski ministar Jean-Noël Barrot.
4: L'Iran puisse coexister pacifiquement avec...
1: Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana, koji su izloženi unutarnjoj represiji i ratu, omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života.
4: Puisse construire librement son avenir.
1: Izraženo je zadovoljstvo što je u sporazum uključen i prekid sukoba Izraela i Libanona, a podsjetimo da je nedavno Unija odobrila dodatnih 100 milijuna eura potpore libanonskim vlastima kako bi razoružali paravojnu skupinu Hezbollah u Libanonu.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta u francuskom Evijanu među ostalim razgovarat će o globalnim gospodarskim pitanjima, opskrbi i ključnim mineralima i umjetnoj inteligenciji. Rasprava o klimatskim promjenama nije planirana zbog golemih prijepora među članicama. Njemački kancelar Friedrich Merz.
5: Geopolitička situacija i dalje je test otpornosti za cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Želimo ga uspješno položiti. Zato na sastanku G7 planiramo razgovarati i o programu gospodarskog rasta, te ga aktivno promicati. Potrebni su nam pouzdani trgovinski odnosi i pošteno globalno tržišno natjecanje.
6: Mađarski je parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost najviše 8 godina. Time se bivšem premijeru Viktoru Orbanu i učinkovito onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Podsjetimo, premijer Peter Mađar svrgnuo Orbana na izborima u travnju i to nakon 16 godina vladavine. Osvojio je 2/3 većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donijela Orbanova stranka Fides, uključujući i Ustav.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
7: Kronika dana.
0: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Novac na litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi, premijer Plenković.
8: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
6: Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama vrijedan 8 milijuna eura. Provodi se u obliku državne potpore, to jest nepovratnih sredstava za podmirenje do 70% dodanih troškova cijene goriva ili najviše do 50 tisuća eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine.
0: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
9: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
10: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. voda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
9: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
10: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5

0: pol milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
2: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
1: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
3: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi ujutro trebao biti ponovno otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio, rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
4: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
3: Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkim izbornom nastupu, koji bi na jesen trebao biti potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi kao budućeg predsjednika vlade.
5: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđao, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
3: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
6: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo.
7: Ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu produljen je istražni zatvor za dva mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
3: Kronika dana. Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog, u petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Željka Mandić.
7: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
8: Bilo je ok, sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
9: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
8: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
10: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
11: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
12: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam, ispit je bio težak.
7: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
13: Pravo o pisanje ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz objektivnih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
7: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
3: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinđić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
14: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti deltu? Izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove. Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
15: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnog položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
3: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog pen centra Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Katarina Kolega.
16: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
17: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Araba. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
16: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makijedo i Sibila Petlevski.
18: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstvenom. On se naime tiče povijesnih poetika.
19: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek-djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
16: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
3: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobra večer. Prvo veliko iznenađenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci 0-0.
0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: O spomenutom dvoboju više nakon informacija iz Aleksandrije. O pripremama Hrvatske za susret s Engleskom Dameo Ramić-Kovačić.
21: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
22: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo, ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
21: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. U sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centarfor Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
23: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane-u pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
21: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
20: U skupini H europski prvaci Španjolci nisu uspjeli slomiti reprezentaciju zelenoradskih otoka. Afrička momčad koja nikad prije nije igrala na svjetskom prvenstvu, hrabrom i čvrstom obranom uspjela je izvući bod bez primljenog pogotka. U istoj će skupini u ponoć početi dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a poslije toga u 3 sata po hrvatskom vremenu utakmica Irana i Novog Zelanda u skupini G, u kojoj je u tijeku susret Belgije i Egipta. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
24: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
20: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
0: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
25: Danas je na sjeveru unutrašnjosti bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Poslije podne sunčanije uz mjestimičnu kišu, uglavnom u Posavini. Drugdje je bilo malo do umjereno oblačno. Na Jadranu je većinom puhalo umjereno jugo, a na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom je bila između 10 i 15, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast će na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. Prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mjestimice moguć poneki pljusak.
0: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
3: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
7: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
3: Sutra pretežno sunčano.
7: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ponedjeljka, družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Španjolski antitrust vlasti dozvolili su kupovinu aktivnosti i vlasništva kompanije Bahía de las Islas, koja je djelovala pod trgovačkom markom Armas Transmediterania od strane pomorske grupe Belaria putem tvrtke Gestion Naviera, no dozvola je privremena dok se ne riješi teška financijska situacija Armasa. Norveško brodogradilište Vard iz grupe Fincantieri potpisalo je ugovor za projektiranje i izgradnju naprednog ribarskog broda za norveškog vlasnika Rosund Drift. Radi se o brodu duljine preko 80 metara i širine 16,5 metara trupa pojačanog za plovidbu ledom. Udruga evropskih luka ESPO dala je punu podršku zaključcima o industrijskoj pomorskoj strategiji Evropske unije, koje je prihvatilo Vijeće Evropske unije, te ih smatra solidnom bazom za dalju raspravu o strategiji i odnosne inicijative. Vlasti iz Suetskog kanala najavile su uvođenje dodatnih tarifa za prolaz kroz Egipatski kanal za najveći dio brodova koji prevoze teret od 15. srpnja. Samo su putnički brodovi izuzeti od tog novog tarifiranja. Za kontejnerske brodove s teretom ili u balastu tarifa se povećava za 12%. Stupila je na snagu Counter Mission European metodologije Evropske unije za izračunavanje emisija stakleničkih plinova za teretne i putničke brodove. Cilj je detaljno prikupljanje podataka o emisijama računajući prijevoz tereta od vrata do vrata. Japanska kompanija K-Line naručila je u Kini 4 broda dual fuel za prijevoz automobila namijenjena za evropske rute. Biće kapaciteta 1380 automobila. Rusija je definirala luku Rotterdam kao vojni cilj, objavio je Erik Denef, predsjednik nizozemskog privezivača brodova, čime je sigurnost svih zaposlenih u luci postala rizična. U flotu brodara Bernard Schulte uvršten je prvi brod za privoz ukopljenog ugljičnog dioksida imenom Northern Purpose. Brod je izgrađen u kinanskom Dalianu.

0: U trećem smo satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 22 sata i 43 minute. Bacit ćemo oko na naš državni hidrometeorološki zavod i prognoze vremena za pomorce, prije svega naravno, dakle, upozorenje pod Velebitom do prije podneva sutra, mjestimice udari bure do 40 čvorova, ponegdje moguća i magla, još u početku na sjevernom Jadrnu, a sutra poslije podne posvuda su mogući neverini. Ona opća prognoza kaže da bi moglo prekasti i kiše i na ovom području srednjega Jadrana, ali uglavnom više u zaobalju, ali imat ćemo i dalje nesumnjivo promjenjivo vrijeme. Stanje sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premješta na istok i ona diktira vrijeme nad nama. Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture bio je ovih dana u Rijeci i s novinarom je razgovarao o nizu tema. Danas je on komentirao jasno i u nesreću i u gužvu na moru, ali kada je u pitanju mora i sezona, kolega Vladimir Jurić iz Rijeke je naravno potaknuo neizostavnu temu.
1: Pred nama je sezona, pred nama počinje i kalendarski ljeto, uskoro trajekti već polako sigurno punom parom voze, sve više i više gostiju, zahvaljujući i ove krize na Bliskom istoku, ali kako su odlučili ipak doći kod nas oni koji su bliže nama, pa vaš pogled na trenutno stanje i Jadrolinije i luka i svega onoga vezano s turizam i sezonu.
2: Tu su i autoceste, gledajte, naravno naša infrastruktura je naša velika prednost. Mi da nismo izgradili autoceste, pa i luke ovo zadnje vrijeme, mi smo imali, strašno imamo veliki investicijski ciklus u luke, trajektne luke, obnovu luka, i to je nam omogućilo jednu sigurnost, ali i kapacitet tih luka, naravno za autoceste, da silan priljev turista, poglavito u piku turističke sezone, odradimo što je vremenski kraće i sigurnije. I u tom smislu, naravno, i Jadrolinija kao naš najviši brodar, ali i drugi brodari, je spremna za ovu turističku sezonu. Oni su brodovi koji su u pogonu i koji su bili u remontu, taj remont su polako završavaju ili su ga završili, tako da spremno očekujemo ovu turističku sezonu, očekujemo što više gostiju uz ove naravno i okolnosti svjetske koje nisu dobre za svijet, nisu dobre za inflaciju, nisu dobre za mnogo stvari, ali možda će nama u tom dijelu donijeti veći broj gostiju, što je cilj da naravno turistička sezona bude što bolja. Sve državne tvrtke moraju biti spremne, svi akteri u turizmu naravno u tom lancu trebaju odraditi sezonu, moraju, to je jedan orkestar koji mora funkcionirati besprijekorno, to smo uvijek dočinili do sada naravno i vjerujem da neće biti nekih nesreća, velikih izazova, jer to ne bi bilo dobro.
1: Na turističkom vijeću otočkom 1. lipnja na otoku Braču, otok Rab, dakle grad Rab i općina Lopar, dobili su znatna sredstva od države, više od pola milijuna eura.
2: Svi naši otoci, gledajte, mi smo kao vlada u tih posljednjih 10 godina jako puno izdvojili, odnosno sredstva za razvoj naših otoka, kroz nekoliko mehanizama, kroz ITU mehanizam, kroz europske fondove, gradnja infrastrukture, cesta. Naši otoci su prevrijedni, oni su naša dragulji naši, da tako kažem, i naravno da ljudi koji žive na otoku trebamo ju napraviti sve njima, jer onima koji dolaze na otok da nema nikakve razlike u odnosu na nas koji živimo na kopnu. I to je smisao politike, kroz ulaganja, kroz bolje prometno povezivanje, bolji socijalni standard, zdravstveni standard, da se to sve skupa realizira. Tome i služi otočno vijeće, tako da je ova sjednica koja je bila na Braču je bila vrlo efikasna, vrlo djelotvorna u smislu da smo dodijelili neka sredstva, ali tu je zapravo i strateški bitno da znamo što ćemo raditi u budućnosti. Tako da evo, zaista bilo je sve uspješno, ja čestitam i Rabu i Loparu, ali i drugim otocima, nije samo Rab i Lopar, na svim pripremljenim projektima, mislim da je to dobro da se pripremaju, jer sredstava ima, samo je bitno da pripremamo projekt.
1: Kreće, rekao bih, nakon dugo vremena povezivanje Hrvatskog primorja sa otocima. Kreće katamaranska linija sezonska od Kraljevice preko Crkvenice, Senja, Baške pa do Raba.
2: To je novina, evo, da ove godine, krajem 6. mjeseca, ja ću biti na prvoj vožnji. Već ćemo zajedno, neka lijepo, treba pozvati sve ljude. Mislim da je to sjajna stvar, da se evo povezuje ovaj istočni dio županije sa našim otocima. Mislim da je to prilika i dobra i turistička ponuda, da će to i naši turisti prepoznati, da se evo poveže ovaj istočni dio Primorsko-goranske županije od Kraljevice, Crikvenice, Senja, koji je u Ličko-senjskoj županiji, sa našim otocima, konkretno Rabom i Novaljom, odnosno Pagom. Tako da evo, sjajna vijest i dobro da je to Jadrolinija pripremila i očekujem da će ta linija imati puni efekt.

0: našoj emisiji. Već u prvom sadu čuli smo sudskog vještaka i prometnog stručnjaka za more, naravno Damira Višića, koji govori upravo o ovoj teškoj tragediji koja je obilježila vikend za nama i koja će se dugo, dugo razgovarati što je bilo, što se dogodilo. Ali pričali smo i o marinama i o stanju našeg čartera i o stanju vezova i tko traži vezove, tko ih ima, tko ih nema. Evo što nam je rekao Damir Višić o tome.
1: Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15%, kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita kak, na koji način će marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, svega se više stiče zavrat, to je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Sean Lisjak, ovako nekako se zove, rekao da će one ove godine izaći u susret na način da marine te godine neće poskupiti. Bez obzira što je ulazni troškovi su manje više isti. Ja. Ali je činjenica je da u nas je kronično fali vezova, recimo, ajmo se takniti točno čartera, jer to je u stvari najveći generator nautičkog turizma u nas. Između 4-5 tijada brodi je na moru u čarteru. Vi u bazama, marinama, uz obalu, koje jesu interesantne, kojima se imate 13.500 vezova, ja mislim. Da bi stale čarter flote u njih, oni su više od trećine popunile. Cijene čarteru su 20% veće nego li normalnima, sve usluge sa strane dodatno se plaćaju. Ali, s druge strane, to je u redu, jer platiš ono vidi koliko neko sprema platiti.
2: Ona je situacija gdje ljudi koji idu na ljetovanje, nautičari, žele biti na našem lijepom Jadranu, ne žele biti u marinama. Ljudi se sidre na prostorima koji nisu legalna sidrišta, bove i čuda. Postoje velike konfrontacije između naših domaćih nautičara, ljudi koji preko vikenda upale svoje male skromne brodove, odu do Šolte, do Hvara, do Brača i kažu ja se nemam di sidriti jer je sve puno čarteraša. Ko to kontrolira?
1: A domaći svit odavno ljeti ne ide ili vrlo rijetko ide na more. Uvijek se ima mista za vezat, uvijek se ima... Problem je kad si se ti sigurno usidri, a dođe neko ko se ne razumije i misli da i on može i onda uništi i tebe i sebe. Tako liti u stvari 7., 8. mjesec nisu za domaći svit, jer više se nerviraš nego što se opuštaš. Ali zato predsezona i posezona su u nas pogon dane.
3: Koliko uopće ovaj Jadran može podnijeti tog nautičkog turizma? Je li postoji nekakva granica? Govorim sad i o ekologiji, o nečišćenju mora uopće.
1: A evo, podnosi ovo koliko može, koliko i do sad podnosi. To sve skupa nekako funkcionira. Ne, kažem, mi stvarno, realno, nemamo nekih velikih problema, naročito ne sa žrtvama. Je.
2: Veliki problem u Splitu i široko Splita su vezovi. U kontaktu ste s ljudima?
1: A problem se stvori, ja recimo konkretno, a kad ste već takvi to pitanje sa sportskih i komercijalnih, donošenje novog zakona o pomorskom dobru, svim silama su se potrudili da se komercijalna plovila više ne mogu vezivati u sportske klubove. S jedne strane to možda u redu, jer je neko i pod krinkom sporta se sakriva i u stvari je činija nekakav prihod, ilegalan, legalan, nelegalan, nebitno, jel? I tu je bilo problema. Spominjala se i nelojalna konkurencija i bilo što. Baš udruga Marina se svim silama potrudila da to, mislim, taj zakon je trebalo srediti to da smo načisto, jel? Međutim, isto se tako tražilo da se sve one pozitivna iskustva primijene u novome zakonu. Jedno od pozitivnih iskustva je na nesreću moj klub, gdje smo mi imali u podkoncesiji jednu firmu i mi smo se odlično financirali od toga. Mi smo imali neku financijsku stabilnost i
2: mogli smo... Govorimo
1: o Mornaru. I mi smo mogli planirati, raditi na kraju krajeva i to je donijelo ne dvije medalje Tončeve sa olimpijada. Svi oni stare, nemaš sredstava više za ulagati u mlađe, u ove koji ih...
2: Narastaju, koji stižu, da, dobro.
1: I sad se boriš svim silama, apsurd je. Nautički turizam u Hrvatskoj, a to se ja sjećam jer poslije ja onda bija dite, počeo je sa sportskim klubovima, dolazili su Talijani, Francuzi, vezivali se i mi smo od toga imali neke koristi, to se sve skupo ulagalo u sport i zato se klub i razvio kako se razvio. Međutim, dok je gospođa Maja bila tajnik mora, postoje nekakav interes da se to izbalansira, da se izvuče i radilo smo, ja sam i bio u toj radnoj skupini za donošenje zakona. Međutim, kako je ona otišla u Europsku agenciju za sigurnost na moru, jel? Tako je na ovom momentu sve to palo, marine su u monopolu, možda je to i u redu, slažem se, možda postoje neki razlozi, ali evo recimo jedna od posljedica je ovo da nama je taj više, ta baza sigurna, da na koju se možeš nasloniti više nije sigurna.
2: Jel nedostaje više od 5000 vezova u Splitu za vlasnike sportskih plovila? S tim se brojem špekulirati?
1: Vjerojatno da. Vjerojatno da. Ljudi, dosta ljudi uopće ne... Ja imam dosta svojih prijatelja koji su sad prešli 60, koji 10 godina govore da bi kupili neki brod, idu u penziju, lovili bi ribu, a nemaju ga di vezati.

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginulo u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Bratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su četiri osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani, a uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
1: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
2: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
3: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu koji bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Sport. I Karlo Plazina.
5: Dva su dana do prve hrvatske utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom, o kojoj napadač Ante Budimir kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Na mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoradskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 23 sata i nepunih 10 minuta, mi smo u četvrtom satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija, a večeras ćemo još malo u ovom satu i o moru i o raznim stvarima vezanim uz more. Naime, ovih dana naravno počela je sezona i sad je li nama more šporko i to zbog čega je šporko ili prljavo, naravno i to kažu neki u dijelu i zbog naravno velike sezone. Naš Vedran Očešić razgovarao je sa doktorom Slavenom Jozićem iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo i upitao ga je to i zbog velikog broja turista.
1: A ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti pod njima ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zametnog poboljšanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to.
2: Gdje se to najbolje vidi?
1: Pa može se to najbolje vidjeti ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto pada u odnosu na prije 6 godina. To možemo isključivo vidjeti po udjelu plaža izvršene kakvoće, gdje 2000. bilo negdje oko 97%, prošle godine za sezonu 2025. postotak je bio negdje oko 92,5%, što je značajan pad. To, naravno, ja ne želim sad dizati paniku jer nije niti vrijeme, niti situacija za paniku. Mi smo naučili da nam je more jako cijenjeno u Europi, da izvršna kakvoća dominira, ovo nas je malo na neki način iznenadilo, ali ništa nije dramatično, ništa nije upozoravajuće, samo da se malo zapitamo zbog čega se to događa. Ono što je dobro u toj situaciji je da nemamo uopće povećanja mora nezadovoljavajuće kakvoće, od 2009. godine taj postotak je uvijek isti i uvijek ispod 1%, znači 99% naših plaža je pogodan za kupanje.
2: Moram vas upitati, s obzirom da sad imamo situaciju kakvu imamo, koja je jako dobra, da se ne varamo s obzirom na ono koliko ulažemo u more, je li vrijeme da počnemo malo više brinuti o moru na način da možda ograničimo broj ljudi koji će biti u svakom trenutku na moru, jer mi ipak imamo ograničeni resurs, to je Jadransko more.
1: Ne da je vrijeme, to vrijeme je bilo jučer, to je moje osobno mišljenje, jer mi ipak imamo ograničenu i obalu, ograničene kapacitete i naših restorana i naših kafića, ograničenu površinu, ograničene plaže, parking, apartmana svaki dan sve više i više. Naša infrastruktura odvodnje i kanalizacije nisam siguran da može zadovoljiti ove sadašnje brojke, tako da naravno da je vrijeme, ne samo zbog kakvoće mora, nego generalno moramo zaštititi naše more i naše obalu, to je ono najljepše što imamo i najvrijedniji resurs koji mi u biti prodajemo. Mi prodajemo naše more i sunce. Ako nešto od toga izgubimo, onda nam se ne piše dobro, jer smo država koja nažalost već 25 godina isključivo, ne isključivo, ali dosta ovisi o turizmu.
2: Vi živite na području Splita, ovdje znate kakva je situacija u Kaštelima, znamo Toraz da je bilo ta plaža često spominjana kao mjesto gdje ima onečišćenja, a na cijelom Jadranu su Kaštela, recimo i Rijeka u nekakvim časopisima, medijima, često istaknuta kao područja koja su poprilično zagađena.
1: Pa, kad govorimo o onečišćenju, da, u pravu ste, evo već godinama imamo iste probleme na istim mjestima, to je područje Rijeke, konkretno Kantrida i područje Kaštela. Za Kantridu imali smo istraživanja u kojem su sudjelovali naši kolege iz Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci, oni imaju onečišćenja, međutim izgleda da ta onečišćenja dolaze iz zaleđa podzemnim vodama, tako da ih se ne može na neki način locirati, a kad možete locirati možete to i eliminirati naravno, ili barem malo ublažiti. Situacija u Kaštelanskom zaljevu je onako isto dosta zanimljiva. Godinama se tu stvarno dosta ulaže u infrastrukturu i odvodnju otpadnih voda. Međutim, evo, prošle godine, nažalost, imali smo po ocjenama godišnjim kvalitete mora, imali smo najgoru godinu. Imali smo 3 nezadovoljavajuće, 3 dobre i samo 2 izvrsne plaže. Što je jako, jako, jako čudno, kažem, s obzirom da godinama se ulaže. Tako da, ne znam, očito je vrijeme da malo razmislimo jesu li ta ulaganja na neki način dovoljna.
2: Dobro, eko Kaštelanski zaljev nekada, a sada aglomeracija definitivno rade na poboljšanju ekosustava na našem području.
1: Pa rade, ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Prije 10 dana sam slučajno išao dole na Divulje i vidio sam

0: krovno gradilište gdje će se raditi pročišćavanje otpadnih voda, ona jedna viša faza, da sada nažalost nemamo pročišćavanje nego je direktno ispuštanje u more iz kanalizacijskog sustava. Taj centar za pročišćavanje definitivno će doprinijeti da more bude bolje kvalitete, jer stupanj koji se planira eliminira onečišćenja koja bi eventualno mogla doći u more.
1: Da, za kraj možemo se vratiti na sam početak našeg razgovora. Masovni turizam je kriv samo zbog toga što dovodi više ljudi, pa je opterećenost puno veća same infrastrukture, vjerujem. Što možemo kao pojedinci napraviti da ipak ublažimo sve ono što se događa?
0: Pa ne znam, evo, imamo često slučajeve da se onečišćenje događa i sa obale i sa brodica. Pitanje je u biti uvijek odgovornost ljudi, jer jedini način da vi nemate onečišćenje je da ga eliminirate njegov dolazak u more. A to je isključivo ako nemate infrastrukturu, to je teško, ali ako imate infrastrukturu uvijek se događa neke ekscesi. Trebalo bi poraditi na svijesti ljudi da napokon shvate da je to more nas hrani i da nama turizam, nažalost, najveći izvor financiranja kako države, tako i lokalne zajednice, treba se tako prema njemu i odnositi. Znači, odgovornost ljudi je uvijek na kraju najbitnija. I ove septičke jame koje još uvijek, nažalost, imamo na nekim područjima, ispuštanje iz brodica i ta odgovornost da možda poraditi još, ne možda, nego sigurno na mogućnosti da se sa brodica crne vode puštaju na obalu neke spremnike. Još je to u nas tek u nekim povojima. Nikako ne pratimo taj naš zamah u turizmu, ne pratimo infrastrukturom. A time, naravno, uvijek dolazi do ovih situacija da nam svaki čovjek viška preoptereći infrastrukturu.
1: Dakle, prvo ćemo krenuti od sebe. Dr. Slaven Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgovarali smo o stanju našega mora, je li kriv masovni turizam, što je naše more sve prljavije i siromašnije. Kazali smo da trebamo krenuti od sebe. Dr. Jozić, hvala lijepo na ovom razgovoru i do slušanja.
0: Hvala vam.

0: Da, ipak ćemo se vratiti na jedrenje, nema nam druge. Naime, novi veliki uspjeh dubrovačkog jedrenja ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Nikog Metović i njegova stravaganca Serin Tim poznata je u Splitu zbog mrduje i regate i mnogih regata koji su bili na splitskom području, je na legendarnoj regati Bold Or osvojila drugo mjesto u klasi monotrupaca. Riječ je o regati dugoj 66 nautičkih milja na kojoj je sudjelovalo 370 brodova, a stravaganca je ovaj uspjeh ostvarila nakon 17 sati jedrenja. Smatra se kako je to prvi hrvatski brod koji je sudjelovao na ovoj regati, a po povratku u Dubrovnik kolegije i prijatelji poslali su priredili poseban doček. Dojmove kolegici Katarini Lučeš-Tambalija prenio kormilar stravagance Niko Kmetović.
1: Bold Or je jedna velika evropska, mogu reći svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prije bih rekao da je tamo neko skijanje i ne znam nija što, ledenjaci i čuda, ali evo, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Projekt cijeli skupa je počeo još davno.
2: 1939. čini.
1: Tako je, i evo traje sve do danas. Regata je jako popularna, Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas, tamo ima jako puno profesionalnih timova koji su na jednom svjetskom nivou jedrenja. Mi smo to već gledali dugi niz godina i kad ste unećemo onda gledate svugdje okolo što se nešto događa i prošle godine sam rekao ono ko bilo bi dobro tamo poći, pa sve hoćemo, nećemo. Međutim, evo, pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poći i evo, prihitili smo se te cijele organizacije i pripreme. Ta organizacija je bila užasno.
2: Koliko je bilo izazovno zapravo samo doći do tamo?
1: Pa jako je bilo izazovno iz obzira što naša stravaganca je da je ona projektom nekako bila predviđena da se relativno lako transportira, ali opet ono doći iz jednog Dubrovnika napraviti ja mislim 1500-1600 km do Ženeve i nazad nije bilo nimalo lako, znači trebalo je brod pripremi da se sve to može sastaviti, rastaviti, napravi pripreme na brodu, skupiti posadu, skupiti cijeli taj shore tim koji će sve to pomoć brod pripremiti, sad opet kad dođemo doma sve to raspremiti, pronaći auto, pronaći trailer, ja sam čak upisao autoškolu da mogu imati kategoriju za to voziti, međutim to se nekako izjalovilo, trajalo je sve predugo, evo ispit mi je tek za koji dan. I tako da evo, angažirali smo onda i profesionalnog vozača, što se nekako stvarno pokazalo kao najbolja opcija, jer on nam je tamo vozio nas u apartman, iz apartmana to sami nikad ne bi uspjeli jer to je tamo ogromna bila organizacija. I evo, brod je nakrcan, sretno smo došli gore. Gore je
2: podijelili ste s nama to baš da je organizator.
1: To je bilo na takvom nekom vrhunskom nivou, ali nije to samo što je to vrhunski nivo organizacije, što su ti ljudi toliko srdačni, toliko dragi. Što god nam je trebalo, sve smo dobili, dizalicu, pomoć, ma baš je to nekako prošlo sve glatko i brod smo ono full ekspresno sastavili, isti dan napravili trening, imali smo nekih sitnih tehničkih problema, vratili smo se nazad, to otklonili, ponovo izašli na more, to jest na tu vodu.
2: Jezero,
1: da, i evo sutradan je uslijedila ta regata. Sami start te regate kad snađeš na startu sa 400 brodova je ono stvarno jedan poseban doživljaj. Imali smo savršen start iz prve linije među prvih par brodova. Međutim, nakon starta je, pošto je startna linija bila jako dugačka, vjetar je puhao s leđa i ti kad startaš u biti prvi, tebi vjetar dolazi s leđa, iza tebe je 400 brodova koji u biti tebi taj vjetar blokiraju. Tako da, švicarske posade, vrhunske posade koje su to znale, oni su oni su startali skroz na drugom kraju linije i tamo vjetar malo zaobiđe tu cijelu flotu i oni su s tim vjetrom uspjeli izaći, tako da smo mi od početka hvatali nekako priključak za tih vodećih desetak jedilica.
2: Pratili smo pomalo sve i na društvenim mrežama koliko smo mogli, a u svakom slučaju 370 brodova, domaći brod K2, je li? Ostat opet drugi u takvoj konkurenciji nepoznatom terenu i neobičnom.
1: Moram reći da stvarno je jako, jako neobično jedrit na jezeru. Mi jedrimo na moru i na moru se puno, princip je isti, sve je isto, ali se neke stvari potpuno drugačije ponašaju. Vjetrovi, imate visoke planine uz jezero. Na jezeru uglavnom prevladavaju bunace, ako nisu bunace onda su nevere. Ove godine je bila bunaca, iako oni kažu da je to bilo kao jedno od vjetrovitijih regata, ja bih rekao da je to najveća bunaca svih bunaca.
2: Za naše pojmove.
1: Onda kad je sunčan dan, ta njihova termika potpuno drugačije radi. Jezero je puno manje nego more i grije se kopno sa svih strana i onda se termika puno drugačije ponaša nego kao ovdje gdje veliko more i kopna su daleko jedno od drugoga. Tako da je jako, jako izazovno bilo i veoma je bilo važno poznavati te lokalne uvjete. I dok smo mi malo shvatili što se tu događa i kako se događa, međutim negdje u pola tega prvog dijela smo se malo ohrabrili i odradili malo ekstremnije neke taktičke stvari i kad je počela, kad smo došli drugi kraj jezera gdje je bila prognozirana bunaca, tu smo počeli hvatati priključak za tim jedrilicama i došli smo u tu skroz bunacu gdje smo uspjeli neke jedrilice stići i iako su one po tim bunacama od nas brže, uspjeli smo zadržati to vodstvo nad njima, okrenu bovu i nakon bove smo odradili ponovo taktički par dobrih stvari i uspjeli smo stići K2. K2 je moderan, novi brod, on je ono što je Stravaganca bila pred 15 godina, a moram reći Stravaganca je brod iz 2011. godine, iako je ona nama još uvijek naša ekskluzivna. Mlada dama, ona je ipak brod iz 2011. godine, K2 je najmodernije čudo tehnike, u njega je potrošeno preko 2 miliona eura, napravljen je samo da bi pobijedio tu regatu. Međutim, u jednom momentu mi smo se našli na krmi i to je bila jedna borba između nas i njih. Oni čak imaju u svom timu i prognostičara i prateći gumenjak i trenera i svašta nešto. Vidim da su dolazili oko nas, puno su obilazili, gledali su što mi radimo, to su tamo njima prenosili. I tu je nastala ta jedna borba iz koje su oni izvukli deblji kraj. Ja sam napravio jedan okret previše, jedna mala sitna taktička greška nas je poslije koštala tega da smo izgubili taj priključak za njima i evo taj sam završnica regate završila tako da su oni prvi, mi drugi, ali evo moram
2: dakle,
1: reći.
2: Dakle imate zašto tvrditi da do godine idete po pobjedu.
1: Sad znamo malo bolje kako to sve gore funkcionira. Regata je jako zanimljiva, jako izazovna, jest da je put ogroman i da je sve to, ali evo želja je poći ponovo do godine, napravi nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo probat se ponovo boriti sa domaćinima.
2: Ekipu moramo spomenuti.
1: Ekipa je znači na samoj regati su bili Lovre, Ivan, Dragan, Igor, Boris, Rut, ne znam jesam li koga zaboravio, ako jesam oprostite mi, ali tu je osim te ekipe koja je bila
2: Eugena
1: tako je bravo, Sorijego. Osim te ekipe koja je samo gore jedrila, tu je puno veća ekipa koja je sve to pomogla, koja je brod skrcala, koja je na brodu neumorno radila danima prije, koja će sad kad se brod vrati opet sve to raspremiti, napravi popravke na brodu, taj naš vozač Nikša. I moram napomenuti da je tu bilo jako puno dobrih ljudi, naših sponzora koji su uskočili, koji su dali nekakvo sponzorstvo, nekakve donacije jer bez njih mi sami to bi jako, jako teško mogli isfinancirati. Švicarska je jako skupa, taj put je isto užasno skup, poplaćati sve te dadžbine, čuda, registracije, aute, kamione, trailere je bilo jako teško, ali evo, zahvaljujem se još jedan put ovim putem svim našim sponzorima, koliko god veliki ili mali oni bili, svaka ta njihova pomoć, pa makar i ta da oni samo misle na nas, je bila jako, jako značajna.
2: Mislim da nismo spomenuli važnu činjenicu da je to zapravo prvi hrvatski brod koji je tamo nastupio na taj način, najvjerojatnije, a svakako vrijedno iskustvo za dalje kod nas na neki način i organizaciji ili nečemu.
1: Ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrilicu preko Alpa u Ženevu. Evo, mi smo to uspjeli i evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili i mislim da je to, osim i jedriličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da mi nismo neka mala balkanska nikakva zemlja, nego smo mi ipak jedna pomorska sila.
2: Svakako doček u Dubrovniku onda po povratku.
1: Da, doček je onaj bio spektakularan, prijatelji i cijela ekipa iz našeg jedriličarskog svijeta su nas dočekali u crvenom onaj ozračju, tako da evo, dimilo se, pjevalo se i baš je bilo lijepo.
2: Za kraj ovog razgovora, evo, što sad slijedi?
1: Slijedi naše ljetne regate, njih ćemo odraditi, svakako naša južno-dalmatinska. Iza toga nisam siguran točno što ćemo moći, što nećemo moći. Pretpostavljamo da ćemo ići na Višku regatu. Ove druge neke manje regate što god budemo mogli odraditi ćemo odraditi. A evo, za sljedeću sezonu ćemo sjesti, napraviti ponovo neki plan. Nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent. Ima jako zanimljivih regata
2: preko
1: i u
2: nekog
1: Italiju, preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
2: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
1: Hvala vam.

Zadnjih 15 minuta naše emisije Pomorska večera iz Splitskog studija uvijek ostavimo za kraj otvoreno za glazbenu ostavštinu i poetsku ostavštinu našeg dragog Gorana Pelajića, koji je za naš program, za našu Pomorsku večer još davno priredio jako puno glazbenih i poetskih uradaka. Evo nam još jedne večeras pod nazivom, naravno, Sva moja mora.

0: Kako vrijeme protiče kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
1: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima talože se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da joj znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi je u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrijeme na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude, otkrio nebo puno mora, osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više, postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dovodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more para. Sve blista tvojom ljepotom u lađi okovano je more. Prolazi vrijeme, mladost. Naše ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime. U noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.

Vrijeme za odjavu, ovih 23 sata i 55 minuta, naravno po srednjem europskom vremenu i našem hrvatskom vremenu, svim pomorcima želimo mirno i naklonjeno more, svima koji su na moru, uz upozorenje da će biti i sutra i tijekom noći nešto bure na sjevernom Jadranu, uz ponegdje mogući neverin. Našoj ekipi u zadarskom studiju, koji su sljedeći, kako mi kažemo za nama, želimo najbolje sve i dobru emisiju i dobre teme, nadamo se jasno što moguće manje ružnih stvari s kojima smo danas započeli emisiju, a posjetimo se riječi jasno pomorske tragedije koje je bili jučer u našem ovdje kanalu Akvatoriju Splitskom prema Bračkom kanalu, gdje su 4 naša turista, gosta izgubile živote. Vito Jeličić bio je za tonskim pultom, Želimir Škarpone je sastavio glazbu, u studiju Zora Mukićević, do slušanja za 7 dana, još jednom po svima, mirno more.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodemo i da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće, jer energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja, pa ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi noćas trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura, kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Resorni ministar Damir Habijan.
6: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Maturanti su proteklog dana pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi. Hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Slijedi pisanje eseja koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. ovog mjeseca. Ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
7: Sport.
0: I Karlo Plazina.
8: Sutra navečer Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom u Dallasu, a o prvoj utakmici i očekivanjima govori veznjak Nikola Moro.
9: Možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
8: Na Mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoredskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1. Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
10: Dvije utakmice koje moramo tražiti, naravno korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
8: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 20.

doba kada zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4.100.000 eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još